emisioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Just me this liquor.

0: y uvecí la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Estilazo, yo llamo mi flow estilazo. Cada vez que yo me doy un look bacano que me gusta, yo digo, wow, qué estilazo tengo. Me encanta cómo se ve este look.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkur 15 korrik 2026, dita 196 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:12 minuta dhe prëndon orën 20:21 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot dendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 31 gradë Celsius. Në zonat e ulta 21 deri në 35 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 22 deri në 30 gradë Celsius.

0: Festa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të njëjtë pas orë.

Në vitin 1099, në fund të kryqëzatës së parë, Jeruzalemi ra në duart e ushtrisë së kryqëzatave. Kryqëtarët bënë një masakër të papar në Jeruzalem duke vrarë mijëra musliman dhe hebrejnë. 1904, ndërron jetë në moshën 44 vjeçare Anton Çehov, dramaturg dhe shkrimtar me tregime të shkurtra ruse që konsiderohet të jetë ndër shkrimtarët më të mëdhenj të trillimeve të shkurtra në histori. 1915, u kap tradhëtisht dhe u vra pabesisht në një prit nga forcat malazeze e serbe. Çerçis Topulli, adetar, komandant i çetave kryengritëse në jug dhe veritës Shqipërisë, heroi i popullit. 1916, në Seattle, Washington, William Boeing dhe George Conrad Westervelt krijojnë kompaninë Aeropacific, që u quajtë më pas Boeing, firmë e njohur sot për prodhimin e aeroplanëve. 1927, ndodh masakra e 15 korrikut, ku 90 protestues vriten nga policia austriake në Vienë. Përplasja ishte rezultati i konfliktit midis Partisë Socialdemokrate të Austrisë dhe një aleancë të krahut të djathtë, përfshirë industrialistë të pasur dhe Kishën Katolike. 1948, presidenti amerikan Harry S. Truman u nominua për një mandat të dytë gjatë kuvendit të Partisë Demokrate në Philadelphia. 1955, 18 laureat Nobel nënshkruajnë deklaratën e Mainau kundër armëve bërthamore, më vonë të bashkë nënshkruar dhe nga 35 të tjerë. 1974, regjimenti i Gardës Kombëtare të Shqipërisë nën kontrollin e oficerëve grek rrëzoi presidentin Makarios dhe zëvendësoi atë me liderin e organizatës armatosur EOKB, Nikos Samson. 1976, Odiseja 36 orëshe e rëmbimit filloi për 26 nxënës dhe shoferin e autobusit të tyre, pasi ata u rrëmbyen nga tre të armatosur në Kaliforni dhe u mbajtën në një qelinë toksore. Të rrëmbyerit ikën dhe nuk pati të lënduar. 1983, zyra linja bajrore turke në aeroportin Orly të Parisit u sulmua me bombë nga militantët të organizatës terroriste armene Asalas, përpasoi humbën jetën 8 persona. 2006, lançohet për publikun Twitter, i cili më vonë u bë një nga platformat më të mëdha dhe më të ndjekura të mediave sociale në botë. 2016, Ankara e akuzon anëtarët të organizatës FETÖ se janë infiltruar në aparatet të ndryshme shtetërore të Republikës së Turqisë, duke ndërmarrë një tentativë për grua shteti.

1606 lindi Rembrandt van Rijn, piktori i famshëm holandez i Night Watch. 1858 lindi Emmeline Pankhurst, britanike kryes sindikatën e grave sociale dhe politikane. 1943 lindi Jocelyn Bell Burnell, astrofizikante irlandeze që zbuloi e para radio pulsars, një ujësi e karakterizuar nga forca të fuqishme elektromagnetike në hapësirë. 1946 lindi Linda Ronstadt, këngëtare amerikane që eksploroi me rrymat rock, country, pop, latin, opera e të tjerë. 1950 lindi Ariana Huffington, themeluesja greko-amerikane e The Huffington Post. 1960 lindi Kim Alexis, aktoria dhe supermodeli amerikane që ka shkëlqyer në coverin e Sports Illustrated Swimsuit. 1961 lindi aktori dhe producent i famshëm i Hollywoodit Forest Whitaker, ka interpretuar te The Last King of Scotland apo Platoon. 1963 lindi në Rodovre Bridget Nielsen. Nielsen është një aktore, modele, këngëtare dhe personalitet danez i televizionit. 1975 lindi Cara Drew, një profesionist amerikane mundjes në WWE, e njohur ndryshe si Cherry.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kalastran, kalastreni, gjinia mashkullore numri shumë.

në cilje të tregu valutore euro blijet me 93.3 lek dhe shitet me 94.1 lek, dolar amerikan blijet me 81.3 lek, nërse shitet me 82.4 lek, poundi britanik blijet me 109 dhe shitet me 110 lek, se përket franga zvicerane blijet me 100.5 lek dhe shitet me 110 lek.

0: se je në pikën që po mendon se asush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo Merkurio gjen plot energji dhe të gatshëm për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqen mundësi interesante, por do të jetë rëndësishme të analizoni çdo detaj përpara se të merrni një vendim. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në forcimin e marrëdhënieve, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje të papritur që zgjon interes.
1: Demi.
2: Sot do të ndjeni nevojën për më shumë qetësi dhe stabilitet. Çështjet financiare kërkojnë kujdes, ndaj shmangni shpenzimet impulsive. Në aspektin sentimental, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe mirëkuptim. Një bisedë e hapur do të largojë çdo paqartësi.
1: Binjakët.
2: Dita favorizon komunikimin, takimet dhe bashkëpunimet. Idet tuaja do të vlerësohen nga të tjerët dhe mund të hapen rrugë të reja profesionale. Në jetën personale, humori juaj pozitiv do të tërheqë njerëz interesant. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat.
1: Gaforia.
2: Intuita juaj do t'jetë udhërrëfyesi më e mirë gjatë kësaj dite. Në punë mund të merrni një lajm që ju motivon për të ecur përpara. Në dashuri atmosfera është e ngrohtë dhe romantike. Beqarët kanë mundësi të afrohen me dikë që i bën të ndjehen të sigurt.
1: Luani.
2: Besimi në vetvete do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë. Mund të merrni përgjegjësi të reja që do të sillin përfitime në të ardhmen. Në marrëdhëniet personale shmangni krenarinë e tepërt dhe dëgjoni edhe mendimin e të tjerëve. Mbrëmja premton çaste të këndshme.
1: Virgjëresha.
2: Organizimi dhe përkushtimi do të jenë pika tuaja të forta. Një çështje mbetur pezull mund të marrë zgjidhje falëndrimit tuaj. Në dashuri, një surprizë e vogël ose një gjest i sinqert do të përmirësojë atmosferën. Kujdesuni edhe për mirëqenien fizike.
1: Peshorja.
2: Sot do të ndjeni dëshirën për të rikthyer ekuilibrin në çdo aspekt të jetës. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate pozitive. Në dashuri, dialogu i hapur do të shmangë keqkuptimet. Beqarët mund të takojnë dikë me interesa të përbashkëta.
1: Akrepi.
2: Vendosmëria juaj do t'ju ndihmojë të arrini një objektiv të rëndësishëm. Megjithatë, mos lejoni që emocionet të shtyjnë drejt reagimeve të nxituara. Në marrëdhëniet sentimentale, besimi dhe sinqeriteti do të jenë çelësi i harmonisë. Financat paraqiten të qëndrueshme.
1: Shigjetari.
2: Një ditë dinamike dhe plot mundësi për të mësuar diçka të re. Mund të lindë një ide që në të ardhmen do të sjellë përfitime. Në dashuri, optimizmi juaj do të ndikojë pozitivisht në marrëdhënie me partnerin. Beqarët mund të kenë një njohje gjatë një udhëtimi ose aktiviteti shoqëror.
1: Britjapi.
2: Përkushtimi dhe serioziteti do të shpërblehen. Në punë mund të merrni vlerësime ose një mundësi për të avancuar. Në jetën private përpiqeni të gjeni më shumë kohë për familjen dhe njerëzit e afërt. Një vendim i menduar mirë do të jap rezultatet e pritura.
1: Ujori.
2: Kreativiteti juaj do të jetë në maksimum dhe do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje origjinale. Sot favorizojmë projektet e reja dhe bashkëpunimet. Në dashuri tregoni të hapur ndaj emocioneve dhe mos keni frikë të shprehni atë që ndjeni. Mbrëmja sjell energji pozitive.
1: Peshqit.
2: Dëshmëria dhe intuita do t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë situatat përreth jush. Në punë mund të përfundoni me sukses një detyrë të rëndësishme. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të forcojë lidhjen me partnerin, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt që i vlerëson për natyrën e tyre të ëmbël.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.
3: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
4: inizia sempre con

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e mërkurë, 15 korrik 2026, dita 196 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:12 minuta dhe përëndon orën 20:21 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Sot vendin do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 31 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 deri në 35 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 30 gradë Celsius.
4: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda e tanto tanto ho chiesto tanto tutto lui mi ha risposto non

0: vetëm një radio që është gjithmonë aty
1: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
2: Almanaku. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
3: Top Albania Radio.
4: Në vitin 1999, në fund të kryqëzatës së parë, Jeruzalemi ra në duart e ushtrisë së kryqëzatave. Kryqëtarët bëjnë një masakër të papar në Jeruzalem duke vrarë mira musliman dhe hebrejnë. 1904, ndërron jetë në moshën 44 vjeçare Anton Çehov, dramaturg dhe shkrimtar me trëgime të shkurtra ruse që konsiderohet të jetë ndër shkrimtarët më të mëdhenj të trillimeve të shkurtra në histori. 1915, u kap tradhëtisht dhe u vra pabesish në një prit nga forcat malazeze e serbe. Çerçis Topulli, adetar, komandant i çetave kryengritëse në jug dhe veritës Shqipërisë, heroi i popullit. 1916, në Seattle, Washington, William Boeing dhe George Conrad Westervelt krijojnë kompaninë Aeropacific, që u quajtë më pas Boeing, firmë e njohur sot për prodhimin e aeroplanëve. 1927, ndodh masakra e 15 korrikut ku 90 protestues vriten nga policia austriake në Vienë. Përplasja ishte rezultati i konfliktit midis Partisë Socialdemokrate të Austrisë dhe një aleancë të krahut të djathtë, përfshir industrialistë të pasur dhe Kishën Katolike. 1948, presidenti amerikan Harry S. Truman u nominua për një mandat të dytë gjatë kuvendit të Partisë Demokrate në Philadelphia. 1955, 18 laureat Nobel nënshkruajnë deklaratën e Mainau kundër armëve bërthamore, më vonë të bashkënshkruar dhe nga 35 të tjerë. 1974, regjimenti i Gardës Kombëtare të Shqipërisë nën kontrollin e oficerëve grek rrëzoi presidentin Makarios dhe zëvendësoi atë me liderin e organizatës armatosur EOKB, Nikos Samson. 1976, Odiseja 36 orëshe, rëmbimit filloi për 26 nxënës dhe shoferin e autobusit të tyre, pasi ata u rrëmbyen nga tre të armatosur në Kaliforni dhe u mbajtën në një qelinë toksore. Të rrëmbyerit ikën dhe nuk pati të lënduar. 1983, zyra linja bajrore turke në aeroportin Orly të Parisit u sulmua me bomb nga militantët të organizatës terroriste armene Asalas, përpasoi u mbën jetën 8 persona. 2006, lançohet për publikun Twitter, i cili më vonë u bë një nga platformat më të mëdha dhe më të ndjekura të mediave sociale në botë. 2016, Ankara e akuzon anëtarët e organizatës FETÖ se janë infiltruar në aparate të ndryshme shtetërore të Republikës së Turqisë, duke ndërmarrë një tentativë për grua shteti.

1606 lindi Rembrandt van Rijn, piktor i famshëm holandez i Night Watch. 1858 lindi Emmeline Pankhurst, britanike krye sindikatën e grave sociale dhe politikane. 1943 lindi Jocelyn Bell Burnell, astrofizikante irlandeze që zbuloi para radio pulsars, një ujësi e karakterizuar nga forca të fuqishme elektromagnetike në hapësirë. 1946 lindi Linda Ronstadt, këngëtare amerikane që eksploroi me rrymat rock, country, pop, latin, opera e të tjerë. 1950 lindi Ariana Huffington, themeluesja greko-amerikane e The Huffington Post. 1960 lindi Kim Alexis, aktoria dhe supermodeli amerikane që ka shkëlqyer në coverin e Sports Illustrated Swimsuit. 1961 lindi aktori dhe producenti famshëm i Hollywoodit Forest Whitaker, ka interpretuar te The Last King of Scotland apo Platoon. 1963 lindi në Rodovre Bridget Nilsson. Nilsson është një aktore, modele, këngëtare dhe personalitet danezi televizionit. 1975 lindi Cara Drew, një profesionist amerikane mundjes në WWE, e njohur ndryshe si Cara.

Mania Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kalastran, kalastreni, gjinia mashkullore numri

në cilit të tregu valutore euro blihet me 93.3 lek dhe shitet me 94.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.3 lek, ndërsa shitet me 82.4 lek. Paundi britanik blihet me 109 dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 100.5 lek dhe shitet me 110 lek.

0: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi,
1: kjo Merkurio gjen plot energji dhe të gatshëm për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqen mundësi interesante, por do të jetë rëndësishme të analizoni çdo detaj përpara se të merrni një vendim. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në forcimin e marrëdhënieve, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje të papritur që zgjon interes.
0: Demi,
1: sot do të ndjeni nevojën për më shumë qetësi dhe stabilitet. Çështjet financiare kërkojnë kujdes, ndaj shmangni shpenzimet impulsive. Në aspektin sentimental, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe mirëkuptim. Një bisedë e hapur do të largojë çdo paqartësi.
0: Binjakët,
1: dita favorizon komunikimin, takimet dhe bashkëpunimet. Ide tuaja do të vlerësohen nga të tjerët dhe mund të hapen rrugë të reja profesionale. Në jetën personale, humori juaj pozitiv do të tërheqë njerëz interesant. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat.
0: Gaforia,
1: intuita juaj do t'jetë udhërrëfyesi më e mirë gjatë kësaj dite. Në punë mund të merrni një lajm që ju motivon për të ecur përpara. Në dashuri, atmosfera është e ngrohtë dhe romantike. Beqarët kanë mundësi të afrohen me dikë që i bën të ndjehen të sigurt.
0: Luani,
1: besimi në vetvete do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë. Mund të merrni përgjegjësi të reja që do të sillin përfitime në të ardhmen. Në marrëdhëniet personale, shmangni krenarinë e tepërt dhe dëgjoni edhe mendimin e të tjerëve. Mbrëmja premton çaste të këndshme.
0: Virgjëresha,
1: organizimi dhe përkushtimi do të jenë pika tuaja të forta. Një çështje mbetur pezull mund të marrë zgjidhje falëndrimit tuaj. Në dashuri, një surprizë e vogël ose një gjest i sinqert do të përmirësojë atmosferën. Kujdesuni edhe për mirëqenien fizike.
0: Peshorja,
1: sot do të ndjeni dëshirën për të rikthyer ekuilibrin në çdo aspekt të jetës. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate pozitive. Në dashuri, dialogu i hapur do të shpang keqkuptimet. Beqarët mund të takojnë dikë me interesa të përbashkëta.
0: Akrepi,
1: vendosmëria juaj do t'ju ndihmojë të arrini një objektiv të rëndësishëm. Megjithatë, mos lejoni që emocionet të shtyjnë drejt reagimeve të nxituara. Në marrëdhëniet sentimentale, besimi dhe sinqeriteti do të jenë çelësi i harmonisë. Financat paraqiten të qëndrueshme.
0: Shigjetari,
1: një ditë dinamike dhe plot mundësi për të mësuar diçka të re. Mund të lind një ide që në të ardhmen do të sjellë përfitime. Në dashuri, optimizmi juaj do të ndikojë pozitivisht në marrëdhënie me partnerin. Beqarët mund të kenë një njohje gjatë një udhëtimi ose aktiviteti shoqëror.
0: Britjapi,
1: përkushtimi dhe serioziteti do të shpërblehen. Në punë mund të merrni vlerësime ose një mundësi për të avancuar. Në jetën private, përpiqeni të gjeni më shumë kohë për familjen dhe njerëzit e afërt. Një vendim i menduar mirë do të jap rezultatet e pritura.
0: Ujori,
1: kreativiteti juaj do të jetë në maksimum dhe do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje origjinale. Sot favorizohen projektet e reja dhe bashkëpunimet. Në dashuri, tregoni të hapur ndaj emocioneve dhe mos keni frikë të shprehni atë që ndjeni. Mbrëmja sjell energji pozitive.
0: Peshqit,
1: ndjeshmëria dhe intuita do t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë situatat përreth jush. Në punë mund të përfundoni me sukses një detyrë të rëndësishme. Në dashuri, një bisedë sinqertë do të forcojë lidhjen me partnerin, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt që i vlerëson për natyrën e tyre të ëmbël.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990.

0: Leg. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Kandi Total Low Frost për vetëm 37.990 leg. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 leg. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 leg. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
4: Hape pak dritaren, hape.
5: Ue, plasa.
6: Sa gradë është sot?
3: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioneri inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioneri inverter A2+ për vetëm 49.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Bo, prap nuk fjeta më bërëmun.
11: Se më prap të gjonde të përbani anë i këmshiu jo?
10: Jo, më burë, bënd të dashurin. Me gruan, me gruan.

0: Oh, wakey, wakey, api, api, mirë mëngjesi që të gjithë dhe mirë se vini në program Wake Up edhe për sot i hampur 15 korrik 2026. Unë jam Bledi Sale këtu në studio bashkë me Heidi Baci.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithëve dëgjuesve. Mirëmëngjes Blendi.
0: Çfarë bëhet Heidi?
1: Hiç, hiç, ka qenë një ditë e mirë dia.
0: A vërtet e?
1: Po, një ditë e mirë.
0: Çfarë ndodhi djemi?
1: Nuk e di, ka qenë një nga ato ditët e bukura.
0: Shjeta
1: pak, bëra një dy punë, dola, takova njerëzit e duhur, pastaj pash ndeshjen darkë.
0: Edhe i gëzuar shumë për Spanjën në finale.
1: Gjitha një vend, gjitha një vend bukur me një super skermo të madh.
0: Një ekran, po.
1: Edhe fitoj Spanja, dhe fitoj,
0: di, di, di, edhe te unë fitoj Spanja.
1: E njëta, kemë
0: partë një të ndeshje rëzik.
1: Por,
0: po, po, okej, okay, urime Spanja, felicitaciones. Do themi se ju lumt juve shkuan finale.
1: Unë prisja Francën.
0: Zhvinim total, do me thënë nga Franca është ekip shumë i madhe.
1: Franca ishte shumë e lodhur tje.
0: Nuk e di se që ndodhi.
1: Nuk e di asun se qëfar ndodhi, por pam një Francë shumë të lodhur.
0: Qëfar ndodhi Francës miq 069 442 883. Shiko, ke dit off, do me thënë janë ato ditët jo, si që tonë
1: dhe iherë. Jo,
0: tani,
1: po si ishin të gjithë off?
0: Iku tash, kishte shumë shpresa dhe shumë pritshmëri mbi Francën. E ndoshta ishte, jo ndoshta, por ishte ekipi i favorizuar dje. 60-40, kam përshtypjen sipas disa prej këtyre bust burst-eve që Franca e merrte, por nuk u e dominoi Spanja. Spanja
1: ishte shumë bukur, shumë agresive, po.
0: E bukur.
1: Atë golin e tretë e Laminit, pse e eliminuar.
0: Ball mo, i thanë, ball mo.
1: Sa shumë u duke dhe mua,
0: sepse dy mjaftoj.
1: Sigur, arbitri ta mjaftë.
0: Ja, ishte
1: shumë ulse kjo, shumë për ulse.
0: Nuk mund t'ja bëni juve vibla fonë si ja bëj arbitri pasaj. Tani, shiko, unë të thash, do t'a fitoj Argentina, sepse kjo është me hile e gjitha, Infantino e ka shitur.
1: Po, ndodhi që fiton Argentina, është gjitha me hile, nese ne e kemi parë edhe në ndeshjen me Zvicrën, këshu
0: që. Pra, ishte vendosur arbitri, Heidi, i ndeshjes që do t'arbitroj sonte, ndeshjen tjetër të madhe, Francë, më falë, Anglija, Argentinë, dhe arbitri është arbitri preferuar i Mesit. Ky vdes për Mesin. Dhe çdo ndeshje të Argentinës që ky ka arbitruar, Argentina e ka fituar. Domethënë ky është kështu 4-0 për Argentinën në këto 4 ndeshje, më duket kanë 4 ndeshje që ky ka bër. A diçka
1: tjetër? Po fitoi Argentina, me thënë drejtën, po është vërtet e shitur se me Spanjën që pam që nuk ka mundësi të ketë superioritet Argentina, Spanja e ha të gjallë.
0: Me një sekondë është ti që na flet për e ha të gjallë.
1: E ha të gjallë,
0: si
1: njerëz.
0: Si çuna të lagjes time
1: edhe të lagjes tave. Gjall.
0: O zemra, Argentina ka një ndeshje me Anglinë sonte.
1: Po.
0: Mos e çoj Argentinën para Spanjës.
1: Jo, mund fitoj sonte Argentina. Që
0: zon po them ty.
1: Ose dhe Anglia nuk është aq mirë.
0: Te Anglisë e han Argentinën për drek. E kupton? A e kupto?
1: Vendon?
0: Nuk e di, po mua s'm ka pëlqyer mënyra se si unë nuk kam në një gjë, se Argentina
1: ja,
0: shumë
1: larg. Ja, do e shohim.
0: Madje në të kaluar kur luante Maradona, por shumë kam qenë i vogël edhe m'pëlqente shumë Argentina. Po këtë kampionat më zhdukur sikur e kanë shtyrë me zor. Ato padrejtësi ndaj kepit të gjelbër, për shembull, apo ndeshja me Egjiptin, anullimi i golit për një faull që kishte ndodhur në anën tjetër paragjysore, e u ndodhi kujtuar arbitri, edhe ato sjelljet e Mesit që nuk më janë dukur më të hirshme, po themi, për një mega kampion botë. Ma kanë zbeur një qik atë qefin Argentinës. Unë nuk jam tifozi anglis, jam i gjermanis, kështu që jam i lirë të
1: jesh tifozi kujtë të dojnë zemra të. Dhe
0: më thëmë si ata që nejse, që i kam tek buri, do të shta, se kam Gjermaninu, ndashin shikoj vërdal, kush është,
1: Blendi super paralelizëm sot.
0: Po, shatëm.
2: E para.
3: E para këngë.
1: Por për të përcjellur Francën, kemi një këngë
0: frëngjisht.
1: Francë.
0: Est-ce que tu m'aimes?
1: Est-ce que tu m'aimes? Po. Shumë këngë burgë.
0: Maître Gim. E këndon këtë këngë, est-ce que tu m'aimes? E iku tani mbaroi.
1: Ale le bleu, ikon në shtëpi, s'ka problem.
0: S'ka
1: problem.
0: E Peter Akunin që kishte marr Halandi e kishte çuar në Norvegji.
1: E pa, shumë i bukur.
0: Do sa mosur. Blen Amerik, art amerikan.
1: Fikse,
0: kthejmë pas pak. Mirë ngjësi.

0: Sigur, këtyre në Wake Up, mes këtu me, super këngë. Mu më pëlqen shumë edhe gjuha franceze.
1: Me oui, bien sûr, il est très joli.
0: Por tani, kemi pyetje në ditës.
1: Oui.
0: Cili është ndërveprimi i fundit me një të panjohur, që ju ka bërë të ndiheni mirë?
1: 069-442-8873 069-442-8873. Shikon, në këtë program ne duam që të fokusohemi pak edhe tek gjërat e mira të kësaj bote, gjërat që e bëjnë jetën pak më të jetueshme, pak
0: më pozitiv, gjithmonë inkurajuesi.
1: Se zoti e di, negativiteti gjendet kollaj, domethënë mjaft të hapësh derën apo dritaren apo televizorin edhe ke aty. Por ka gjëra shumë të mira që njerëzit bëjnë për njerëzit, edhe pa pasur nevojën për një gjë në këmbim, edhe pa pritmas ndërhyrja e një të panjohuri të ndihmon edhe të bën që të ndihesh ndryshe. Kështu që duam që të shikojmë këto raste kur dikush ju ka ndihmuar mbase ju ka befasuar me sjelljen e tij e ju ka bërë që të ndiheni mirë. Fjala vjen Hedi Bancit, nëse mund të flas për Hedi Bancin. Her pas here vjen Lule këtu.
0: Ta.
1: Nga ndjekësit e saj. Se kjo është, nuk është një adhurues sekret. Janë një grup njerëzish që të
0: çojnë lule, të mbështesin. Atë doja të thoja, un kam gjatë gjithkohës ndërveprime me të panjohur dhe janë gjithmonë shumë të këndshme, se janë gjithmonë
1: janë të panjohur për ty, pa ta të njohin nga televizori, ti të njohin apo jo.
0: E di çfarë po mendoj edhe ata njerëzit e mirë në rrugë që duan një përqafim ose me të cilët shkon bën dy fjalë që të japin forcë, japin kurajo, të mbështesin edhe ti nga ana tjetër e bën këtë gjën pastaj.
1: Po duhet ta mbështesësh në natyrën tonë njerëzore.
0: Fjalë të mira. Un vetëm para pak ditësh po shikoja një video shumë interesante. Janë ekzistojnë këto eksperimentet sociale që shohin e nxjerrin pa në fakt natyrën njerëzore.
1: Po.
0: Edhe ishte një sketch e krijuar, ishte një djalë me ngjyrë.
1: Okej.
0: Edhe një tjetër i ngjiste sikur e përshëndesë, i ngjiste nga mrapa shkrimin shkon në shtëpi, go back home.
1: Okej, okay, një anti-emigrator diçka tipo.
0: Exakt, një gjë e nxitur kështu. Nuk ka patur një person i cili nuk ja hiqte atë më njëherë dhe gesti fisnik që të gjithë
1: e
0: shkruanin ishte që e mbulonin edhe fshini, ishte jo thjesht një letër.
1: Nuk e tregonin.
0: Nuk ja tregonin që mos u lëndonte ai djali, edhe ishte shumë gjë e bukur, e të gjithë edhe të ri, edhe shumë të ri se ai djali në fjalë. Edhe e merrnin shpejt edhe
1: mbulonin
0: fshinin, po jo, është një gjë
1: e
0: letër që duhet ta
1: hedh.
0: Edhe ishte shumë e bukur, edhe është e vërtet që nuk bie në pa ajo mirësia e shpirtit njerëzor aq sa duhet.
1: Po sepse duhet t'ia themi njëri tjetrit, jo vetëm ta shijojmë, fjala vjen në punën e tjetrit, po edhe t'ja themi, kur dikush ka gatuar shumë mirë në një restorant, edhe realisht ka pëlqyer ai vakti, është mirë t'ja thuash. Ti thuash, bëj komplimentet e mia atij shefit, atij djalit, asaj vajzës,
0: që ka shkëlqyer,
1: që ka gatuar këtë gjë. Po jam shumë i kënaqur me shërbimin tënd. Faleminderit shumë. Na e bë, domethënë, borx sistemi ne apo. Domethënë, ajo fjala e mirë në ndërveprim, ajo që lubrifikon, e di si e bën të ndihet atë tjetrin kur ti i gjindesh pranë apo ja thua atë dhe e shpreh mirënjohjen tënde ndaj dikujt, se kjo është bota dhe ne është ajo shprehje e famshme që ne i përkasim njëri tjetrit.
0: E vërtet.
1: Se Zoti e di që jemi në një po themi rrokopui, për të përdorur një fjalë nga libra, kështu ku s'po marrin vesh i parin të dytin, edhe gryksie e madhe gjithandej, nevoja për të gëlltitur gjithçka në mundësisht edhe gjithë planetin për disa burra kryesisht të pangopur. Po jemi dhe ne të tjerët midis që as jemi të pasur, as jemi të varfër, por që jetojmë, çojmë jetën përpara, çojmë rrisim fëmijët e këto gjërat. Edhe duhet që ta bëjmë këtë ambientin sa më pozitiv, sa më
0: sepse
1: këtu jetojmë në fund fare, kështu që edhe ta mbrojmë natyrën. Okej? Okay? Po. Ashtu. Kështu që na dërgoni mesazhet
0: tuaja. Ajo është mirësi, se në për tjerët dhe për veten.
1: Është kujdes,
0: është kujdes.
1: Shikoj që në me që e përmënda këtë gjën, edhe ata që besojnë tek librat e shenjtë, qofshin këta të besimit të krishter, apo musliman, apo ndonjë besimi tjetër, në të gjithë besimet, kjo është një gjë që është bien dakord të gjithë, pavarësisht rrymave apo natyrave. Në kopshtin e Edenit, kur Zoti krijoi Adamin dhe Evën, para mëkatit fillestar, mollës që hëngri ai e gjarprit e këto, ai thotë kujdesuni për kopshtin. Që do të thotë kujdesuni për planetin, se ai u dha atyre gjithë planetin.
0: Po, kujdesuni për natyrën. Është
1: që në gjenezën e gjërave
0: që për shtëpinë që ju dhurova.
1: Krijuesi thotë kujdesuni për të. Nuk thotë shfrytëzojeni atë, hajni të gjithë frutat, pritini të gjithë pemët. Fajni të gjithë lagunat dhe ndërtoni, ndërtoni kullat tuaja të Babelit etj etj etj. Kështu që është atje, është në fjalën e shenjtë. Okej, 15 korrik, më bën me shenjë akademia që duhet kapim këngën e ditës 2012. Kthehemi pas në 2012, pikërisht në mes të korrikut, si sot para 14 vjetëve në YouTube publikohet video e këngës Gangnam Style. Dhe ne nuk i rezistuam dot.
0: Fix kështu është, nuk i rezistuam dot. Ka qenë një nga videot e para virale në nivel masiv global.
1: Një tjetër shenjë që njerëzimi është i dobët. Dhe gara po.
0: Shiheni çfarë tham deri tani, lëre fare. Lëre
1: fare. Nga Psy, zonja e zotrinj Psy, Gangnam Style, u bë Gangnam Style. Është, është një lezetshëm me ky. Pëlqen
0: shumë. Është lezetshëm.
1: Kthehemi edhe një herë pas. Mirëmëngjes të gjithëve.
0: Droni me ne.

0: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Pyll të largët, jo është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
0: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqan ose online, dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht,

0: Virgin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ishduka, por ishtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pk.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë e skandinave.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Ai gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit. Ruaj aroma e kafes së mëngjesit. Gotat e kristalta. Edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Wake up. Mëngjesi fillon kështu. 7:24 minuta dhe sipas Meteoalm do të vijojë depërtimi më tejshëm i masave ajrore afrikane, duke sjellë në territorin shqiptar mbi zotrim të motit të kthjellët dhe të temperaturave të larta. Orët e pasdites do të sjellin prezencë të vranësirave në pjesën më të madhe të territorit,

0: ku në skajin verior dhe veri lindor do të ketë rrëveshje të izoluara shiu. Parashikohet që gjatë natës dhe i gjithë vendit të dominohet nga moti i kthjellët dhe mjaft i nxehtë. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten duke u lëhatur nga 16 gradë Celsius, vlera më e ulët në qarkun e dibrës deri në 38 gradë Celsius, vlera më e lartë në qarqet Shkodër, Elbasan dhe Berat. Era do të frymë mesatare duke arritur shpejtësinë 30 km në orë nga drejtimi i perëndimore. Kjo do të bëjë që në brigjet dhjetare të ketë një dallgëzim prej 1 balle, ndërkohë shikojmë 18 deri në 30 gradë Celsius Prishtina, 24 deri në 36 Podgorica, 25 deri në 34 Athina dhe 18 deri në 34 gradë Celsius në Shkup në Maqedoninë e Veriut, 7.24 akoma moti në më pak se 1 minutë.
1: Tani pyetja e pamundur Blendi.
0: Okej. Okay.
1: Pyetja e pamundur. Edhe faleminderit për shpejtësinë.
0: Më të lutem. Fitojmë kohë.
2: Pyetje e pamundur.
0: Moti, vap.
2: No, wake up.
0: Eci më tej.
1: Eci. Më ngjarashët e bëjnë më shpejt këtë.
0: Më ngjarashët.
1: Më ngjarashët.
0: E bëjnë më shpejt këtë.
1: I mancini, oh. I mancini ata që shkruajnë me dorën e majt. Më ngjarashët e bëjnë më shpejt këtë. 069-442-8873. Më ndohuni dhe fitoni 100 euro nga Enzatini dhe kaq, kështu që ja vlen tani.
0: Qa bëjmë shpejt më ngjarashët. Jo, për shikoj diçka interesante nga bota e shtazorëve, në këtë rast shtazorët e ujit, delfinët, ti e di, delfinët shumë të zgjuar, inteligjent, etj, etj. Por ka një peshk që quhet the blowfish. Ose është ky peshku ku kur ndihet i kërcënuar, ky peshku fryhet si një top.
1: Edhe ata luajn.
0: Po, peshku që fryhet, nuk e di se çfarë
1: është. I peshë palla, i thuan, e quajnë në Itali.
0: Atëherë po quajnë peshku top. Ka një gjë peshku top,
1: që peshku kur, topit.
0: Po, kur ndihet i kërcënuar, nxjerr një toksin. Okej, okay, edhe kështu mbrohet.
1: Po.
0: Me delfinat, me sa duket, me kalimin e viteve e kanë mësuar këtë dhe e kanë luajnë me këtë peshkun top duke e mbajtur në gojë, por pa e shtypur, pa e vrar, pa e gëlltitur, dhe ai nxjerr një sasi të kufizuar të toksinës. Dhe delfinat dinë që nëse ata thithin pak nga kjo toksina, do të dehen. Është çash këngëtarët ton. Do të thënë është një lloj,
1: është një lloj droge
0: they get
1: në
0: high,
1: fakt.
0: Po. Let's get high. Kështu që ata luajnë me këtë, e pasojnë te njëri tjetri.
1: Janë shumë inteligjent.
0: Po, edhe mbasi bëhen vin mirë, pastaj dalin në sipërfaqe, edhe rrin për qefin e tyre, e kupton, gati pa lëvizur për një kohë të gjatë, domethënë janë duke shijuar atë. Do më thënë delfinët dinë të dehen.
1: Ti,
0: imagino
1: delfinët që flasin me njëri tjetër. Ne i kam gjithë një peshk tonë.
0: Sa e mirë bërë të gjenë. Sa e mirë bërë të gjenë.
1: E i quna i gjitha, peshku shkrit. Edhe imagino në do të peshku në aty që duhet të duroj këtë situatë.
0: Ka edhe i qik dhe në damus. Do më thënë, marrin të gjithë nga pak edhe e pasojnë pastaj të njëri tjetëri. Dhe është i vetëmi shtazor, përveç se njeriut, i cili mundet që të përdori kimin, po e quaj kështu, për të ndryshuar gjendjen e vetë mendore. Pra dehet,
1: janë shumë
0: qëllimisht dehen.
1: Janë shumë inteligjent. Pra, të gjitha qenjet inteligjente duan evazion, duan të hikin nga realiteti.
0: Transgresion,
1: po. Jo.
0: Nuk e di, halet e ndaja të këti planetit.
1: Do kënë halet dhe ato.
0: Andos, Besoja, kënga e radhës. Mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se vini në program.
1: Mirëmëngjes.
0: 7:27 minuta në këtë moment.
1: Sillni mirë, mos u sillni si delfinat.
0: Po.
1: Nuk janë dash të mirë delfinat, thonë rrukeqe.
0: Më sa duket.
1: Mos i dëgjoni. Mirëmëngjes.
0: Shoqëroni me delfinën e dur, zgjidhe delfinin, se kështu thon, gjithmonë më të mirë se vetja.
1: Absolutisht. Po.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Çdo hap që hedh të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde, në një botë që të përket, një botë që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde. 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
2: A ti pëlqen shumë jetë Frueto?
3: Frueto.
2: A ke mbaruar?
4: Po.
5: E po, edhe unë. Kosin super kremoz, bërë me përkujdesjen gjermane.
3: Frueto.

0: mirë se u rikthyet në Wake Up. Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: DNA.
0: DNA Giovanotti e Gabri Ponte. Super, super muzikë.
1: Shumë të mirë, shumë të mirë.
0: Por do të bëjmë
1: faleminderit.
0: Lojën e re do të bëjmë.
1: Oh, po.
0: Do të luajmë.
1: Oh, po.
2: Loja e re.
1: Mhm.
0: Duhet të dërgoj një numër që sot, po e them me një herë Blendi, është nga 40 te 50, nga 40 te 50, nga 40 te 50.
1: Nga 40 te 50.
0: Dërgoni në 069 442 8873. Ne ripërsërisim numrin për gjithë ata që duhet t'i vi pak turp, po akoma nuk e ka numrin e Wake Up-it. Dhe
1: burn.
0: Shumë turp duhet t'ju vi. Por s'ka problem, nuk ka problem. Ne jemi me krah hapur për t'ju përshëndetur, të folur me ju për të marr mesazhet tuaja. E disha po mendoja merrni më tani.
1: Ke
0: pasur kur del në darkë të kërkoj numrin dhe t'i japësh numrin e Wake Up-it? Kush
1: e E ke dhënë ndonjëherë?
0: Jo, jo. Do kishte pasoja. Do
1: e
0: shikonim, do kishte.
1: Ka një market që të merr numrin e telefonit dhe ta lidh me dhe kur shkon atje di që të ruash pikët e shpenzimeve që bën, të thon numrin, e ti thua. 069 44.
0: Shatrese ndoshta je edhe mësuar duke thënë mëngjes dhe gabon. Edhe pastaj shkosh te Akademia e Shkencave Shko, është dikush që mund të të shkrojë.
1: Mendoste mua.
0: Mund të më thuar cili numër?
1: Për shkak se un përshëndes mirëmëngjes më shumë se sa çdo vakt tjetër të ditës. Për shkak të punës këtu.
0: Po.
1: Që ndonjëherë takoja njerëz, edhe ishte pasdite vonë, edhe a çka jam mirëmëngjes. Ups, më ikte një mirëmëngjes kështu.
0: Të ikte mirëmëngjesi.
1: Po, më ditë një mirëmëngjes. Pa dashje, dhe tani ka njerëz, më ka ndodhur që më thon ata mirëmëngjes. Edhe pse është pasdite. Oh, Blendi, mirëmëngjes. Oh, domethënë mirëmbrëma.
0: Se nuk të ishit ndot nga ai orar.
1: Me sa duket.
0: Dije i mëngjesit. Pastaj nuk ekziston më, kupton hesht.
1: Për sjarim unë ekzistoj edhe në orare të tjera të ditës. Kam edhe darkë, kam edhe po, patjetër jam. Jam edhe në darkë. Tani jemi gati për një lexim të vogël dhe pastaj do të telefonojmë njërin për jush në mënyrë që t'i bëjmë një pyetje të thjeshtë dhe t'i japim një dhuratë. Okej. Okay. Tani kjo është nga kjo është një temë e marrë nga Leone Ginsburg.
0: Mhm.
1: Leone Ginsburg ishte një mësues, redaktor, shkrimtar italian antifashist i fillimit të shekullit të kaluar. Dhe unë kam marrë një temë nga ai dhe kam zgjeruar pak më shumë pastaj. Janë këto okay. Mbi, e ke parasysh kur
0: po, që ti nxjerr një moral atë bazohesh tek ai, po patjetër.
1: Për sa i përket edukimit të fëmijëve, mendoj se nuk duhet të përçojmë virtytet e vogla, por ato më të lartat. Jo kursimin, por bujarinë dhe indiferencën ndaj parasë. Jo ndrojtjen, por guximin dhe gatishmërinë për të mbrojtur atë që është e drejtë. Jo dinakërin dhe manipulimin, por sinqeritetin e drejt për drejt dhe dashurin për të vërtetën. Jo diplomacin që fshe bindjet, por respektin për tjetrin, aftësin për të dëgjuar dhe për ulësin për të pranuar kur gabojnë. Jo dëshiren për sukses e për të dukur, por dëshiren për të qënë, për të ditur dhe për tjetuar me dignitet. Letu mësojmë fëmijëve të mos e masin vlerën e njeriut me atë që zotron, por me atë që jep. Të mos admirojnë pushtetin për hir të pushtetit, por karakterin, drejtsinë dhe ndeshmërinë. Të mos kenë frikë nga dështimi, por nga mungesa e ndërgjegjes. Le të mësojmë të kujdesen për natyrën, jo sepse është e dobishme, por sepse shtëpia jone përbashkët. Të kuptojnë se një pemë, një lum, një zog apo një det nuk janë burime për të shfrytzuar pafund, por pjesë e së njëjtës jetë që na mban dhe ne. Le të mësojmë të mos i përbuzin të doptit, të mos heshtin përballë padrejtësisë dhe të mos bëhen kurr indiferent ndaj dhimbjes së tjetrit. Të kuptojnë se mirësia nuk është dobësi, se ndershmëria nuk është naivitet, se dëmshuria kërkon më shumë forcë sesa cinizmi. Le të mësojmë të bëjnë pyetje, të dyshojnë, të mendojnë me kokën e tyre dhe të mos pranojnë kurr një gënjeshtër vetëm sepse e thot shumica. Sepse bota nuk ka nevojë për njerëz të suksesshëm, sa ka nevojë për njerëz të lirë në mendim, të drejtë në karakter, të ndershëm në veprime dhe të aftë për të lënë pas vetes një vend pak më të mirë se ai që gjetën. Leone Ginsburg.
0: Shumë e bukur.
1: E.
0: Pak idealiste, por shumë e bukur.
1: Patjetër. Ky idealizëm në mban. Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Kush je?
2: Jam Eli nga Durrësi që flas nga Tirana.
1: Eli nga Durrësi. Ah, shumë mirë Eli. Mirë se erdhe përsëri.
0: Pra, cili numër dërgove sot?
2: 44.
0: Bravo, bravo, Blendi, nuk e kam mendjen tani, por
1: jo, e kam, 44. Jo, e kam mendjen, kam edhe një 44 këtu. Si pa. Prov, ja ku është.
0: Ja ku është prova.
1: 44.
0: Okej, okay, super.
1: Atëherë.
0: Tani mund të flisni.
1: Eli, ti çke bër, çke bër në jetë?
2: Unë kam qenë gjithë jetën rrobaqepse.
1: Gjithë jetën në
0: rrobaqepse.
1: Rrobaqepse.
2: Po, erë një parë kam thënë që jam gjyshe me kotë plotë në Tiranë.
1: A, po?
2: Po, në Durrës, 27 vjetë rrobaqepse.
1: Po, qëfar ke që e për ti?
2: Komplet veshje për femra.
1: Veshje për femra, fustane.
0: Fustane, gjëra. I ka sistemuar, i ka bërt bukra, i ka shëndisur. Blendi është një artë edhe ai. Unë nuk di të
2: ve një kopës. Ose një Twitter nëse dëshëron ti bëndi shka të bukra.
0: Kupton?
1: Shumë mirë, leti bëjmë një... Qa të ti bëje Heidi ti për shumë?
2: Qa të doj? Nga Maja, thoi dej ke flotë të flatë, gjithë do detaj që ka trupi.
1: Dijove moj.
0: E kupton profesionistët e vërtet, Blendi? Ase kanë problem fare.
1: Unë e kuptoj shumë.
0: Qarë të duash, qarë të duash.
2: Edhe në të ne, Blendi, të një fresh, nuk ka problem.
1: Edhe në zëtë.
2: Pan vetje hatri, se sektorin në meshkëve nuk e kam bulluar.
1: E kuptoj, kështu që ti ke bërë, do më dhenë, roba për goca, gjëra të bukura, fustan.
2: Që në momentin që lindin.
1: Po si lindi, si lindi te ty ky pasioni për veshjet e për rrobat e për
2: Atëre periudha jon, ku ajon ka pas një ndër lëndët më të preferuara që ka qenë ekonomia shtëpiake.
1: E mbaj mend, po.
2: Dhe atje në klasë të 8 më thoshej si të punonin veshjet, punonin gatimet, çdo gjë. Don çdo gjë ditën me zanatin e rrobaqërsisë. Është marr baza fillestare atje.
0: Si ishte edhe një herë kjo, të lutem?
1: Ekonomia shtëpiake, ishte e bërim si lëndë, e kam arritur dhe unë, Eli, atë.
2: Po, kena pas bërë dhe punë me dru, kena pas bërë punë me metal,
1: punë me dru, punë me metal,
2: të mësonin,
1: fjalla vjen se si qepe një kops, apo si mund të...
2: Si bërë një parë,
0: sa gjë e bukur, pse këto gjërat kanë ikur, për shembull, këto janë bazë, duhet gjithmonë.
1: Tani, shihen,
2: jam e bindur që brezin tim, të moshës time, të paktën në fillimeshin dhe dhura, vullnetarisht, i thoshin në përshkolla dhe ishte gjë më e bukur.
1: Atëherë, e dashur Eli, me që jemi në këtë temë që jemi, pyetja për ty është kjo. Cila ishte ajo vajzë e lindur në varfëri të thellë në Francë që arriti të ngrinte një perandori të modës?
2: Me sa di është Chanel.
1: Chanel, Coco Chanel,
0: është
1: bravo Eli. Shumë mirë. Kështu që Coco Chanel ashtu ishte, ajo rrit në një jetimore, gjithë kjo gjë tjetër, edhe aty mësoi të qepte, edhe bëri atë që bëri pastaj me veshjet
0: për gratë. Brand absolut, po.
1: Ke fituar 100 euro nga Max Optica, Eli.
2: Rafa,
0: faleminderit. Faleminderit
1: që vini lojtë
0: me ne, faleminderit.
2: Jam pjesëmarrëse e rregullt të gjitha lojat. Edhe sot e kam thënë një frymëngjerash, ndoshta është e vërtet, se unë mëngjer jam.
1: Ti je mëngjer. Okej. Okay. Po le të shikojmë, çka ke dërguar ti? Mund ta dim përgjigjen që ke dërguar?
2: Domethënë, e kam tek ky është numri tim shoqë, unë kam thënë me numrin tim që mëngjerashët kanë intuit inteligjente më të shpejtë se sa pjesa tjetër për sa i përket informacionit. Kanë tundit të ndryshme. Unë e kam fituar sakt aty.
1: E kuptoj. Domethënë ti je më zgjuar se burri.
2: Jam më të avancuar.
1: Ti je më intuitive se burri i apo.
2: Jo, nuk jam më zgjuar. Përfitim më shpejt informacionin. Jo, nuk e panoj.
1: E kuptoj. Mirë.
2: Ja, jemi të gjithë një lloj.
1: E di, beshaka. Doja thjesht të fusja pak ashtu, po me sa duket juve jeni kështu, jeni solitarë.
2: Ti numrin e ke aty, Edi. Mund të kontaktosh për dëshirat e tua. Pjesë për kënaqësi, asgjë më tepër.
0: Oh, faleminderit shumë, faleminderit shumë. E vlerësoj.
1: Mirupafshim. Ja, Heidi tani e mban frymën te atelieja ndërkohë te sartoria atje. Por, Heidi do të presi për fundin e emisionit,
0: Ja një ndërveprim me një të panjohur, ne e bëjmë për ditë tani që po, u kujtova.
1: Ne kënaqemi shumë të privilegjuar
0: për këtë pjesë. Për ditë, po. Është shumë e bukur.
1: Të përshëndes Fationin që më përshëndeti dje për shkakun. Mbajti bicikletën atje dhe kam 2 vjet që ndjek emisionin. Nuk e njihja, ishte djalë që fliste me aksent shkodran, më foli. Fation, nëse e duhet dëgjuar, shumë faleminderit. Kështu që ndërveprimet me të panjohuri që të bëjnë të ndihesh mirë.
0: Po, e vërtet, është tamam privilegj ky joni.
1: Absolut, absolut.
0: Dhe privilegj është edhe të luajmë dhe duhet të rekrutojmë për shtrak shtrukun.
1: Okej, okay, dakord.
3: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrake.
1: Në Wake Up.
0: Mersini e dinte se këmbët e shpejta janë faqja e shtrakshtruk. Mersini e dinte se këmbët e shpejta janë faqja e shtrakshtruk. 069-442-8873.
1: E kemë rësysh?
0: Tani po.
1: Do më në që po janë futem rapit. Edhe së panjeri.
0: A shajimi ajo që themë unë çdo ditë pas emisionin.
1: Ajo që thua ti, exakt.
0: Se ju nuk e dini.
1: Antere.
0: Po i themë unë Blendit, faqe shtrak shtruk Blendi edhe sot. Faqe shtrak shtruk
1: çdo mëngjes. Para se të shkojmë tek këngë dekadës që kemi çdo mëngjes, sot është e mërkurë, kështu që bie 8 dekada viteve 90.
0: Po përmirësohet.
1: Kam një anagram të vogël.
0: Okej. Okay,
1: nëse shkoja për shtatë tani të i hedhim me anagramën edhe i mbajmë njerëzit
0: sigla.
1: Të zënë me punë atje. Anagrama. Atëherë, anagrama për mëngjesin e sotëm është Zestinerac.
0: Kjo është si polake, si gjuhë.
1: Zestinerac.
0: Zestinerac. Edhe këtu, po i njëti numër, ju e dini, 069-442-8873.
1: Kjo është të vrisni mendjen dhe ta riformuloni këtë grup shkronjash në një fjalë që ka kuptim, Zestinerac.
0: E vështirë. Nuk është e letë.
1: Jo.
0: Nejse, mua nuk më shkon në mend, gjithmonë.
1: Ti e... I e dorëzuar të kjo lojë?
0: Po, pa tjetër. Jo, nuk jam dorëzuar, e mendoj thjesht... Frustrohem se nuk e kuptoj kur.
1: Në rregull, The Prodigy është kënga e radhës. Kjo është nga viti 1994, quhet No Good. Dhe i bën një homazh kësaj dekade të mrekullueshme.

0: Nëse oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë, duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
9: Ui, hola!
11: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënje 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastë gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Sa mirë bëm që erdhëm.
9: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
8: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
10: Tomi, po ky ari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
12: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmon këtu. Kujdes, marja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
13: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
14: Power
15: Top Radio Flash në Top Albania Radio.
16: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8.
14: Shqipëria ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt ndërsimit të plotë në Bashkimin Evropian. Në Bruksel mbrëmë mbajt konferenca e 9 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, nga ku u zyrtarizua mbyllja e 3 kapitujve të parë nga 33 që janë gjithsej. Në konferencën e përbashkët për shtyp kryeministri Rama, e cilësoi mbylljen e 3 kapitujve një hap të rëndësishëm përpara. Sipas tij, ky është një mesazh që Shqipëria po jep rezultat. Ndërka që dhe Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos uroi Shqipërinë për arritjen dhe inkurajoi që të vazhdohet progresi në sistemin e drejtësisë dhe në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Është në duar tuaj ajo që të jepnin rezultate për qytetarët shqiptar në reformat që kanë më shumë rëndësi për ta. Unë do të jem krajush deri në fund të mandatit, u shpreh Kos. Kryeministri Edi Rama ka reaguar nga Brukseli lidhur me projektin e planifikuar në Zvërnec, duke deklaruar se procesi nuk ka përfunduar ende dhe se çdo hap po ndiqet sipas rregullave. Rama hodhi poshtë shqetësimet për ndikimin mjedisor, e theksoi se vendimi përfundimtar do të bazohet në standardet evropiane. Ai u shpreh se synimi është që projekti të jetë një vlerë për Shqipërinë dhe Europën. Kjo e mërkurë shënon ditën e 46 të protestës në Tiranë, teksa tashmë ka njoftuar se nuk tërhiqen deri në shtator. Protestuesit mlidhen si çdo ditë në orën 19:00 në sheshin Skënderbej, e më pas marshojnë dhe vendosen përpara kryeministrisë. Organizatorët e protestës kanë theksuar sërish kërkesën e tyre për dorëheqjen e klasës politike dhe krijimin e një qeverie teknike. Sot në orën 18:00, Partia Demokratike do të mbledh Këshillin Kombëtar. Përmes një njoftimi PD bën të ditur se në renditje në mbledhjen e Këshillit Kombëtar do të jetë zgjedhja e ekipit që do të ndihmojë kryedemokratin Sali Berisha në drejtimin e partisë. Konkretisht, pritet të zgjidhen sekretari i përgjithshëm i partisë, nën kryetaret e PD-s, sekretariati i PD-s dhe komisioni apelimi të Partisë Demokratike.
15: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Incomunicati, për një sezon verorë fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Bueno.

0: Bonobon. Bono, kruasani më i ri me 6 shije bombastike.
1: Ngjyrë pas ngjyre. Flokët e tu duken më të tëmtuar, zbuloni Olja me përbërje 60% vajore. Pa amoniak, ngjyra depërton thellë në flokë, duke mbrojtur sipërfaqen për një përmirësim të dukshëm të flokut dhe intensitet maksimal të ngjyrës. Ngjyrë pas ngjyre, Olja. Garnier.

0: Pak egzotik në orën 8-7 minuta jeni në Wake Up. Do të flasim sot për higjienën, për pastërtinë, sepse e dini që në shtëpitë tona, kuzhina për shembull, është një vend pak i vështirë, nuk ka rëndësi se sa shpejt se edhe sa shpesh në fakt e pastrojmë, po se në cilat vende dhe ku vendosim ne vëmendjen tonë, sepse edhe objektet edhe që përdorim më shumë në fakt janë sfungjere dhe bomba të vërteta bakteresh. Ne a bëjmë gabime në pastrimin ton, mendojmë se i pastrojmë mirë dhe në fakt aty ka diçka që nuk shkon. Do të flasim për këtë temë shumë të neglizhuar, por shumë të rëndësishme, së bashku me Rigjer Sërusi, që është ekspert higjiene dhe trajnues. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën.
2: Është kënaqësi që të kemi Rigjer, mirë se vjen.
0: Pra, ti ke vite që merresh me këtë me pastrime dhe 16 vjet. Pra ti i di të gjitha sekretet, të gjitha trushet e mundshme në sektor. Pra, më thuaj, si i bën shqiptarët, si i bën pastrimet e shtëpisë dhe cilat janë gabimet?
1: Super.
0: Që bëjmë?
1: Ta shpjegoj. Tani ne si popull jemi të pastër, ta dim. Jemi shumë kujdesum. Domethënë, kudo që vete jemi okay. Nga ana profesionale, këtu nuk kanë faj, sepse ka ndryshuar koha, ka ndryshuar, ka evoluar çdo gjë, ka ndryshuar produktet, ka ndryshuar mënyra e investimit që bëhet tani në biznes ose në shtëpia. Mm-hmm. Edhe ato kujdese që un flas, ato detaje që un flas, janë që si ta mbash më mirë, si ta bësh më saktë dhe si mos kontaminosh brenda shtëpisë me mikrobe, baktere, duke ndarë disa zona që un i ndaj me ngjyra në këtë rast.
2: Okej.
1: Okay. Por a janë a pastrojnë siç duhet? Jo, sepse shumica marrin vetëm një picet, marrin vetëm një shtup, ta themi, leckë, edhe me atë që pastrojnë çdo gjë në shtëpi. Po ndërkohë ti ke prekur tualetin, ndërkohë ke prekur dyshemen, ke prekur dhomën e gjumit, por hyrja e shtëpisë, ë? Dhe
0: pra kjo është një gabim
1: vetëm me hapat e gjën, edhe jo ta ndash me zona që ta marrësh në kontroll. Si bëhet kjo tani? Kjo bëhet duke ndarë disa kode, mund ta bëni edhe zona e shtëpisë, shumë e thjeshtë, i gjen kudo. Zonat e kuqe janë ato që janë të rrezikshme. Sepse zona si semafori kuq, kujdes.
0: Po, patjetër. Okay. Pra për shembull tualeti.
1: Aty është. Ajo është ajo bomba që folëm. Mikrobe, baktere, i kemi gjithë në tualet. Edhe që ta ndajmë atë zonën që mos marrë mikrobe dhe baktere nga andeti, sjedim në kuzhinë, i vëmë zonën e kuqe.
2: Pra përdorim lecka të kuqe, piceta të kuqe. Në këtë mënyrë ne dallojmë se cilat janë të banjës,
1: fix,
2: cilat janë të kuzhinës,
1: por
2: cilat
1: janë të. Janë edhe detergjentët, janë gjithashtu edhe kovat. Kovat e vogla.
2: Okej. Okay.
1: Dhe dorezat që përdorzon.
2: Edhe tu s'ke shkuar tek kovat,
1: po. Po, dhe ti e mban gjithë atë zonë me kontroll. Marove punët, pastrove, disinfektove, higjenizove, i palos gjërat, i le te kova vogël dhe i fut në dullap. Ke mbaruar pastrimin e tualetit. Do dalin te zona që do marrin plurat. Është zona blu. Qell, xhama, mobilje, të gjitha këto duan dy biceta edhe një detergjent blu.
2: Okej.
1: Okay. Një kovë vogël për që të rridur, për që plarë leckën, dhe ti ke pastruar gjithë balkonet, që në ato gjama, mobilje, rafte, gjithë gjë. Mbarove sistemove. Zona me rizikshme tjetra është kuzhina. Edhe aty janë të verdha ngjyrat. Edhe zgastatorët që janë, prap ngjyra është e verdhë, e vajra dhe jamra, e lidhim me këtë gjë.
2: Rigers,
0: këto detergjentat që janë me ngjyra janë të krijuar nga kompanitë me këtë sistem apo i ke vënë re ti?
2: Kodi ekziston, po thua.
1: Nuk është.
2: Se unë po mendoja që unë po vendos që në banjë do përdor të bardha, në kuzhinë do përdor purpur.
0: Atë po mendoja edhe unë.
2: Detergjenti thua që kodi shkon më thellë se aq. Pra ky është një kod që të ndihmon edhe kur ti zgjedh për të bler. Ah, okay.
1: Fiks, është protokolli higjiene kudo.
2: Kësa se dia fare.
1: Pra, në strukturat më dhaja akomoduese ose në spitale ose edhe në klinika janë kodë. Nuk mund dalësh nga gjë.
2: Po kë kod përkthehet edhe në produktet në supermarket.
1: Edhe në produktet dhe në pH-in e produkteve që shumë nuk e din çfarë është pH-i. Pra marrin një produkt edhe dëmton çfarë dali përpara,
2: po nuk është kështu. 5.5
0: ditë. Po e vërtetë që dëmton ato.
1: Ka rreth ikona lart që njerëzit nuk i shohin asnjëherë.
2: E kuptova.
1: Pra marrin me vërtet një produkt.
2: Pra një detergjent i kuq është për në banjë.
1: Po mund të
2: detergjent i verdh është për në kuzhinë.
1: Edhe aciti mund dëmtoj.
0: Po që dëmton atë rubinetin që e bën me njollat argjendin
1: atë. Po thua, okay, mora të kuqe, po pastroj tualetin, po duhet shikosh pH-in, a është pH-i dur? Nga 0 deri në 3 është acid. Dhe nëse është acid, ku lejohet përdoret acidi? Lejohet përdoret në alumin? Jo. Lejohet përdoret në inokset që janë hidrosanitareve?
0: Jo.
1: Nëse kamerë merr në tualet, që shumica kanë disa gjëra,
2: mund ta dëmtojnë.
1: I ke shkatruar. Atëherë prap duhet të jesh, duhet të jesh i kujdesshëm. Jo çdo gjë merr edhe pastrohet në fund fare, e nuk bëri punë. Nuk bëri punë se diçka bën gabim. Por nga ana profesionale duhet të jetë në këtë lloj mënyre. Pra, po thoni për blun, ë? Okay. Jo, më fal për të verdhën.
0: Për të verdhën nishin në kuzhinë.
1: Kuzhinën dhe kuzhina janë gjithmonë gjyrat e verdha. Pra, e lidhim me këtë gjë që ti mbaron punë i sistemove dhe i le. Por të gjitha picetat në fund të ditës duhen lalë lavatrice. Jo me rroba tjera, jo me materiale tjera, vetëm materiale pastrimi. Higjenizon, disinfekton, temperaturën që ka dhe ti prap i ndan sipas zonave që do të bësh pastrim.
2: Pra mund t'i bashkosh në lavatrice.
0: Pra 90 gradë,
1: 90 gradë, por të gjitha bashkë, të gjitha mjetet e pastrimit, ta gjithmonë piceta mopa që
2: pa i përzier me teshat.
1: Pa i përzier me gjërat, me rrobat. Dhe ngjyrat e tokës janë jeshilet, ë, bar, pem, tok, çashkelin, poshtë janë ngjyrat jeshile. Dhe detergjentët dhe mopat. Dhe vetëm për të treguar pak, po çikosh, këto janë tjetër gjë, mopa që lajm për dyshemen janë tjetër gjë. Nëse do lajm, nëse kemi kuzhinë të madhe, do t'i presim, do lëm të verdhën. Nëse do lajm,
2: a pra ti ka dhënë katër opsione që ti të lësh vetëm atë për cilën
0: do të
1: presësh. Nëse ke për tualetin do i lësh të presësh të. Nëse ke për zonën blu, mund ta lësh për korridor, për një X zonë. Tani kthehem prap tek kuzhina. Në kuzhinat profesionale janë talierët. Ato që presin.
2: Prersit, po.
1: Okej. Okay. Ato janë mikode. Dhe unë sa e që vete ku bëj këto të mija trenimet dhe kurse, ku shofë që edhe ku i pys pse janë më ngjyra, shumisë edhe nuk i dinë. Po ajo është mund të kontaminosh. Pra nëse ti pret pulën, peshkun, mishin, me talierat,
2: gjërat e mishit për shtazore të kështu,
1: automatikisht ke lëmuar njerëz, është shumë e rrezikshme. Prandaj gjithë të marrin kurse të trenimi që si ta bëjmë punën më saktë që mos ngatarrohen ngjyrat.
2: E kuptova. Është
1: shumë e thellë gjë.
2: Ndarja ajo, ndarja është, po është e thellë, po është edhe e duhur, mendoj unë, që mund ta mësosh, nuk është një.
1: Shumica do thonë, okay, në atë kohë dhe ne kemi qenë të vegjël, s'kemi ndosë, kanë ndosë një gjëra të tilla. Është tjetër kohë. Jan ke shumë ke ndotje makinash çaj ajri, pra do të kujdesim sa më shumë.
2: Absolutisht. Dua të pyes pak sepse her pas here, sidomos ne që punojmë në radio, edhe këto kuriozitetet janë mjet pune se ti e kam dëgjuar të përmendet në shumë emisione përgjatë shumë viteve që sfungjeri i enve është një nga bombat bakteriale që e duhet ndruar shumë shpesh. Është si që ndron kjo?
1: Unë kam thënë shpeshherë, shikoj çfarë ndodh. Sfungjeri është kontakt gjithkohës me pjata, tava, të gjitha
0: gjërat e tjera,
1: ushqime. Pra, ka ushqim lart. Dhe shpeshherë zonat pastrojnë dhe Elena aty tek me një tapër me një gjë. Por ujti që i ngrot, pa pastërtitë që ngelin brenda, ajo është bombë vërtet për mikrobat dhe bakterët.
2: Është ambient i përshtatshëm për shumimin e bakterëve.
1: Domethënë ajo një dhe sfungjeri tualeti 2. Domethënë këto dyja duhen ndruar sa më shpesh. Dhe unë rekomandoj gjithmonë mbi 2 ditë, mbi 3 ditë ta hedhin atë gjë, mos e majnë. Sepse aty është vatra që krijohet gjithkohës vetëm mikrobat dhe bakterë. Edhe po ti vini rënë nga një herë ose ku ulin ku pinë një kafe, goda e ujit ju vjen erë. Është nga ajo sfungjeri që shplahet gjithkohës edhe të vjen erë po erë shumë rënd nga ajo që ndodh.
0: Po.
2: Shitëni më erë gotës para.
1: Ajo një dhe picetat kur lajm kuzhinën që marrin pllurat e kuzhinës, duhet mos rinte lagura. Moment hiqi. Sepse edhe kjo është mikroba dhe baktere. Tani sa bulu folëm, ka mikroba në kuzhinë, pra nga sfungjeri dhe nga banaku. Edhe kjo është po ashtu. Por si, nëse ti do marrësh te tani, do vesh te fëmit ose ke një fëmijë që është problematik, alergjik, ti sapo ja kalove të gjitha nga ana tjetër. Prandaj këto mban në këtë lloj kontrolli.
0: Po dhe picetat, se sfungjeri ndrohet shpesh, po
1: picetat.
0: Po pse se un tani picetat ti ke përdorur
1: po
0: një spray?
1: Po.
0: Me aqe, ke parasysh, kështu që
2: ça. Okej, jam vini.
0: Vendi nuk rasonoj, jo nuk.
1: Ati më është bërë, trend ka 4 vite që propozime gjithë njerëzit. Nuk lejohet. Mu shkritona i shkatrum.
0: I shkatrua. Është çike fort, por hap dritaren edhe por ajo s'ka mikrobe pastaj.
1: Jo fare. hiqeni nga ajo gjë. Unë nuk e rekomandoj fare. Është
0: la candigina.
1: Madje ka disa zonja që bën edhe mix, marrin edhe acën, fusën edhe acidin, bëhet më i fortë sot, edhe fund fare të kush shikon në spital. Se është bllokuar, është kuqe nga fytyra. E janë gjëra të rrezikshme, nuk bën mix inteligjentësh. Nuk përdorin produkte që janë të forta. Ato kanë ca skeda larg që tregojnë se sa e fortë është. Po zonja nuk kanë faj se nuk din. Nuk ka dalë dikush të thotë kaq vite që kujdesu për këtë, kujdesu për atë gjën, holloje kështu, përdore kështu edhe zonja s'kan faj. Është te mami tim.
2: Në fakt produkti në vetvete do duhet që ta
1: po, po kush e merr kuzhinën
2: që të lexohet atje dhe të shikosh ato rekomandimet se si do të miksohet me sa ujë do të hollohet
1: edhe gjithçka. Për fat keq nuk e shohin, nuk e shohin.
2: Është sepse e kuptoj, i kuptojnë që në logjikën e tyre ideja është që sa më shumë aq më pastër. Pra ti un ta bombardoj këtë bombë atomike.
0: Edhe sa më shumë ajo era fortë u ha edhe ndin ato ndjesinë e pastërtisë.
1: Është edhe kundërta, s'do të vinë aroma fare, s'do të kenë aromë të forta. Dhe nuk do të bën shkum. Mhm. Sepse nëse ka aromë të forta, po flasim në shtëpi ose edhe në biznese, po ta marrim nga ana e biznesit, mund të ketë njerëz që janë alergjikë dhe nuk durojnë aromat të forta me një strukturë akomoduese, edhe kur ti jeth aroma pafund. E kundërta në shtëpi ti prap mund të hapësh dritare, të aerosesh dhe të përdorësh një produkt shumë neutral, të lehtë, disinfektues. Edhe ke marruar punë pa ato kimikatet e forta, ato aromat që të mbysin.
2: Sepse këto edhe për shumë pacientë onkologjikut mbasi përballen me sëmundjen, bëhen të ndërgjegjshëm që këto toksinat e këto kimikatet e shtuara, qoftë edhe boja e flokëve për shkakun tek gratë nuk është një gjë e mirë. Pra, ekspozimi i vazhdueshëm, sepse pastrimi është një gjë që ndodh vazhdimisht në një shtëpi.
1: Dhe kemi kudo.
2: Dhe ti thua, okay, aroma e fortë e mirë e pastërtisë në thonjza, por mund të ketë efekte negative mbi shëndetin, balancat kimike që duhen që duhen ruajtur.
1: Duhet kemi kujdes realisht. Unë e them, kështu që njerëzit inshallah ndryshojnë disa gjëra. Dhe sa më thjesht, sa më mirë, edhe jetoj më pastër, është kaq.
0: Po, flasim tani atëherë edhe për lavamanin, tubat e shkarkimit që konsiderohen origjinë, domethënë burim për salmonelën. Këto si duhen pastruar?
1: Hapet nga lart.
0: Po.
1: Me një mjet shumë të vogël, kaçavit si thon shqip. Hapet. Pastrohet, higjenizohet tubi edhe e monton vrap, po nuk e bën edhe këtë gjë. Unë kam bërë 2-3 herë postime.
0: Po ka dhe produkte kështu që e shkrin.
1: Po prap nuk arrin deri atë pikë që ta heqë, sepse kur është tub ti e hedh edhe ajo ikën. Ndërkohë ku e çmonton është shumë e thjeshtë për ta heqë, mos e kuptoj. Je një mund ta bësh, je në muaj po e bërë, është okay. Lavamani e çmonton tubin me një ujë, me një gjë kështu që ta mash në ujë të ngrohtë, me një disinfektues pastaj, furçet holla që i fut brenda e monton prap. Pastë. Por duhet të njëjtë ta doj të gjitha bëj, ëh. Saçi ne i thojmë po thonë njerëzit pavash, do të
2: shkojmë. Pastrimi është pasioni ynë.
1: Okej, okay, po.
0: Është pasion.
2: Sa rrim kohë shikojmë në një film mund të merremi me tubat e.
1: Vajzë do të shëhetin ta çmendoj gjë tillë, ëh.
2: Pra, ti po thua që tubi shkarkues si lavamanit, i cili zakonisht është jo zakonisht, por gjithmonë është poshtë lavamanit dhe është edhe i përthyeshëm edhe gjithçka tjetër.
1: Pra,
2: edhe ka edhe versione të cilat hiqen fare kollaj, pra që
1: ta posa në gjithmonë të shpjegoj.
2: Pra, që kjo duhet, po duaja të pyesja për këtë, çfarë mund të mbaj, qoftë në kuzhinë, ku në lavaman shkojnë edhe mbetjet yndyrore apo gjëra.
1: Të gjithë mbetjet e ushqimeve që ti ke larë enët, që ke shplarë se mund të kenë lavastovilje, por të gjitha ato mbetje krijohen tek tubi që është te spiral brenda dhe shpeshherë mund të vijë e aroma të pakëndshme, mm-hmm. Ti thua nga vjen ky aromë, sidomos tani në verë, që temperaturat larta, kur hyn në shtëpi ti kupton menjëherë që ku ka aroma, o nga tubat e tualetit që krijohen pa pastërti brenda, ose nga lavamani i kuzhinës që krijohen pa pastërti, që krijohen shumë, aty mund të kesh fije floku pa mbetje ushqime, aty bëhet një miks tani dhe është thua ti.
2: Unë kam pas parë, më kujtohen në reklamat vjetra amerikane dhe sigurisht në reklama me grafikat si filma vizatimor ku shpjegojnë efektin e një produkti, ata i bëjnë gjërat duken fare të lehta, pra që ti thjesht hedh një lëng të caktuar brenda tubit edhe ai lëngu pasoj
0: e shkrin
2: rrup edhe i çon gjitha tek në plazh, i çon në plazh.
1: Edhe ne. Edhe ne bëjmë, por shpesh nuk është si i heq të gjitha, zhbllokon tubat, zhbllokues quhet ajo, por që nuk është e pastron. Mm-hmm. Pra heq gjithë gjën e madhe.
2: Edhe mbetjet që mund të kenë mbetur aty që janë.
1: Po te spirale po gjen gjithkohë sanësh, zeza krijon ato si mbyk brenda.
0: Po kështu soda kaustika, sot kaustike.
1: E di këtë, ëh?
0: Po patjetër, se është kollaj. Nuk duhet çmonton gjë.
1: E mirë është edhe.
0: E mirë pra.
2: Soda kaustike, okay.
1: Je okay.
0: Ishi pastron gjithë. I pastron nuk lën asgjë, nuk ndot, ajo është me syze, me dorizat.
1: Po, është shumë e fortë realisht. Po për ja këto zhbllëkime ato është perfekt.
2: Kaustike. Cila do të thoshe Rigers janë tre ambiente të shtëpisë që i neglizhojmë më shpesh?
1: Poshtë këndit, ku ne rrim, shpesher.
2: Pra poshtë divanit.
1: Poshtë divanit.
2: Okay.
1: Kuzhina nga lartë dhe nga poshtë.
2: Që do kuzhina nga lartë?
1: Po. Nga lartë, po, ka kuzhina që si kanë deri në tavan, deri në lartë.
2: Ah, okej, okay. Pra hapsira midis dollapit dhe tavanit.
1: Bravo, okay. Ajo hapsira që ndronë gjithmonë, edhe këtu deshat më pastrosh, thot në jere. Ta shikosh, është të merë, që nuk gjenë lartë.
2: Mm-hmm.
1: Po është gjithashtu që ka një dras që hapet,
2: po.
1: Edhe aty kryot shumë pasërti, i gjithë pluri është aty poshtë. Ku tjetër, televizorën nga mrapa, raftet të mëdhaja nga lartë ose nga mrapa ose nga poshtë, ka vende plot, po shkrevati si dhe mos kryot shumë. Plur, që thua, nga doli ky plur, nga vjen, pare jafe
2: pas të rohe. Po, dhe krevati pasaj është rëndësishme, sepse aty flem edhe allergjit edhe këto gjerë të tjera mund të...
1: Kam gjithë një pare jafe që të merë. Kostova.
0: Vërtet? Po pra në thuj ndo një rast ekstrem që ke kaluar që
1: shiko, un,
0: të e mbanë mëndë dhe të ka.
1: Njëri që më shaj me shumë, vetë për këtë gjera.
0: Vërtet?
1: Po sepse unë këtë pun kam dhe këtë postoj, dhe kritikojnë shumë, jo pëse bët pëse në dzirë, pëse. Ideja nuk është që unë desha në dzirë njerës të keqë. Ideja është që t'japim njerës të kuptojnë që të ndryshojnë pak nga ana e higjienës. Unë vetëm këtë desha t'jap si mesazhe dhe si.
2: Po sepse këto unë po bëj këtë lidhje që janë hapësira, të cilat syri nuk na i shoh.
1: Nuk i kap, sidomos.
2: Aq shpesh. Do të thonë midis dollapëve të kuzhinës, midis rafteve atje dhe tavanit është një gjë që ti nuk shikon
0: dot. Nuk shikon mend, ja të themi të vërtetën, edhe nuk e bën. Tashi duhet marrësh një karrige.
1: Telekomanda është televizori që ka mikrobe prapë që duhet disinfektuar pasherë. Jan produkte kastile që higjienizon. Ose kondicionerit.
2: Po. Kjo që i mbajmë në duar pastaj.
1: Dorezat. Mm-hmm. Janë pika që harrohen. Kasat nga lart mund krijojnë shumë plur. Ka shumë vende që harrohen, sepse ne marrim gjithmonë të përditshme, ne gjërat e mëdha.
2: Po.
1: Tavolinat, çikraftet, çka aty, po gjithë tjerat nga mrapa.
2: E kuptoj. Është
1: kazanati ai.
2: Është shkencë dhe
1: kazanati ai.
2: Është shkencë dhe
1: art vetë.
2: Tani zakonisht pastrimi i atribuohet vetëm grave dhe vajzave,
1: okay.
2: Dhe kjo është një gabim, po themi, i mbartur, po një tabu që gratë janë ato që mbajnë shtëpinë pastër, etj. Po në vendin tonë, ka filluar të ndryshoj kjo, ti fjala vjen, ti je burr, ti je prind, ti je
1: fix.
2: Dhe i je dedikuar pastrimit, po themi si zanat edhe si një gjë që duhet bëjmë.
1: Në kaq vite, unë shoh vitet në 16 vite punë në Shqipëri, që

0: jam kthyr, shof vitet e fundit, ka ndryshuar gjithë mentaliteti. Shof në hotele janë shumica janë burra, çuna. Në housekeeping prap në zonat që janë ka shumica janë çuna, pra
1: që po merrem me pastrimin e dhomave.
0: Që merrem pastrimin e dhomave, unë kënaqem kur shoh njerëz që janë burra, sepse okay, nuk mund të jetë vetëm zonat e pastrimit, zonja, nuk ka dallim. Nëse ti je një profesionist dhe bën atë punë dhe paguhesh mirë, je okay.
1: Qëndron... Po se ideja është që burri se bën dot, burri nuk di ta bëj
2: siç duhet. Ndonjëherë
1: janë edhe gratë e di që
2: janë. Burri ka më fuqi fizike për ta bërë.
1: Jam dakord, po kanë edhe gratë që si lën burrat. Kjo është punë e gratën ato, nuk di burri ta bëj atë, më mirë e bëj vetë një herë sesa burri 10 herë.
2: Ja, bie fjala, ajo zona sipër dolla, sipër kuzhinës.
0: Nuk e bëni zonjë, është një burr që mund të pilar ta bëj me shkallë. Edhe un vet shumica janë çuna që janë në këto generale që bëjmë, eh? Shumica janë gjithë çuna. Por kanë ndryshuar, e kanë kuptuar se edhe kjo është një profesion që mund të marrësh familjen në funditës, se është punë, edhe më vjen mirë kur shoh këtë gjë dhe që shoh sa më shumë edhe sa më shumë t'jen. Janë më të kujdesshëm, janë më detajist. Shofin gjëra që nuk i shef një zonj, zonjat e neglizhojnë nganjëherë, ndërkohë çunat janë shumë kujdesshëm. Prekin gjëra që nuk i arrin dot. Pra, gjëra që nuk i kapin të zonjt i kapin çunat, përdorin dhe pajisje, përdorin dhe makineri, janë më të qetë, kurse zonja e ka pak hajtë të marrë me puntikin. Kurse ata janë më këndtok. Ka ndryshuar mentaliteti. Edhe unë jam shumë i lumtur për këtë realisht.
1: Kështu që një shtëpi të pastër ti kur hyn brenda mund ta dallosh për shkakun dikush që e bën siç duhet. Nga e, si e kupton?
0: Çet tek dera. Nëse janë duke parë, duke pastruar, unë e shoh nga momenti ku manat e leckën dorë si e man. Se da jo ka një mënyrë si marë. Që aty e kuptoj.
1: Po si bëhet
2: gjë si, si.
0: Se pari herë duhet jetë në gjatësinë e zonjës ose të djalit. Shkopat duhet jenë gjithmonë në lartësinë e
1: mjekrës.
0: Ti mund të jesh i gjatë, mund të kesh ato shkopat fikse, por ti mund të përkulesh gjithkohës edhe mund të dëmtosh kurrizin me nopaktetor punë.
1: Po, nuk kemi stres mbi shpinën, po.
0: Fix. Ndërkohë, aq sa i gjatje, hapen shkopa teleskopik, vjen deri këtu dhe ka një mënyrë që mat kjo dora vetëm se vjen të lartë, gjithë tjetrën e bën dora majt. Edhe bën në mënyrë zigzag në formë gjarpri. Mm-hmm. Lahen cepat dhe pastaj vjen mes. Ke marrë punë.
1: Ta bën shkronjën Z vazhdimisht
0: fix. Shkronjën Z.
2: Të flasim pak edhe për frigoriferët. Si ti pastrojmë se përdoren më shumë, ja, edhe ato janë frigoriferët janë shumë rrezikshëm.
0: Në mënyrë shtep për zonja që na ndjekin, uthull sot kanë marrë punë, uthull molle.
2: Okej.
0: Dhe kanë marruar punë pasi detergjenta si gjë, as lloj kimikati.
1: Pra nuk duhet të fuzim kimikatin në frigorifer, se janë ushqime
0: të tjera. Dritë në sekond, edhe ke sterile çdo gjë. Vetëm kujdesem pak për ato kanalet, se mund derdhë diçka, se aty ka gjëra që derdhën, ne derdhën prekën
1: gjëra. Patjetër, patjetër, patjetër. Si ti kemi parë, më thërë se ishte imja i...
0: Ka të kanalet hanë, që?
1: Ma ka me pas ka marë foto atë gjë.
0: Po që aty du të kemi edhe gjithmonë tek dorezat. Por brenda vetëm me uthull mollë është okej, okay, është disinfektuar, është i mirë.
1: Edhe ke fëmijë në shtëpi, edhe ata...
0: Edhe ke të sigur që ti nuk rezikon diçka.
1: Okej, okay, kjo ishte me dobi. Pa. Në frigorifer pra ujë dhe uthull molle. Një leckë që është dedikuar
0: apo një gjën e mban vetë për dedigjën, edhe je shumë okej. Okay.
1: Nuk ke nevojë që të fusësh detergjente apo gjëra të tjera.
0: S'ka nevojë
1: të pushimet, po. Ka është vetja acide e uthullës që
0: ka, domethënë
2: është antibakterial.
0: Antibakterial e përdorin shpeshherë për i higjenizuar, për disinfektuar. Okay. Është shumë si ato ilaçet popullore, si thonë
1: në kontra. Jo, patjetër, se edhe ne aplikojmë në shtëpi, edhe këtë ca gjëra kam mësuar dhe unë, se kam gruan korçare, kështu që...
0: A, sami, patriot.
1: Por, duha të them, këtë gjënë që, duha në momentin e fundit, të frutat dhe perimet, se do më dhëmë, edhe ajo është pjesë e pasërtisë, pra ne gjithmonë i lëmë në utull, ose në sot një periudhë 10-15 minuta të zhytura atje për para se ato të shplahen edhe të... Se shumë njerëz e neglizhojnë këtë gjënë, pra edhe nëse ti e lan kokrën e mollës me në çezëm edhe mjafton. Pra është e nevojshme që të qëndrojë një.
0: Është shumë saktë që të duhet qëndrojë në ujë, i le disa minuta që ato.
1: Është soda më e mirë apo është uthulla
0: më e mirë? Të dyja bashkë, një soi.
1: Apo kombinohen?
0: Jo, mund të kombinosh edhe në gjëra që janë në frigoriferi ose gjëra të tilla, ose te yndyra të kuzhinës ku çdo të përdorësh kimikat, por tek frutat mund të përdorësh vetëm uthull, është okay, ose vetëm sod, është prapë okay. Ajo heq shpërbën gjithë gjërat që mund të ketë kimikate lartë dhe papastërti e gjëra. I le zbuton, i shplan prapë. Edhe mundi konsumosh.
1: Kam parë që kanë dhe alkohol ushqimor, quhet ai që është i shiduri për rrushin apo për frutat
0: e tjera. Pastaj ka specifike sa duhesh, po në mënyrë popullore shtëpi.
1: Ursula, Ursula, okay, ose soda.
0: Qëndron on top day tani.
1: Super. Shumë faleminderit për kohën sot.
2: Shumë faleminderit për gjithë këshillat.
0: Ka nisi ditë shumë të bukur me ju. E vlerësoj edhe t'jeni mirë edhe sa më shumë të jetojmë pastër.
2: Po, të jetojmë pastër.
1: Sepse pastërtia, zonja zotrinj, është shëndet. Rigers Rusi është ekspert i higjienës dhe trajnues i pastrimit. Shumë faleminderit për kohën.
2: Shumë faleminderit.
1: Kthehemi shumë shpejt, është 8:30.

0: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: 30 vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, aerim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
7: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters. Monstruosisht të shijshme. Vetëm në kinema dhe në KFC.
8: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
9: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
10: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
9: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
10: I hapur.
9: Po mirë, tush i ka thru.
10: Jo, oval.
9: I rubin e visi.
10: Jo, krom, po jo. Mo falë, të ti dhe që po genjo këto.
9: Okej, si dhe qini.
10: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord.
11: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
10: Po, Arion është zgjidhja jonë.
12: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
13: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Kredo.pikal.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: 8:38 minuta në këto momente dhe ne jemi gati për të luajtur lojën tonë të preferuar që titullohet Shtrat.

0: Edën, të dyja Tiranëse. Mirëmëngjes goca, gra, vajza.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
3: Alo.
2: Ja, këtu jemi.
0: Pra, njohim mirë Edën.
2: Po,
0: mbas. Përshëndetje.
3: Përshëndetje.
2: Duhet njëni njërë Dorin, si mbas alfabetit, po, hajtë, s'ka që.
0: Mirë, Dorin, të gjitha shetës.
4: Mirëmëngjesi.
0: Eda, pra, që na tregon për veten, për jetën tënde, na thuaj diçka.
3: Na e dashur. Jeta ime ka filluar duke studiuar violin, kam qenë
4: studenta.
3: Kam qenë ëndër për të gjithë kam studiuar violin. Pastaj jeta e shkollës të ndryshoja drejtimin, kam vazhduar në italisht, shkollën dhe përfundova duke punuar në bank, 18 vjet.
2: Pra, studiove violin, italisht dhe punon në bank.
3: Po.
2: Oh, ja, shikon, jeta është
0: jeta shumë e çuditshme.
2: Shumë mirë, po nëse ndodh për shembull që banka bën një koktejl, një festë, ato, tak. Merr Eda violinën edhe mund të një Vivaldi.
0: Po nuk i diet kur jetës, e kupton, janë ca gjëra që nuk i din kur, nuk e din kur se si të surprizon jeta që pastaj të jetë gjëja më e bukur që mund të kesh mësuar në atë moment.
2: Absolutisht.
0: Njohim tani edhe Dorinën, që do jetë para në lojë për shkak të alfabetit.
2: Dorina. Përshëndetje. Ç'na tregon?
5: Atëherë un jam Dorina, Jeri, jetoj në Tiranë. Ekonomik dhe punojnë dhe unë një institucion mikrofinanse.
2: Mikrofinanca, financa dhe e bizneseve të vogla, të familjeve, këto gjërat. Okej, kështu që nga fjeri tha me origjin, ka studiuar ekonomin, jeton në Tiranë.
0: Dy vajza, dy gra të ftilluara.
2: Do tosha, do tosha. Kështu
0: që më pëlqen për këtë fjali që kemi sot, që është pak triki.
2: Po, në...
0: të shkata.
2: Shketi. Atëhere.
0: Jo, asgjë.
2: Në fjalin tonë kemi dy çuna. Janë Visi dhe Miri, po. Kështu që është Eda dhe Dori që do të zbulojnë se çfarë është fjalia e plot, ndërkohë që gjithë të tjerët janë të mirëpritur që të marrin pjesë në 069 442 873, 069 442 873.
0: Kjo është fjalia për sot. Visi dhe Miri kaluan tre shtrak shtruk duke ecur në mal.
2: Pra Dorina.
5: Lumej.
2: Visi dhe Miri kaluan tre lumej duke ecur në mal.
0: Mund të jetë. Mund të jetë në
2: ose
0: mal ka lumej.
2: Hidrocentrale, më shumë sa lumej tani, po. Tre tuba.
0: Tre tuba, por që nuk është. Nuk është, jo.
2: Jo, s'ka lumej në mal, okay. Shkojmë tek Eda.
0: Visi dhe Miri kaluan tre shtrak shtruk duke ecur në mal. Eda.
3: Kaluan tre ditë, tre shtrak.
0: Edhe një herë?
3: Tre ditë.
2: Visi dhe Miri kaluan tre ditë duke ecur në mal.
0: Është sakt.
3: Vërtet?
0: Po si e mendove ti pse?
3: Po.
5: Aha.
3: Po, zakonisht nuk duhet të ishte diçka si vend, mendova se kështu të bënte me kohën.
2: Pra, tha, nga që s'duhet kishte të bënte me vendin, është ajo që the triki.
0: Ajo të ndihmoi ti të kuptosh?
3: Tik,
0: nuk e di, janë më të kapshme se unë zërë kisha kuptuar 100 vjetë. Triki, okej, okay, qovim.
2: Okej, okay, s'ka rëndësi.
0: Po mirë, nuk ka rëndësi.
2: Ne këto për t'i dhënë i kemi, kështu që...
0: I nati i dukshëm i blendit.
2: Eda, jo.
0: Nesër mos merë një për shtrek shtruk.
2: Nuk është, nuk është.
0: Se do jetë pa mundur.
2: Bravo të qo.
0: Bravo, goca, falinderit që luetet me ne.
2: Falinderit, Eda, falinderit, Dorin. Dorina dhe Eda. Eda pra ka fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital që i bën asaj dhuratën e 3 muajve të filmave të gjithçka e tjetër që programacioni digital përmban dhe sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 me MotoGP-n, me Wimbledonin, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha dhuratë në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Ndaj vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja dhe shikoni gjithçka sepse Digital është gjithmonë
0: pjesë e familjes. Super.
2: Okej, okay, tani kemi quizin muzikor, do t'ju kujtoj se çfarë është anagrama për mëngjesin e sotëm, ata që duan të luajnë. Po le të shohim më parë se çfarë ka përzgjedhur Akademia
0: e Shkencave
2: Matematikore dhe Muzikore për quizin muzikor për sot.
0: Është vetëm ajo intro që është realisht larg këngës, ka përshtypjen, ti e kuptove.
2: Po.
0: Mund ta dëgjojmë edhe një herë?
2: Shumë e njohur.
0: No, nuk më vjen mend asgjë, mbylla edhe syt për të hyrë në mund. Si edhe një herë? Ti mbyll edhe një herë syt.
2: Më falni, nuk u përmbajta dot, është
0: 069 442 8873. Dërgoni titullin e këngës.
2: Ju po thoni që un këndoj si ai. Aq mirë sa ai. Faleminderit.
0: Aq mirë këndoj, jam e sigurt. Edhe jam un që nuk e mbaj mend se ti je talent.
2: O, lere mos e pyet. Talent i madh. Atëherë.
0: Kemi anagramën të na rikujtosh.
2: Anagrama për mëngjesin e sotëm është Zesti Nerac. Zesti Nerac. Meta siç duhet këtu. Zesti Nerac. 069-442-873 069-442-873 dhe duhet ta zbuloni juve se çfarë është kjo fjalë në mënyrë që të fitoni një dhuratë sot për anagramën.
0: Mm-hmm.
2: Do t'japim një dhuratë nga Optika Shqiptare Gjermane që është në vlerën e 100 eurove.
0: Mendojeni, shkruajeni në ndonjë letër se është më e kollajsh, më kam përshtypjen. Edhe zgjidheni.
2: Shumë mirë. Dua që ndaj edhe një mesazh me ju rreth rezidencës Ballada, e cili thot: jeto pranë natyrës vetëm pak minuta nga Tirana. Rezidenca Ballada pranë liçenit të Farkës ofron rehati, cilësi jetese dhe një investim me vlerë në rritje. Apartamente moderne me cilësi të lartë ndërtimi duke filluar nga 50.000 euro. Rezidenca Ballada, sepse shtëpia është zgjedhja më e rëndësishme. Mund të kontaktoni që tani në numrin e telefonit 0688 40 49 444 ose duke klikuar tek kontakt.al dhe bëjni pjesë e rezidencës Ballada.
0: Ça ka ndodhur?
2: Nuk e kuptova se çfarë tha. Oh, Jelly Roll, më thonë që po pret zoti Jelly Roll. Zoti Jelly Roll ka një këngë që do ta këndoj për të gjithë juve. Ai vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është bërë pjesë e këtij programi. Jelly Roll është.
0: Jelly Roll tani është.
2: Shiko, ky artist ka një histori shumë veçantë. Sepse është ajo që po më lexoja, poezia që po më thoshe me mëkatin që bëhet burg.
0: Po. Absolutisht.
2: Si ishte ajo pak a shumë?
0: Po që mëkati në fakt është një liri e iluzion. Mm-hmm. Do të thënë është iluzion i lirisë dhe pastaj kur shpirti ty të kërkon llogari për lirinë, aty e kupton që në fakt je në një burg.
2: Je në një burg.
0: Po.
2: Siç mund të ishte droga, për shembull, që pa. Duket si një çlirim apo ndarje largim nga.
0: Është i veshur si i lirë mëkati. E kupton
2: ka të veshur. Çu fillon bukur.
0: E lirisë kupton transgresionit, pastaj kur shpirti është ai që të kërkon lirinë, aty shfaqen ato kafazet e kupton edhe këto mbylljet e vërteta.
2: Prangat e burgut të vesit apo të mëkatit.
0: Të mëkatit, kështu që mos mëkatoni.
2: Jelly Roll, se këtu nisa të da thosha këtë gjën, pati një periudhë shumë të vështirë kohe dhe përfundoj dhe në burg me ca prapsira që kishte bërë edhe gjëra tjera të kësaj natyre. Atje pasaj gjeti Zotin dhe një lloj çlirimi, një lloj heqje dorë nga ajo që ishte e kaluara e tij, të ndryshonte jetën, takoi Jezusin siç ai tregon, dhe jeta e tij ndryshoi, po jo në një mënyrë, po themi, të vogël, po katërcifrisht. Domethënë u bë një tjetër njerëj, le që humbi pesh, pastaj humbi nja 200 kg, se kishte shkuar 300, ka mbet 100.
0: Okej, okay, kështu që edhe shëndeti,
2: po,
0: edhe
2: po,
0: se shëndeti mendor, pa diskutim. Pastaj
2: njëri nga këta artistët si e ka ky i tatuari, më ndihmoni pak, ai me tatuazhe në fytyrë.
0: Ka shumë tatuazhe në fytyrë.
2: Ky i famshëm tani që këndon keni parasysh këtë çunin e Post Malone, faleminderit. Post Malone, ja, ti je talent. Ti je talent. Presun në akademinë, akademia më shikon kështu.
0: Edhe na bullizojnë, edhe na bullizojnë.
2: Post Malone e mori Jelly Roll dhe i tha, do vish me mua në tour. Do bësh nxemjen për mua. Dhe turi ishte kështu me një 80 data, domethënë koncerte gjithandej dhe ky u bë i njohur, u bë i famshëm, njerëzit panë që kishte një zë të jashtëzakonshëm, dhe ky këndon këtij shndërrimit të jetës vet, nga ajo jeta e mëparshme,
0: me mëkate, me
2: edhe ja drejton djallit. Këtë këngën quhet Liar, gënjeshtar. Po ti çfarë zëri ka, çfarë potencë?
0: Ka super potencë dhe ne ju përshëndesim me këtë këngë, shijojeni.
2: E di kush u mërzit më shumë?
0: Vërtet, mendjen aty, sepse mëkatet janë problem. Nuk të çojnë në lumturi.
2: I vetmi që u mërzit pak tani Besha ka, kur doli Jelly Roll ishte Teddy Swims.

0: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Kap momentin, kompleto ambientin, pllakat në lobi.

0: 5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Kthe gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
11: Por ai tha,
10: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post? Jo, s'kam.
11: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
12: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
10: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
13: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
14: Po pres klienten e radhës.
13: Klienten?
14: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
15: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Ka nisur sot zbatimi i amnistisë penale në burgjet e Shqipërisë. Sipas të dhënave zyrtare, 541 të dënuar lirohen me një herë, ndërsa mbi 800 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Përfitime parashikohen edhe për rillogaritje dhe bashkim dënimesh, ndërsa 609 persona nuk plotësojnë kriteret e ligjit. Institucionet me numrin më të madh të lirimeve janë Lushnja, Fieri, Reçi, Rrogozhina dhe Korça. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se javën e ardhshme Shtetet e Bashkuara do të godasin ura dhe termocentrale në Iran nëse Teherani nuk rikthehet në tryezën e negociatave. Trump tha se operacionet ushtarake do të vazhdojnë derisa Irani të pranojë një marrëveshje. Ushtria amerikane ka rifilluar bllokadën detare ndaj anijeve që hyn dhe dalin nga portet iraniane. Komanda qendrore e SBAS njoftoi se masa hyri në fuqi sipas afatit të paralajmëruar, ndërsa forcat amerikane po kryen edhe sulme ndaj objektivave pranë ngushtisës së Hormuzit. Bllokada rikthehet një ditë pasi presidenti Donald Trump deklaroi se SBA do të forcojë kontrollin në këtë korridor strategjik detar.
1: Parashikimi i motit.
2: Ditën e sotme vendi ynë do të vijë të jetë në ndikimin e masave ajrore të nxehta dhe të qëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Në zonat malore të veriut dhe verilindjes do të ketë vrenësira kalimtare të shoqëruara me rreshtje të dobta shiu, ndërsa në Alpe dhe në rrjetet e larta verilindore priten shtrëngata të izoluara afat shkurtra. Në pjesën tjetër të vendit nuk parashikohen rreshtje.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Anna, Everything Everywhere.
1: Njëzet vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
2: Bai Long Hill Residence, koncepti më unik i banimit. Për herë të parë, një rezidencë me 25.000 metër katror, park të gjerpruar, të dedikuar për banorët. Për herë të parë, çdo apartament do të ketë faturën energjisë elektrike me zero kosto, sepse është i pajisur me panelin diellor personal. Për herë të parë, financim 100% pa kolateral, me norm Euribor plus 0%, projektuar nga studio e famshme spanjolle Ricardo Bofill. Rezervoni në web site bylonghill.com. Buy Long Hill Residence, aty ku ndroni të jetoni.
3: Black Friday veror është mundësia më e mirë të merrni në shtëpinë tuaj Multi Cooker Pro. Pajisja më e pëlqyer nga anëvisët tona vjen tani me 35% ulje, plus edhe 15% ulje bonus në sport me Club 5. Mos e humbisni. Telefononi tani dhe merreni për vetëm 11.040 lekë. Citoni, sasit janë mbarim.
4: Ndimësi më i mirë në kuzhinë. Në ditë të ngarkuara ku shpesh nuk kam kohë as të gatuaj, çdo gjë ka qenë më e thjeshtë. Vendos përbërësit, butonin dhe dreka është gati.
5: Dhe pikërisht se për ty është ndimësi ideal i kuzhinës që e do kaq shumë, kam këtë tjetrin që do e duash akoma dhe më shumë. Është më e madhe, më e fuqishme me 19 programe gatimi dhe sigurie në një pajisje të vetme.
6: Kjo është nxjerrja e re Multi Cooker Pro, më e madhe, më e përmirësuar, gjithçka në një pajisje të vetme. Kurseni kohë dhe energji çdo herë që gatuani. Nxitoni.
4: Unë e përdor Multi Cookerin prej vitesh dhe nuk e konceptoj dot kuzhinën time pa atë. Po të lutem mos më thuaj që duhet të mësoj çdo gjë nga e para me këtë pajisjen e re.
5: Ah, kjo është më e bukur, sepse nuk ka nevojë ta nisësh nga e para. Delimano ka menduar për ta bërë sa më thjesht këtë punë. Fal ekranit të ri me prekje, ti mund të shikosh të gjitha programet që je duke gatuar dhe të zgjedhësh të duhurin për ty.
4: Po kjo që nga ideale edhe për mamin tim, sepse gjithmonë më merr në telefon. Ku ta bëjmë mishin, cili numër bën fasulet, tani ajo bëhet më eksperte se unë.
6: Gatuani me presion ose thjesht si një tenxhere elektrike me vëllim më të madh, 6 litra. Tani me 19 programe gatimi dhe po ashtu edhe me sisteme të shumta sigurie. Valvul avulli të përmirësuar dhe ekran me prekje ku shihen qartë recetat dhe funksionet. Mos ta harojmë këtu edhe gatimin me kohë të programuar. Ajo që nuk ndryshon është cilësia dhe besueshmëria, të cilën në 15 vite Delimano e ka patur të palëkundur.
3: Black Friday veror është mundësia më e mirë të merrni në shtëpinë tuaj Multi Cooker Pro. Pajisja më e pëlqyer nga anëvisët tona vjen tani me 35% ulje, plus edhe 15% ulje bonus në sport me Club 5. Mos e humbisni. Telefononi tani dhe merreni për vetëm 11.040 lekë. Citoni, sasit janë mbarim.
6: Gatuani me presion ose thjesht si një tenxhere elektrike me vëllim më të madh, 6 litra. Tani me 19 programe gatimi dhe po ashtu edhe me sisteme të shumta sigurie. Gatuani më shpejt, më thjesht dhe më shijshëm. Supë, pilaf, mish apo edhe ëmbëlsira, gjithçka në një pajisje të vetme. Kurseni kohë dhe energji çdo herë që gatuani. Nxitoni.
4: Eno, pas ke patur të drejtë. I ka qartë.
5: Të thash që Multi Cooker Pro i duhet çdo shtëpie.
4: Multifunksional.
5: Multi shpejt.
4: Multi praktik.
5: Multi dashuri.
3: Njoftimi i rëndësishëm. Antarët Club 5 do të jenë të parët që do të përfitojnë uljet Black Friday me çmime të përzgjedhura. Dhe jo vetëm kaq, pasi në çdo blerje do të përfitoni edhe 15% ulje mbi ulje aktuale.
6: Ndaj bëhuni pjesë e Club 5 tani. Nxitoni të jeni të parët, pasi sasi dhe koha janë të kufizuara.
3: Nëse dëshironi butësi në çdo sipërfaqe, e sidomos tani në pushime, merre me vete rehatinë e shtëpisë me shtresën Dormeo Cloud me 65% ulje plus edhe 15% ulje bonus në Black Friday veror. Citoni dhe mos e humbisni tani me çmimin më të mirë duke nisur nga 3560 lekë.
6: Çdo natë shndrohet në një përvojë gjumi qetësuese dhe të pafundme, e krijuar posaçërisht për ty.
3: I testuar për shëndet, i mbyllur hermetikisht për siguri dhe me garanci për cilësi, 100% e garantuar. Ky është Dormeo Cloud Memory Topper.
6: Për të gjithat që vuajnë nga alergjit, qetësohuni. Dormeo Cloud Memory Topper është hipoalergjik dhe antibakterial, duke ju ofruar juve dhe familjes suaj një hapësirë të pastër, të sigurt dhe të shëndetshme për të fjetur çdo natë. Jepi trupit tënd pushimin që meriton pa asnjë shqetësim. Dormeo Cloud Memory Topper është i certifikuar sipas standardit OEKO-TEX standard 100.
3: Mbulesa hiqet lehtësisht dhe lahet në 40 gradë Celsius.
6: Gjithmonë e freskët, hipoalergjike dhe rezistente ndaj papastërtive të pluhurit dhe alergeneve. Dormeo Cloud Memory Topper të ofron gjumë të thellë së bashku me ajrosje 100% të freskët dhe rahati të pakrahasueshme.
3: Nëse dëshironi butësi në çdo sipërfaqe, e sidomos tani në pushime, merre me vete rehatinë e shtëpisë me shtresën Dormeo Cloud me 65% ulje plus edhe 15% ulje bonus në Black Friday veror, duke nisur nga 3560 lekë. Telefononi dhe porositni tani.

0: Mirë mëngjesit gjithë dhe mirë se vini në program 9-12 minuta në këto momente dhe kemi një bisedë cila ka shumë rëndësi sidomos për ata të rinë cilët janë pjesë të organizatave apo të organizuar aktivistë të ndryshëm cilët do duan që të aplikojnë për grante që vinë nga Agjencia Kombëtare Erinis përmes një projekti të Bashkimit Evropian, është skema e granteve EU for Youth, e cila është e mbështetur e synuar për të mbështetur organizatat rinore, organizatat për të rinë dhe organizatat sportive gjithashtu në Shqipëri. Përmes kësaj skeme financohen projekte të cilat nxisin vullnetarizmin, përfshirjen sociale, artin, sportin dhe pjesëmarrjen aktive të rinjve në jetën publike duke krijuar më shumë mundësi për zhvillimin e tyre. Kujtojmë se afati i fundit për aplikimet është 27 korriku i 2026-s dhe prandaj kemi të ftuar sot në studio zonjën Sara Bodo, që është drejtoria e përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Rinis, për të folur pak e për t'u nxitur që të aplikoni për këto grante, cilat mund të vënë në jetë ato që ju keni ëndrruar apo shpresuar që të bëni. Ka një mbështetje financiare pra përmes Agjencisë Kombëtare të Rinis që vjen nga Bashkimi Evropian. Sara, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
1: Mirëmëngjes Sara.
2: Faleminderit për ftesën.
1: Çfarë është konkretisht kjo skema e granteve në EU for Youth dhe çfarë synon të arrijë?
2: Siç e tha,
1: që ta kuptojmë më mirë.
2: Siç e tha dhe Blendi, është një skemë grantesh e financuar nga Bashkimi Evropian. Tashmë ne çdo vit japim grante kombëtare, kemi 7 vite që e bëjmë, pra është një punë që ne jemi mësuar ta bëjmë dhe prandaj dhe na është besuar kjo skemë grantesh nga Bashkimi Evropian dhe do fokusohet në dy dritare kryesore. Dritarja e parë do jetë për vullnetarizmin dhe për përfshirjen sociale, kurse dritarja e dytë do jetë për sportin dhe për
0: mishënia.
2: Janë do jenë pothuajse 33 deri në 35 nën grante që ne do shpërndajmë organizatave. Është një skema ambicioze për 1.6 milion euro dhe patjetër që ftoi, siç tha dhe ju, çdo organizat që të aplikojë.
1: Është interesante. Po, si ka qenë interesi deri tani? Se realisht kjo është një dritare për të realizuar disa ëndra, jo vetëm zhvillimi.
2: Interesi ka qenë i lartë. Ne kemi bërë 3 info sessions apo i kemi mbyllur në qytete të ndryshme. Kemi bërë një në Vlorë, një në Shkodër dhe një në Elbasan. Kemi pasur pjesëmarrje në organizatave, si të vogla, si të mëdha. Pra shohim që është një skem ku do kemi të presim shumë aplikime. Aplikimet e para kanë filluar tashmë të vinë dhe kemi afatin përfundimtar deri në datën 27 korrik ku presim aplikimet e fundit. Nuk duhet që ti drejtohem dhe gjithë organizatave që po më ndjekin deri në orën 4:30 në datën 27 korrik.
0: Atëherë mbyllet është
1: që janë shumë të rëndësishme këto afatet, mos nuk duan vonesa dhe aplikimi në vetvete duhet jetë i sakt.
0: Po ndodhi që në datën 27 merr shumë aplikime. Do të thotë
1: se brenda orës
2: shqiptar gjithmonë sillin dokumentacionin ditën e fundit.
1: A është e hapur për organizata me eksperiencë apo dhe ato të reja? Kush mund të aplikojë?
2: Atëherë neve kemi si për herë të parë kemi futur dhe organizata sportive. Pra veç traditës tonë që ne financojmë organizata rinore dhe organizata për të rinj që më thjesht ta them. Janë organizata që kanë në fokus dhe në statut mbështetjen e aktivizmit rinor. Të kësaj herë kemi futur dhe organizata sportive, pra për të zjeruar, të themi, fushat e përfshira. Janë patjetër që ka kriteret e veta, se duke qenë se është një projekt ambicioz, shumat nuk janë të vogla. Janë disa kritere që duhet që organizatat të plotësojnë, por ne kemi pas dhe parasysh dhe organizatat e vogla që unë personalisht i sugjeroj që të aplikojnë në partneritet me organizatat të mëdhaja për qënë më të suksesme, për shkak të eksperiencës, për shkak të angazhimi dhe të kapaciteteve që në fakt organizatat të mëdhaja kanë, siç po flisim dhe më parë.
0: Në përvojën time me organizatat rinore të rinj që kam takuar ndër vite në disa prej atyre tani janë bërë prindër etj. Se koha kalon. Kam hasur për shkakun që shumë të rinj në qytete të ndryshme, sidomos ato më të vogla të Shqipërisë, kanë shpeshherë kërkonin ambiente rinore. Fjala vjen qendra rinore, qendra kulturore, qendra ku ata mund të mbledheshin, mund shihnin filma, diskutonin, flisnin me njëri tjetrin, organizoheshin dhe gjërat. Na fol pak për natyrën e projekteve të mundshme dhe unë do të ndalesh atë këtu se kjo është e rëndësishme. Sigjithmonë pyetet sa janë grantet. Pra cila shuma që do të marrë marrë një organizatë e cila aplikon dhe aplikimi fiton, pra konsiderohet, dhe thuhet, okay, urdhro, këto janë parat, tani shko dhe bëj atë punë që ti je dedikuar që të bësh, je përkushtuar që të bësh. Na trego pak për shumat që do të shpërndahen për fituesit dhe natyrën e aplikimeve që ju po përzgjidhni.
2: Në fazën e përzgjedhjes nuk e kemi startuar akoma, ne jemi akoma në fazën që po presim aplikimet. Pas datës 27 do ngrihet një komision
0: që
2: do shqyrtoj gjitha aplikimet, do ketë dy nga shoqërat civile që jetë sa më gjithë përfshirës komisioni, do ketë përfaqësues të Bashkimit Evropian, do jenë përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Shumat tek fusha e parë që thash, vullnetarizmi dhe përfshirja sociale do jenë deri në 50.000 euro, pra do jenë grante goxha
0: të konsiderueshme, patjetër.
2: Kurse tek sporti do jenë deri në 35.000 euro dhe sa për pjesën e financimeve që ne bëjmë, se ne veç UFO Youth-it që kemi tani, ne financojmë edhe qendra rinore, siç ju that, dhe biblioteka. Mm-hmm. Nëpër qytete tashmë sapo kemi mbyllur aplikimet për qendrat rinore ku 6 bashki janë shpall fituese. Kemi akoma çdo vit financojmë 5 deri në 6 bashki ku kemi, të themi, qendra rinore dhe ambiente rinore që ne financojmë. Kështu që le të themi që pothuajse çdo bashki tashmë e ka një qendër rinore. Dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të angazhuar të rinë, për të mbledhur së bashku në një ambient. Unë për vete vi nga një eksperiencë e tillë. Unë e kam nisur angazhimin tim pra një qendër rinore në Vlorë. Kështu që mendoj që këto ambiente janë shumë të mira dhe organizatat që prap fitojnë grantet e UFO Youth-i do inkurajoja që të bënin pjesë të projektit të tyre dhe qendrat rinore po dhe bashkitë e vendit.
0: Okej, okay, shumë mirë. Kështu bashkëpunime dhe vullnetarizmi e burare që është një pjesë atje katërisht
1: shumë e rëndësishme,
0: të mbjellim pemë apo të po themi rihet zonjë një hapësirë që mund të ketë mbetur pas dore gjëra të kësaj natyre.
2: Është shumë e rëndësishme, ne sapo kemi pak kohë më sakt, kemi kaluar ligjin e vullnetarizmit dhe kemi ndryryr në ligjin e vullnetarizmit, ku vullnetarizmi tashmë do njihet edhe si eksperiencë pune. Dhe kjo shkon shumë përshtat me këtë, sepse të rinjt në momentin që angazhohen në tregun e punës, pyetja që shumica e punëdhënësve, a ke përvojë, thon, kështu që duke startuar që moshën 18 vjeçare,
0: duke marrë pjesë si vullnetar,
1: ke krijuar kurrikulum.
2: Ka një kurrikulum shumë të mirë dhe edhe do njihet edhe me librez që do quhet librezë vullnetarit. Kështu që prandaj dhe gjithë kjo skem do të shkojë për një pjesë shumë të mirë dhe për vullnetarizmin, për ta promovuar, për të shpjeguar dhe ligjin se o gjithë e njohin. Kështu që prandaj është vendosur që të bëhet kjo gjë. Mm-hmm.
1: Është një mbështetje në fakt shumë e mirë se të rinjt kanë ide. Kanë ide të bukura, por shpesh nuk din, nuk arrin t'i kthej në projekte ose nuk kanë mbështetjen e duhur. Edhe ajo që po mendoj, do të ketë edhe një far, nga si po flet, do të ketë edhe një far orientimi, një mbështetje dhe më tej për projektin e tyre.
2: Agjencia Kombëtare Rinisë patjetër është shumë e hapur të ndihmojë çdo të ri, çdo organizatë, pa tjetër dhe në proces në aplikimin, pra ndaj dhe ne shkojmë edhe bëjmë të infosession edhe në qytete të tjera, jo vetëm në Tiranë, për të që dhe organizatat që janë më të vogla, apo që janë më pak të themi të avantazhuar, të arrijnë që të vinë në qytete që ne bëjmë infosession për të marrë pjesë. Të rinjt pa tjetër, ne nuk bëjmë vetëm shpërndarje grantesh, ne në shtator, siç po ju thoja më parë, kemi dhe grupet jo formale, ku do financojmë drejt për drejt të rinjt për iniciativat e tyre. Pra në qëse kjo skem grantesh do shkojt organizatat jo fitim prurse, që pa tjetër që ato do impaktojnë të rinjt, se prandaj dhe ne i financojmë, ndërkoj që në shtator, me grupet jo formale, me këtë program të rinjt, ne do financojmë drejt për drejt iniciativat rinore, dhe kjo do jetë një gjere, edhe pranë agjencisë po dhe në politikat që ne kemi bërë deri më sot.
0: Sara, unë jam duke përfituar dikë që po na dëgjon në këto momente, apo po e shikon këtë si një video në YouTube pak më vonë. Dhe thot okay, un kam një ide. Organizata jon ka një nisëm që do që ta çoj përpara dhe 35.000 euro apo 50.000 euro do të na ndihmonin shumë që ne ta realizonim këtë. Ku shkojnë ata? Pra në këtë moment ku drejtohen për të bërë aplikimin?
2: Ne çdo informacion e kemi te faqja jonë e webit, po ne jemi shumë aktivë edhe në rrjetet sociale. Çdo gjë është shumë e detajuar me udhëzuesin në faqen e webit me gjithë dokumentacionin e nevojshëm, se ndonjëherë organizatat për fat të keq që dohin tek pjesa e sjelljes së dokumentacionit, pra digjen që në proces në çekun administrativ që i themi ne. Dhe ne nuk kemi as mundësi që të shohim projektet e tyre sepse çdoin tek pjesa administrative, të themi, e kritereve. Kështu që i ftoj që të lexojmë me shumë vëmendje, të keni ide të mira, pra të thellohen për gjën që duan të bëjnë, të krijojnë partneritete, sepse pas stakeholder është shumë e vështirë që ti të arrish të bësh një projekt të mirë. Dhe patjetër që të angazhoj, sepse ne kemi dhe shumë të rëndësishme, duke qenë se e kemi targetin që ne duhet të impaktojmë 10,000 të rinë në gjithë Shqipërinë, dhe indikatorët do të kenë një rëndësi shumë të madhe në projekt.
1: Po, më thuaj.
0: Okej, unë doja në procesin e shqyrtimit të aplikimeve, natyrisht ju vlerësoni edhe realizueshmërinë e një projekti caktuar. Jo, dikush që do ta zbresë hënën në tokë nuk konsiderohet se
1: do të thonë. Është too much. Ndoshta është pak jashtë.
0: Çfarë si do të gjykohen ata? Pra si do të shqyrtohen? Çfarë po kërkoni juve që të jetë impakti dhe Bashkimi Evropian gjithashtu, duke qenë që ata janë dhënësit e këtij fondi në ndikimin që ose ndryshimin që këto projekte do të sjellin në komunitetet ku ato do të realizohen.
2: Një fokus shumë i rëndësishëm për Bashkimin Evropian që e kam përsëritur me mira herë është grupet e dezavantazhuara, pakisat etnike, ata që kanë më pak mundësi që të jem pjesë aktiviteteve, por dhe gjithashtu dhe të rinjt në zonat rurale. Pra ne do i arrim që të impaktojmë me përmjet organizatave, kështu që dhe organizatë që më gjendë duhet ta kemë parasysh dhe këtë gjë që mos t'i bëjnë aplikimet vetëm në Tiranë edhe në qytetet kryesore, por të jenë shumë të fokusuar dhe të shtrirë në gjithë territorin e Shqipërisë, sepse do e kemi kriterë, dhe duke parë dhe barazin gjinore, sepse kemi dhe shumë të rëndësishme që të kemi një përfaqësi të barabart mes femrave dhe çunave, të themi. Gjithashtu dhe grupet e dizvantazhuara, fëmijët të rinjt me autizëm, kështu që në çdo lloj të themi këta të rinj që janë pak më pak të përfaqësuar.
0: E kuptoj. Kështu që kërkon dhe ndjeshmërinë prandaj problemeve të shoqërisë.
1: Po, e më vjen mirë që po kurohet çdo kënd vështrim në zhvillim. Pra po merren masa edhe po shihen që të gjitha si dhe barazia gjinore, më vjen mirë edhe zonat e tjera përveç Tiranës. Po si matet suksesi i një projekti që është mbështetur? Pra çfarë pritet që të sjellë në komunitet?
2: Një drejtoreshe zakonshme do thoshte dhe burokratike do thoshte nga indikatorët. Pra ne masim projektin nga indikatorët, pra nga numri të rinjve që impaktohen.
0: Do thoshte nga torsat.
2: Kurse unë do thoja, duke qenë se nuk jam shumë burokratike, duke qenë se jam e re në moshë natyrë sportive, do thoja nga ai impakti që do jepni në teren dhe nga ajo që do ngelej. Pra, për mua shumë e rëndësishme që kur të mbaroj këtë projekti, ne të kemi të rinj më të angazhuar, të kemi të rinj më të motivuar, të kemi të rinj që besojnë atë që ne bëjmë, dhe sidomos të rinj që e vazhdojnë traditën që ne do lëm pas, pra organizata do lën. Pra mos të ketë një lloj impakti dhe një lloj
0: që mbaron atë kur mbaron
2: ndryshmëria, edhe bëja ka shumë të rëndësishme që ndryshmërinë. Mos të jetë thjesht një projekt që ne bëjmë sa për sy e faqe, dhe kjo do jetë një nga ato kriteri që do shifet që kjo organizatë që po vim pavarësisht që mund të jetë shumë e mirë, a ka vërtet seriozisht që do ta bëj këtë gjë dhe të ketë një lloj impakti apo po bën thjesht këtë gjë për të marrë disa fonde. Se
0: kur projekti të ketë mbaruar edhe të jenë bërë dorëzimet, po e quaj aty në terren të ketë një ndryshim që vijon të jetë atje. Shumë mirë, dhe mund të jetë që organizatat bëjnë partneritet me njëra tjetrën për të aplikuar së bashku?
2: Patjetër është një nga kriteret, pra nuk po themi që ato organizatat do aplikojnë vetëm, nuk të kenë shanset e barabarta, por preferohet që të ketë një partneritet mes organizatave për të shtuar edhe më shumë forcat.
0: Shumë bukur. Kështu që deri në datën 27 korrik keni mundësi që të aplikoni nëse jeni një organizat apo një grup organizatash që doni të bëheni bashk për EU for Youth, siç quhet kjo, pra është skema e fundit e granteve. Sara Bodo me në studio me ne, drejtore e përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Rinis. Shumë suksese.
1: Shumë suksese.
0: Faleminderit. Ishte kënaqësi. Dëgjojmë një këngë tani dhe kthehemi në anën tjetër, kemi për dhënë ca emra fituesish, diçka interesante për të ndarë me juve.
1: Qëndroni me ne.
0: 9:27 minuta.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendalja. A, moj euromegac më bëre.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
5: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Vision.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: Bravo, prish këtë dreqe?
13: Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këtë.
12: Zimo, ha? Tu prish prapë?
13: Leo, bur ma hoqit trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
13: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
12: Po, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
13: Inda?
12: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
13: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
0: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
14: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
15: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
16: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
17: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
18: Okej, 9:38 minuta në këto çaste dhe ne kemi në studio Ronaldo Sharkën, i cili është i vetmi Ronaldo ende në lojë, në kuptimin se Ronaldo tjetër u eliminua para zakonisht nga kampionati botror. Mirëmëngjes
19: Ronaldo ende në lojë. Mirëmëngjes,
18: mirëmëngjes. Çfarë bëhet sot në Live from Nemi? Si kokra
20: mirë
18: e
20: mollës. Pasin marrë dhe dhuratën në studio.
18: Po, një leck pastrimi, kishim regjensi
20: për më herët.
18: Po, Heidi do pasroj dhe gjama. Nga
19: që është beqare, është beqare.
18: Do pasroj dhe gjama. Heidi përveç se leck, ka ka sjell edhe atë kostumin
20: e... A, për parsen,
18: po. Po,
19: kam
18: gjitha
19: dhe kishu.
20: Ti e di që skenat erotike në për filma, ma erotike janë ato me pastrueset në për shtëpia, pra, këto pastrueset private. Jo, me që më përmëndë për parsen
18: e...
20: Pra,
18: e di për shembull,
20: në novela turke për shembull, që ai i madhi i shtëpisë dëshirohet me atë sanitaren aty.
18: Në novela turke unë nuk kam parë shumë, po ka dhe infermiere, ke parë dhe infermiere,
20: infermiere janë pasion e përshëndjellës. Siç janë edhe policat.
19: Po pastroja e humbet çuna, vjen shumë keq. Nuk jeni të vonuar.
20: Gazetarët për shembull kanë përshëndjellës fare, domthonë profesionin gazetarist nuk kanë ndonjë gjë, madje të bezdisë profesion. Po këto infermier, pastruese, policë,
18: është vërtet për këtë filma nuk kam parë asnjëherë kështu me po.
19: Ti pas ke një fantazi shumë të madhe.
18: Skenari është gjithmonë shumë i thjeshtë, domethënë që
20: pa nuk kam dëgjuar një njerëz në Shqipëri që të thotë bëra një seks të çmendur me një gazetar, po nuk të rejsi profesion.
18: Sa gjëra situan, ndoshta.
19: Po ke parasysh është natë profilin e zyrës ama. Gazetarja mund të jetë ajo me syze, me atë fundin deri te gjurë, ke parasysh me këmishën e bardhë.
20: Cilësohet gazetarët se janë të profesionet në Amerikë për shkakun kanë bërë një studim me psikopatët më të mëdhenj në botë dhe çfarë profesione lidhen me ta.
18: Me psikopatin.
20: Gazetaria ishte, siç ishte kuzhinieri po ashtu. Shumë interesante.
18: Kushtë njërë të
20: kushtë njërë të kushtë njërë të kushtë njërë të kushtë njërë.
18: Mirë, pa ofenduar më shumë grupe shëgjërore, se ka që është...
19: Po, se,
18: në në kemi sot në në shumë tjërë, jemi grobë, po, jemi live, jemi live.
20: Fund. Atë, Panajot Papa, mjekës e tis, do t'jitë mene në Live from Tirana, sa do t'flasim për botën e kirurgjisë plastike, që në Shqipëri kohë të fundit të zhvilluar shumë, pra nga fëtyra të këtë pasme të gjokës.
18: Në të shalë është ngushtuar shumë,
20: dhe në zonat të rrish, po. Dhe në zonat intime, po ashtu ka një lojë kurziteti, se si mund funksionojnë disa operacione estetike. Dere aty
18: të futeni.
20: Deli
18: me Panajotin.
20: Okej. Okay,
18: shumë mirë.
19: Jemi në temë, jeni në temë sot, ashtu filloi dita sot. Shumë mirë, shumë bukur. Ne ju lëmë live from Tirana me informacione shumë të rëndësishme.
18: Jo, lër njëri një leck në studio, thotë kush e di ku do shkoj ky muhabet. Edhe dihet se ku do shkoj. Okej. Okay. Atëherë, kemi për të fituar. Po.
19: Nuk kemi fitues. Të pyetjes së pamundur, unë do ta ripërsëris tani për do ta bëjmë dhe nesër dhe do t'ju jap ndihmë. Më ngjarashët e bëjnë më shpejt këtë.
18: Shumë mirë, më ngjarashët.
19: Mendoni edhe sot edhe nesër do ta ripërsërisim, do ta ripërsërisim së bashku.
18: Pra derisa të ketë mbaruar punë ai që është me dorën e djathtë, më ngjarashët. Më ngjarashi ka mbaruar punë. Atëherë, Zestineraci ishte anagrama për sot, urime anilës me numrin që mbaron me 133. Zestineraci
19: është
18: anagrama. Rezistenca. Rezistenca është Zvërneci. Por 701 është numri i Blertës. Blerta është fituesja e kuicit muzikor
19: super,
18: për sot.
19: Super, bravo të qoftë.
18: Ka gjetur që ishte Michael Jackson me këngën e tij Will You Be There. A do të jesh atje? A do më gjindesh pra kur të kem nevojë? Kjo është tema e kësaj këngë të mrekullueshme që fillon me këtë pianon e qe.
19: Po pra, gjën ka shumë okej, këtë drejt.
18: Me këtë ju lëm, miru pavshim,
19: si jemi nesër.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, pemë ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këtë.
5: Zimo, ha, të prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
4: Por e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
5: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në katër stin.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajteg në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajteg. Shop along the coast.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: A e dini

0: Se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjeprin mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
3: Prap s'ka ujë të ftohtë.
2: Pas kanë shkrir këto.
4: Nuk pihet kjo birë aty.
2: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lek. Frigorifer Samsung 344 litra Total No Frost për vetëm 22.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Radio që dëgjohet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Është riaktivizuar mëngjesin e sotëm vatra e zjarrit në Novosel. Flakët që përfshin një ditë më parë një sipërfaqe me shkurre, barishte dhe ullinj kanë shkëtuar sërish një shtollung të madhe tymi. Zjarrfiksit kishin arritur ta izolonin zjarrin për të frenuar përhapjen, por nuk mundën ta shuanin plotësisht për shkak të errësirës. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar dy apartamente dhe një garazh të një shtetasi të dënuar me 10 vite burg për trafik droge. Sipas organit të akuzës, hetimi pasuror ka zbuluar se të ardhurat e lishme të tij dhe familjarëve nuk justifikojnë investimet në këto prona. Me vendim gjykate, pasuritë janë sekuestruar pasi dyshohet se janë krijuar nga veprimtari kriminale. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos ka dënuar ash për deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović për Kosovën, duke e cilësuar atë të papranueshme. Në Bruksel, Kos tha se në Europë nuk ka vend për retorik që justifikon ose lartëson spastrimin etnik. Ajo theksoi se deklarata të tilla bien ndesh me vlerat e Bashkimit Evropian dhe me detyrimet e Serbisë në procesin e integrimit evropian.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme vendin do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të nxehta dhe të qëndrueshme, moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Në zonat malore të Veriut dhe Verilindjes do të ketë vrensëra kalimtare të shoqëruara me rreshje të dobta shiu, ndërsa në Alpe dhe në relievet e larta verilindore priten shtrëngata të izoluara afat shkurtra. Në pjesën tjetër të vendit nuk parashikohen rreshje.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë veri?
3: Ew, çfarë bislliku.
2: Wow, diarrhea.
4: Mos u sh

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: list of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes dhe ju uroj mirë se ardhjen dhe për sot në programin tuaj të preferuar të paraditeve. Jemi live si çdo ditë tjetër nga e hëna në të premte prej orës 10 deri në 12 në mesditë për gati 2 orë në transmetim të drejtë për drejt. Un jam Ronaldo Sharka, jam zëri juaj shoqërues deri në 12:00 në mesditë, pra siç e tham. Edhe sot do të kemi plot gjëra interesante. Ora eksakte është 10:09 minuta, është e mërkurë, data shënon 15 korrik 2026. Praktikisht ka ikur gjysma e muajit e muajit të 7 të vitit. Kështu që për 5 muaj 15 ditë vjen viti 2027. Kështu që nëse si keni realizuar ende objektivat tuaja, jeni ende në kohë për t'i realizuar në më pak se gjysmën e mbetur të këtij viti. Për të xhamin me mua ndodhet Danko Digi, ndërkohë doja ta nisja këtë program sot me një lajm të minutave të orëve të para të këtij mëngjesi që i nis aktual që i përket aktualitetit. Nga sot ka nisur zbatimi i amnistisë penale në institucionet e burgjeve në Shqipëri. Sipas së dhënave të raportuara nga gazetaria Top Channel Anila Hoxha, 541 të dënuar përfitojnë lirim të menjëhershëm dhe dalin sot nga burgjet, ndërsa qindra të tjerë përfitojnë ulje të dënimit në forma të tjera lehtësimi. Sipas raportimit, përveç 541 personave që sot po lirohen, madje kemi parë shumë video teksa vajzat djem takohen me prindërit e tyre, 803 të dënuar të tjerë përfitojnë ulje dënimi, ndërsa 173 persona përfitojnë nga rilogaritja e dënimit. 124 raste lidhen me disa vendime gjyqësore, ndërsa 67 të dënuar përfitojnë nga bashkimi i dënimeve. Po ashtu, 609 persona nuk përfitojnë nga amnistia penale pasi nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara në ligj. Në artikullin e publikuar në topvisionall.tv keni dhe të liruarit në rang rreth e qytetësh, për shembull Lushnja ka 107 të liruar, 127, Fieri 104, Reçi, Malsi e Madhe 101, Rrogozhina 94, Korça 60, Evion me të tjera, pastaj me çdo qytet. Kështu që mund të hidhë një sy artikullit për më tepër detaje në topvisionall.tv. Moti sot do të jetë i qëndrueshëm, por temperaturat do të vijojnë në rritje. Kështu që bëni mirë të i qëndroni të hidratuar, pasi temperaturat do jenë të larta dhe dita ditës përshkojmë në atë që pritet si vala dytë e të nxehtit në Europë, ku mira persona në fakt ditët e fundit kanë humbur jetën fatkesisht nga temperaturat të larta. Prandaj, ju e dini që vapa nuk bën mirë, rrit sëmundjet mendore ose më saktë nxjerrat tonë në sipërfaqe, probleme të shëndetit mendor, si dhe probleme me zemrën, ankthin, tensionin. Prandaj bëni mirë të qëndroni në ambiente të freskëta, kujdes po ashtu me kondicionerin dhe pini sa më shumë ujë. Ne do shkojmë urgjentisht në muzikë të mirë. Till the End mban titullin kënga e parë që vjen për sot. Shijojeni.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur!
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte!
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ga bo super ju!
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përral, është realitet.
9: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
10: O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
12: Kredo.pikal.
13: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
14: Alo, po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Live from Tirana.

0: In California.
1: California nga Jesse Jay në rikthen sërish në transmitim të drejt për drejt, ndërkohë do të shkojmë tashmë në hapësirën tuaj të preferuar. Do zbulojmë se cila është ajo shenjë që sot do të ketë më shumë fat nga yjet, nga sipas astrologëve ndërkombëtar, në këtë të mërkurë të datës 15 korrik 2026, sipas astrologjisë, qeshi një aty në morën mësysh. Atëherë, sipas astrologjisë, sot shenja që pritet të ketë më shumë fat është shigjetari. Do të keni mundësi të mira në punë dhe financa. Energjia është në favor për iniciativa dhe takime të rëndësishme. Ndërsa shenja që do të ketë më shumë sfida sot është gaforia. Gaforia do të përballet me tension emocional ose keq kuptime. Këshillohet të tregoj durim dhe të mos marr vendime në nxitim. Ndërkohë që ora shënon 10:22, ne do të shkojmë tek një këngë e bukur shqiptare që vjen nga një bashkëpunim nga 4 persona, DJ PM dhe DJ Dags, dy DJ të cilët janë njëkohësisht edhe miq shumë të mirë, kanë provuar dhe Big Brother VIP Albaniani 1 në bashkëpunim me Lyrical Son dhe Mike, sjellin këngën Te Quiero.

0: më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Ko atje ku të qonë pasioni këtë botëror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në katër stin.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

Rosetta Dobi e dënuar për vjedhjen e një shume të konsiderueshme parash nga banesa e ish zyrtarës së lartë Alda Klosi, është liruar mëngjesin e kësaj të mërkure nga burgu i grave në Poisk, pasi fitoi nga amnistia penale. Emri i saj u bë i njohur në fillim të vitit 2023 kur u arrestua në akuzën e vjedhjes së 120.000 eurove, 30.000 dollar amerikanëve, gjithashtu dhe sendeve me vlerë nga banesa ku punonte si pastruese prej vitesh. Hetime zbuluan një shumë më të madhe parash. Gjatë kontrollit në banesën e Dobit, policia sekuestroi 404.000 euro, 8.500 dollar amerikan dhe bijuteri flori të fshehura në tubin e aspirimit. Gjithashtu asë kohë u sekuestruan 58.000 euro, 7.000 dolar, 368.000 lek dhe 3 automjete, dy për të cilave dyshoj se ishim bler me parate fituara nga vjedhja. Dosja mori e hon të gjërë publike për shkak të shumave të mëdha të parave të sekuestruar, ndërsa hetimet u shtrin dhe mbi murin e, dhe mbi burimin e tyre. Si raporton korespondentja Top Channel Dhoriela Çule, pas vuajt e së një pjesë të dënimit, Rosetta Dobi kalon qelin duke përfituar nga amnistia penale e miratuar së fundmi në kuvendin e Shqipëris. Pra një ligj i miratuar gjatë protestave në Mosgaboj, ku parlamentarët votuan për amnistin penale. Sa bukur, vjedhë Robi Salek, bën 3 vite burg edhe del. Hajde, ja fusim një këngë.

0: Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: 20 vjet më parë zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
3: Hape pak dritaren, hape.
4: Ue, plasa!
5: Sa gradë është po?
2: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicioneret në Globe. Kondicioner inverter A2+, nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+, për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik, në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Top list.

dëgjuam një nga zërat më brillant të muzikës shqiptare, Mateo Bori, me këngën Kur të jesh larg, renditur dhe këtë javë, po ashtu në vendin numër 1 në The Top List, kënga më e votuar e javës. Besoj që e keni shijuar pafundësisht këngën, kënga që na duhet në këtë mëngjes. Kemi rritur pothuajse në fund të kësaj pjese të programit, pas pak vjen edicioni informativ me Armelda Methasani, ku do të informoheni me gjithçka ka ndodhur në minutat e fundit në vend, rajon dhe botë, dhe menjëherë pas edicionit informativ do të jemi në studio për një bisedë shumë interesante. Kaq mund t'ju them për momentin. Ne do të shkojmë tek Blonding dhe kënga mban titullin Call Me.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Disa ishin yjet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birë e Barcelonës.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
4: Një ocean plot mistere.
5: Maui!
4: Një heroine guximshme.
5: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
4: Dhe një gjysmë zot legendar.
6: We gotta go through a whole ocean of bad.
4: Catherine Legaia.
5: We can do this.
4: The Dwayne Johnson.
3: Let's go save the world.
4: Në Vajana. Në Cineplex Tech dhe qëtu.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit.

0: dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: TV Top Radio.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Ka nisur sot zbatimi i amnestisë penale, nga e cila përfitojnë mbi 1300 të dënuar, ndërsa 541 prej tyre lirojnë menjëherë. Ligji zbatohet për personat me vendim të formës së prerë deri më 31 maj dhe përfshin edhe gra e të mitur. Mes përfituesve të amnestisë janë Rozeta Dobi, Erisa Fero, Marcela Pushani, Florian Përvathi dhe Ariel Raja. Finalizohet në Lesh operacioni antidrog Lightning. Policia zbuloi në Vel ambiente për kultivimin e kanabisit, arrestoi 2 persona dhe asgjësoi 174 bimë narkotike. U sekuestruan armë, pajisje kultivimi, lëndë narkotike, automjet dhe celular. Për lidhje të paligjshme energjie po hetohen edhe 4 punonjës të OSHE-s. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të fluturojë për në Washington të shtunën në mbrëmje dhe do të marrë pjesë në funeralin e senatorit të ndjerë Lindsey Graham të martën. Një takim me presidentin e SBA-s Donald Trump nuk është planifikuar ende, por pritet të zhvillohet në fillim të javës. Irani ka kërcënuar se do të mbyllë edhe korridoret të tjera të eksportit të energjisë që ju i shërbejnë SBA-s dhe aleatëve të saj. Garda Revolucionare deklaroi se rrugët energjetike ose do të ndahen nga të gjithë ose nuk do të jenë të disponueshme për askënd. Kërcënimi vjen pas mbylljes së ngushtësisë së Hormuzit dhe për shkallëzimit të përplasjeve me SBA-n, duke rritur shqetësimet për furnizimet globale me naftë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarë e keqe.
3: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asmolaime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Me kartë ju lutëm?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. From Tirana.

0: Flori, përshëndes, drejt për së drejti dhe një herë live nga Live from Tirana, që do thot drejt për së drejti nga zemra e kryeqytetit të shqiptarve këtu në zemër të Tiranës. Unë jam Ronaldo Sharka, 1:08 është ora eksakte në këto momente dhe kam kënaqësinë të kem në studio një mjek shumë interesant, të nderuar, gjithashtu mjek estetist, por edhe përfaqëson gjithashtu kirurgjinë plastike. Ato që përket të bukur ose në fund të ditës, por jo vetëm, shpesh herë rregullon, menaxhon dhe stabilizon situata në trupin ton që shpesh herë nuk ndihmi rehat. Mirë se vjen në studio Panajot Pano.
1: Mirë se gjeta. Panajot Papa, faleminderit edhe.
0: Yes.
1: Faleminderit për ftesën edhe për gjithë informacionin që do japim te pacientët për të mirën gjithmonë të tyre. Sigurisht, kirurgjia plastike është një merë të bukurën, por ndonjëherë merrem edhe situata të cilat duhet të korrigjojmë për fat të keq dëmtime që kanë të bëjnë ose me anën tumorale, të themi, të lëkurës, ku shfaqen tumore të lëkurës, si mund të jenë ato që quhen bazoqelizor, spinoqelizor, por dhe me anën tumorale të gjirit, për shkak të ndonjë që për fat të keq 8 femra mund të preket dhe normalisht është kirurgu plastik i cili rindërton gjirin dhe jep integritetin të gjithë femrat që të shikojnë vetën e tyre sa më bukur në pasqyrën dhe të harojnë atë elementin e keq, të themi, të
0: është situatë e vështirë dhe ajo goxha përpos pjesës shëndetësore që është një tumore si më thënë që luftohet ndryshe nga tumore të tjera, ka më shumë shpresë, po më pastaj tek femrat vjen në procesi kur ato duhet ta kenë po aq të bukur gjoksin e tyre.
1: Integritetin e tyre, domethënë, njëkohësisht integritetin e tyre dhe shikojnë, sepse në fund fundit shikojnë vetë të kanë parë vetë dyre pasqyrë për gjithë vitet dhe pse jo në mos shikojnë, më thënë edhe ne të japim integritetin duke i eliminuar, të themi, atë momentin e vështirë që kanë kaluar në jetën e tyre. Kjo është pjesa, themi, më e bukur e kirurgut plastik. Sigurisht kirurgu plastik në moment që arrin të rindërtoj dhe të bëj këto situata, e ka shumë herë më të thjesht pasaj të përmirësoj situata të tjera që futen atë kuadër, të themi, të estetikës. Mm-hmm. Dhe ndonjëherë nuk duhet të i kaloj harmonin, bukurin, apo disa elementë të tjerë të cilët ndodhin ose pacienti kërkon shpesher edhe gjërat ekstreme, por gjërat ekstreme duhet të jetë ai mjeku i cili duhet të arritë të kuptoj. Duhet të auli me këmë në tokë dhe të arritë të kuptoj kë ka për balë dhe t'i spjegoj, do me të se personi që kërkon gjërat ekstreme është personi që dhe pas një operacion do të vazhdo të kërkoj gjërat ekstreme.
0: Sa vlen, ajo shpreja, klienti është mbret në këtë fushë që ju përfaqësoni. Mm. Pra nëse klienti është mbret në restorant dhe ai do që një pas bolonjeze do ta bëj alla shqiptarçë dhe ti je detyruar t'ia bësh, se ai ashtu do, ka qef ta konsumoj, po në rastin tuaj sa mbretësh klienti? Don si e gjeni ju balancën?
1: E konsumove pastën dhe harrove pas 24 orëve, kurse në kirurgji plastike nuk e konsumon pastën sepse vazhdon të shikon. E shikon dhe lë gjurmë dhe ti e shikon vetëm në pasqyrë dhe nëse nuk e kuptuar çfarë duke kërkuar, duhet të ta shpjegoj ai që ke përballë, për atë pikërisht këto antik. Ai që ke përballë ka një patent, ka një licencë, ka një dituri që duhet të japi udhëzimin e duhur. Nëse e kupton mirë, pacienti gjithmonë ka të drejtë, nëse kërkon gjërat harmonike, mos harojmë që pacienti sigurisht zihet mjekun për të marrë një shërbim, të themi, mjekësor, në bazë të informacioneve që ka, në bazë të miqve që ka, në bazë të
0: sugjerimeve
1: që ka, në bazë të aftësive të këtij mjeku që ka arritur të lërë, themi, gjurmët e duhur
0: në këtë fush.
1: Nga ana tjetër, ka shumë rëndësi që nuk mund të kërkosh gjëra ekstreme. Domethënë, gjërat ekstreme kthehen bumerang për të dy palët, edhe normalisht pacienti nuk ka të drejtë. Nëse është shumë e rëndësishme në momentin e parë që një pacient në klinikën time, unë e dëgjoj, nuk duhet ta devijosh, nuk duhet t'i thosh pacientit shiko si e ke buzën, për shumë. Pra ti nxjerrësh në pamje duke gjëra që për shumë ai ka mund të jetë rehat. Sigurisht në moment që ka ardhur aty u shfrur para një karike, automatikisht prezuponohet që ka një shqetësim, se për ndryshe nuk do ulej aty. Mm-hmm. Thjesht duhet ta dëgjosh, e dëgjon edhe nëse rrugëtimi ishi për bashkë, ti arrin të japësh informacionin duhet. Nëse rrugëtimi del në gjërat më ekstreme që pacienti do pentohet, duhet t'ia thosh. Edhe është shumë e mirë për të dy. Pra, ajo makarona në vetvete nuk është se do hahet dhe do mbaroj punën aty, po do mbetet aty përgjithmonë.
0: Ka një lloj paragjykimi për kirurgjinë plastike. Mm-hmm. Ne e shohim këtë edhe në komentet që prevalojnë në platformat sociale, kryesisht tek gjinia femërore, tek vajzat e showbizit dhe prevalojnë shumë komente të tipit pa mos e është e bërë e gjitha. Mm-hmm. Pra, e ka bërë kirurgu, doktori. Domethënë ku është e keqja këtu?
1: Këtu nuk ka një të keqe, domethënë secili kuron veten.
0: Pse ka ngelur dhe pyetja është mbase kjo, pse ka ngelur këtë stigma?
1: Secili kuron veten e vet. Ne kurojmë veten e vet, më thënë në momentin që jemi mirë, sjojmë mëngjes, lahemi, bëjmë dhe kirurgjia plastike apo trajtimet, marrim një krem, përdorim një ruemin, më thënë, mm-hmm. gjitha këto janë pjesë normalitetit. Sigurisht, kur del jashtë asaj që pacientët ose njerëzit mendojnë që është normalitet dhe bëhet më ekstreme, kjo gjë nuk pëlqen. Dhe po kjo gjë personi që ka bër, ka gjetur duart e dur, domethënë për të tërhequr ranën ekstreme. Pra, i ka pëlqyer kjo gjë sepse pikërisht do të bjerë në sy. Në anën tjetër,
0: pra mund të jeta që dëshpëruar sa që do të bjerë në sy me anën ekstreme.
1: Po domethënë neve nuk duhet të bjem në sy për gjërat e jashtme, ne do bjem në sy për atë që kemi brenda në trurin ton, kemi diturinë ton, gjithë bukuria në jetë është ajo mistike, do të thënë gjëra më mistike, domethënë që është karakteri jon, ne nuk duhet ta harrojmë asnjëherë.
0: Pjesa jashtme ka një rol të rëndësishëm.
1: Pjesa jashtme,
0: ndryshe do trajtoheshim.
1: Pjesa jashtme luan rolin sigurisht për të ndjerë mirë, po gana tjetër, pjesa ekstreme i bën gjëra, domethënë e thon, në karakterin ton, neve na tërheq ajo ekstreme të kuptojmë atë ua çka ka bër, mm-hmm. ose si do ishte kjo gjë, domethënë nëse nana kirurgjisë plastike besoj se është i vetmi specialist të themi që has historira të veçanta, historira të themi shumë të veçanta, sepse njerëzit kërkojnë gjëra të veçanta. Dhe këtu duhet të kuptojmë çfarë, nëse duhet mjeku ta ndjeki pacientin apo nëse duhet t'i japi informacionin e dur. Kemi historira domethënë më të ndryshme që
0: unë jam shumë kurioz për të dëgjuar historira, për të kuptuar atë pak edhe tipologjinë e shqiptarëve, se si janë ato në raport me kirurgjinë plastike dhe estetikën në trajtime profesionale, por do bëjmë një gjë bashkëshkem pak në reklama, okay. Dhe do rikthehemi shumë shpejt në studio që të marrim pastaj kishën sa prëndhemje për të futur pak audiencën në kurtin e ëmbël të dëgjimit të bisedës dhe do të rikthehemi shumë shpejt në studio.
2: Live from Tirana. Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësull Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. ju jep mundësinë të bëheni profesionistë të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Live from Tirana në Top Albania Radio.
0: Panajot Papa vazhdon të jetë me në studio mjeke estetisti i kirurgjisë plastike, gjithashtu për të diskutuar për këtë botë me kaj shumë gjyra që çdo ditë e më shumë prevalon në mbar botën, por dhe në Shqipëri besoj që ka një lloj si më thon, kemi një njohim pak më shumë, ndryshe nga vitin më parë që edhe nuk dinim ku të shkonim, po edhe nuk dinim çfarë të bënim, gjërat të cilat ju i diskutuat. Dgjoj, doku, mund të them doku?
1: Po.
0: Pëlqen shumë si term. Don, gjithë njerëzit që përfaqësojnë që janë këtu fushën kam shumë qejf të them doku, është më friendly si term. Dua pak raste të veçanta, specifike, do më thënë raste që shkojnë edhe në ekstremitet që ty të ka vendosur, ndoshta edhe në siklet, ajsa mund të vendosin në punën tënde prej vitesh. Një rast për shumë që ty të ka ngelur në mendje së fundi, ose rasti më i veçantë i gjithë karrierës tënde?
1: Raste veçanta nuk ka, ka raste të ndryshëm dhe normalisht që të tërheqin vëmendjen. Mund të themi një rast që ndodhi në Shqipëri. Ishte një vajzë e cila ishte operuar jashtë shtetit.
0: Çfarë kishte bërë?
1: Kjo kishte bërë kishte vendosur proteza në zonë vitheve.
0: Okay.
1: Dhe normalisht protezat nuk ishin vendosur në mënyrën e dur dhe proteza në zonë vitheve ishte kthyer. Pra kishte krijuar në zonën e vitheve, domethënë
0: duke
1: ishte kthyer në anën tjetër dhe duke sikur pacienti kishte, domethënë, dy zona në një zonë të vitheve, sikur ishin dy zona domethënë të ndara. Dhe realisht, domethënë, ishte një problem sepse realisht në momentin që ulej, domethënë, kishte dhimbje.
0: Edhe dhimbje, po flas,
1: domethënë, për në përgjithshmërinë e saj, çdo gjë që bënte në jetën e saj, domethënë, proteza në momentin që ishte spostuar nga ajo që është pozicion ideal, sepse kur vendosen një protezë, sigurisht proteza tani nuk i vendosin më se ka shumë vite, sepse japin problematika më të mëdha.
0: Po si rriten vitet nëse nuk vendosen proteza?
1: Ti mund të vendosësh, mund të përdorësh diamin tënd për shembull,
0: diamin
1: e trupit, dhe një Shqipëri, një problematikë, sigurisht ka operator, ti themi se nuk e di nëse jam mjek, sepse mjekët shpesh herë dhe nuk i bëjnë këto gjëra, të cilët marrin acid hialuronik dhe i vendosin në vithe. Sigurisht acid hialuronik, po dhe në disa raste dhe vendosja e dhjamit në zonën e vitheve, nëse nuk ka indikacion, mund t'i japi akoma dhe në humbjen e jetës së pacientit, sepse
0: deri në humbje jetë.
1: Po, sepse zona anatomike e vitheve, domethënë, është zonë është shumë e veçantë dhe në momentin që dhe është mbushur me ngjaku dhe në momentin që ti përdor akoma dhe këto që janë acidet hialuronik, të themi, në zonën e vitheve mund të jetë problematika shumë madhore, duke në një anë si bën të thjeshta gjërat, por nuk është kështu. Një kjo. E dyta,
0: si e zgjidhe rastin
1: e kësaj? Jo, hoqën protezat na vitet dhe pacientja ju këshillua në atë moment që mos të duhet të riheqet, domethënë minimumi sa të stabilizohet situata, duhet të riheqet, domethënë pacienti në fazën e parë thau asaj kënaqur jam dhe në një moment të dytë kthehet pas një dy vitesh, domethënë se ju tha që pas një viti u kthye mbrapa dhe kishte vajtur, kishte vendosur në atë zonë aty sepse kishte vendosur, nuk kishte vendosur më proteza, por kishte vendosur acid hialuronik. E kishte mbushur me acid hialuronik. Dhe acid hialuronik aty, nëse në zona të tjera për shkak të një pacienti që kishte bërë asnjëherë asgjë, stabilizoi shumë thjesht, pra nuk duket, të themi, aty fakti që kishte një tip depresioni, pra ishte bosh në zona që ishte vendosur proteza e parë. Acid hialuronik aty merrte forma të ndryshme. Edhe ti mund të shikoje, domethënë e kupton, gjëra të ndryshme me thënë në zonën e asaj protezës që ishte spostuar. Duket pak banale, domethënë e kupton, po dukeshin akoma edhe gishta, domethënë e kupton, se dikush që kishte vendosur, sepse ajo është tip plastelinë.
0: Kishte që i ke vendosur ti të pasmet?
1: Po, e kupton, wow. Duke aty me sa duket si tip plastelinë normalisht, nuk ishte stabilizuar, por pacienti ti duke një situatë të tillë. Pra,
0: edhe imagjino se është shumë e trish, për shembull, ajo vajza ose një vajzë mund të investojë tek të pasmet e saj, lejo ti bëj unë këto komente, tek të pasmet e saj për të qenë më sensuale tek partneri, që ai ta preke më shumë, fapa i vendos dorën aty dhe ngjitin gishtat.
1: ishte realitet, domethënë ishte.
0: Problem kjo se mund të identifikohet kush e ka prekur me atë kishte. Se në kishtet e mi nuk janë soi me kishtet e tu.
1: Po, më thënë se është duket kështu domethënë, por realisht edhe pacienti si thënë nuk duhet të rish në stabilitet ajo që të mbushet zona anatomike, ishte përdorur sa sekt mëdha acid hialuronik, të cilat nuk ishin organizuar në mënyrë të tillë, pra kishin ndënjur aty dhe këtë jepnin këto problematik. I bie që duhet ta këshillosh mirë pacientin, domethënë nga një problematik nuk duhet të shkaloni një problematik tjetër. Ka histori ana
0: se më shkruajn edhe shumë njerëz se po na ndjekin në real time në këtë moment, e çuna goza gjithashtu. Jo për të shkuar në terma eksplicit, po ka pasur gjithmonë një kuriozitet shumë të madh, po gjithashtu edhe keq informim, nëse siç vajzat kanë të drejtën dhe luksin të zmadhojnë gjoksin e tyre, a mundet meshkujt të ndërhyjnë në penisin e tyre për ta zmadhuar nëse janë inferior me veten për shkak të përmasave? Do të thonë, mund ta sqarojmë pak këtë? Është një pyetje mund të duket banale,
1: ekzistojnë operacionet në organ gjenitali, gjithashtu bëhen në bashkëpunim me, nëse ka indikacion gjithmonë, bëhen në bashkëpunim me shpesher urologët dhe ka disa mënyra të cilët mundet të ndërhyet. Kemi mënyran e thjesht se me proteza, pra ka proteza që kanë formën e tillë dhe mund të rrisin, të themi, varet nga proteza që të përdorin, pra proteza nuk kanë fund.
0: Po si vendosin të protezat?
1: Vendosat proteza, do me thënë, në pjesën e poshtë lëkurës, të cilat japin mund të themi një diametër më të madhë në zonën e gjenitaleve. Njëkohësisht mund vendoset edhe acid hialuronik aty.
0: Edhe acid në zonën gjenitaleve.
1: Po, përdoret acid hialuronik në zonën gjenitaleve, pavarësisht që këtu prap futemi në atë historinë sa po diskutuam që kemi problematika, sepse acidi
0: se mund të japi probleme.
1: Po, mund të japi probleme në momentin që vendoset acidi jo në mënyrë të barabartë, dhe kemi raste, domethënë, që na kanë ardhur në Shqipëri ku pacientit nuk ishte vendosur acid hialuronik në mënyrë të barabartë, po ishte vendosur si topa, domethënë, dhe realisht pacienti kërkonte që të ishte atë pjesën e reaksionit që u krijuar në format granulome, domethënë, dhe të gjente zgjidhje. Meqë ishte acid hialuronik dhe ishte bërë diku tjetër, mund të ketë zgjidhje sepse ajo mund të ti përdorni antidot, të themi, dhe hiqet. Dhe pacienti kishte problematika sepse normalisht nuk njënte veten e vetë, themi, në pasqyrë, duke krijuar, sepse shikonte këto situatat e veçanta që anatomikisht nuk i përkasin, me thënë, trupit të vetë.
0: Dhe meshkujt e njohen mirë zonën
1: tyre. Po, domethënë, dhe normalisht opsioni tjetër mund të jetë me dhjam, domethënë, dhe ka pasaj problematika të cilat lidhen pasaj dhe me dëmtime të prostatës, ku aty mundet ti të kesh pajisje specifike, domethënë, që me një buton, të themi, reagon në momente specifike të jetës tënde. Pra ti jep një stimul elektrik duke vendosur një tip stimulatori në lëkur, dhe pacientët që kanë pësuar dëmtime pak më neurologjike, të themi, më të theksuara te prostata, i bie që nuk kishin një formë kontrolli, me këtë llojin e butonit, domethënë, të përgjigjen në momente të tyre të veçanta të jetës. Pra ka historira, domethënë, dhe ka teknika në mjekësinë, si ka dhe teknika pasaj që mund të prihet një ligament dhe mund të kesh një benefit rreth 4 cm në varësi të ligamentit. Po, në varësi të ligamentit që prihet, domethënë, ka një funksion ai ligament, sigurisht nuk shillohet, por ka njerëz që informohen në ne dhe kërkojnë situatat të tila, do me thënë, duke ardhur në klinik dhe duke kërkuar këtë loj, të themi, procedure. Sigurisht tu duhet, nuk duhet, me thënë, janë procedura jo jetike, dhe duhet të thënë dhe pacienti që nuk janë kaq etike që duhet të futet mjeku dhe të nështrojët në këto situata, do me thënë, që të kënaqë pacienti, që të jemi realist. Por,
0: ka një lloj shpresë, edhe për ato që nuk janë rehat me përmasa e tyre.
1: Po, DC. Ka, do me thënë, e tonë, bashkëpunim me urologun, sigurisht ka një ca zgjidhje, po do thoja prapë është një zonë shumë e veçantë, delikate, dhe mund të ketë problematika, do me thënë, madhore, nëse nuk bëhet në...
0: Nga halli që nuk je atë kudo, mund të jesh pa gjë fare.
1: Mund të jesh, me thënë, mund të krijon problematika që...
0: Se më shkruajnë gjithashtu shumë ndjekës për produkte që blejnë në internet për...
1: Në asnjë mënyrë, me thënë,
0: për zmadhime. ju çfarë këshilloni? Në asnjë mënyrë, pra blen kremra, xhela, gjëra.
1: Jo, në, në, me duhet, shpresën duhet, që do jo nuk ka, nuk ka një gjë të tillë që të jemi qartë. Dhe nuk këto existen. Dhe këto po në asnjë mënyrë, dhe këto po që po diskutojmë acid hialuronik specifike apo që vendos apo dhjami, sigurisht akoma dhe acidet hialuronik që mund të injektohen, domethënë, duhet të ketë patur kujdes, po flas Shqipëri, po kudo domethënë duhet të jenë produkte të regjistruara në agjencinë e barnave dhe të blen nga distributorët zyrtar, domethënë për po prap do thoja është kaq zona anatomike veçantë që duhet patur kujdes. Mm-hmm. Është pak më thjesht duke injektuar acid hialuronik të themi ose dhjam në zonën e gjenitaleve të femrave për arsye sepse me kalimin e viteve acid hialuronik aty te gjenitaleve të femrave realisht mund t'i japi një hidratim dhe mund t'i japi domethënë ton një benefit më të theksuar për faktin se femrat mund të kenë një prolaps në fakti që kanë lindur dhe mund të ketë një rënje domethënë zonës së mitrës duke i krijuar problematika domethënë më funksionale të themi dhe acidi hialuronik në zonat anatomike gjenitale të femrës është më mund të themi më funksional dhe diku sepse jep një hidratim, po prap aty duhet bëhet dhe aty në bashkëpunim me ginekologët nëse ka indikacion.
0: Doko, po e kundër të ndodh, për shumë që një mashkull nuk do që të investoj në ndërhyrje estetike apo të këto acidet që i përmendet për zmadhimin e organit të gjinital, por në zvoglimin e ti,
1: jo, nuk kemi, nuk kemi hasur me
0: probleme, jo të këvetja, sigurisht të partnerja.
1: Nuk kemi hasur historia të tila, madje, e vetë mja gjithë që ka bërë dhe pak lajmë, para nuk e di, lexova dhe me thëmë para një muaj, ishte dikush i cili kishte hapur një GoFounds për të kundërtën, pra nuk kishte
0: anë,
1: jo, ta zmadhonte, me thënë tonë dhe i nevojiteshin lek për të bërë një gjë të tillë dhe kishte hapur realisht një GoFund në Amerikë. Nuk e di, domethënë, po më bëri përshtypje dhe kishte hapur një GoFund për të nënshtruar këtë operacioni sepse realisht kishte një problematikë, të themi, anatomike që kërkonte të zgjidhte problemin.
0: Shqiptarët janë popull, në fakt futen te këto popull që kanë shumë probleme me përmasat e tyre të organit gjinital.
1: Besoj se shqiptarët janë në top 5 në botë, domethënë, voton di po në ato të dhënat që kemi.
0: Top 5.
1: Do po, domethënë, jemi në kanë sa të dhëna që qarkullojnë dhe jemi në do thoja në nivele të larta, domethënë, tonë anatomike.
0: Top 5
1: që shqiptarët në përgjithësi në të zona në mesdhe është anatomikisht domethënë tonë ti.
0: Nuk kemi kështu hallë
1: se ka kina. Nuk kemi, sigurisht do të dëgjojmë me thënë tonë ti pacient ose pacient të cilat mund të thonë të kundërtën, domethënë.
0: Rase sporadike tani
1: sporadike
0: është fat.
1: Por kemi të dhëna domethënë tonë ti që realisht anatomikisht
0: ka njerëz që lindin me këmish, ka
1: njerëz që lindin pa. Sigurisht ky diskutim që të rreq, po kemi raste që vinë edhe kërkojnë të zgjidhin problematika të tilla.
0: Domethënë nuk është realisht ky është hallë sepse edhe Në studime thuhet që mund të ndikojë shumë në psikologjinë e një mashkulli, në vetbesimin e tij dhe unë nëpërmjet pyetjeve të mia ndoshta pak ngasmuese dua të informojmë audiencën që mos shkojnë te këto website që thon blini ja, të kremin.
1: Nuk ka krem.
0: Për një muaj ju jeni plus 10 cm.
1: Nuk ka krem
0: dhe mirë të informojmë.
1: Aq më shumë që më thon mund të shikojmë pacientë të cilët duhet patur kujdes sepse shikojmë pacientë të cilët kanë marrin integrator të cilët nuk e dim dhe
0: çfarë janë
1: të vitaminat të cilët rrisin masën muskulare në për palestra dhe këto. Shikojmë të kundërtën efektin sepse mund t'japim praktika.
0: Çfarë ndodh kjo? Është shumë interesante.
1: Ajo gjë domethënë tonë ka pacientë të cilët marrin këto lloj integratorë të cilët rrisin masën suplementet, duhet patur kujdes se mund të rrisin masë muskulare në trup,
0: okay.
1: Por krijojmë problematika të themi
0: vetë
1: gjinitale, një kjo, dhe sigurisht mund t'japim edhe praktika në entet e gjakut sepse ajo vepron në fluksin e gjakut për të rritur masën muskulare, por në momentin ashtu mund t'japim disa problematika të aparatit, kemi kujdes dhe këto.
0: Pra ka një lloj të vërtetë në këtë humorin që bëhet me trupin e madh dhe
1: po, sepse më jep efektin e kundërt, më thënë, dhe normalisht jep problematika në pjesën e gjenitaleve dhe duhet patur
0: steroide,
1: duhet patur me thënë anatomikisht, duhet patur aty sasi të lartë aty ose produkte të cilat nuk duhet të përdoren.
0: Të zgjidhni çuna, o trup të mirë, o shkoj në pak marketing.
2: Live from Tirana.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palsyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Live from Tirana
9: në Top Albania Radio.
10: Mirë, rikthehemi sërish në transmetim. Do të kam shumë mesazhe, kam shumë mesazhe. Doku Panajot Papa vazhdon të jetë me në studio, mjek estetist dhe përfaqëson gjithashtu me profesionalizëm të plot kirurgjinë plastike, për të cilën ne po flasim. Jo në ato terma që flitë zakonisht, jo molzat, jo këto, dhe më thonë të edukoj masën, të informoj masën, mos të bijem pre e produkteve false që mund t'i shkaktoj hematoma, probleme, mund t'i lëri pasoja dhe mafat gjata, po shkojmë dhe pak në zonat intime, sepse në Shqipëri është një tabu e madhe për të folur. Unë e mbaj mend për shkak kur ishim në shkollë, kur kalon të faqa e libri doku të kë kur ku ishte vagina dhe penisi, askush nuk fliste, të gjithë që ishnim në heshtje, madje dhe zysha kishe sikleta shpegonte. Po kjo ko, kjo procesa duhet kaluar, jo qëkojmë në ekstremitete që ta kemi si fjallor për shëndetje, por ta njohim trupin ton dhe të dim si mund të trajtojmë atë më mirë.
11: Kjo është thelbi që duhet të thënë, ne duhet mbrojmë fëmijët në përgjithësi dhe sigurisht duke informuar base në atë moshë që lejohet që të informojmë për të trajtuar në mënyrën e duhur. Pjesa intime është një pjesë, domethënë tonë, që ka kërkesa, thash, dhe një namë të ndryshme, është pjesë private secilit prej nesh, edhe shpeshherë te një kirurg plastik ndajmë pyetjet e veçanta, zgjidhjet e veçanta, apo mënyrën si mund të zgjidhim situata të ndryshme, të cilat sigurisht thonë njerëzit, i dëgjon mjeku, i dëgjon kirurg plastik, edhe ndonjëherë mbyllen aty, të themi. Ka historira të ndryshme, po të themi që mbyllen aty dhe mbeten aty te mjeku. Mjeku mund ta thojë historinë në mënyrën e vet, por sigurisht nuk mund të përmendim emra.
10: e vërtet. Një tjetër mesazh më vjen nga një vajzë e cila më shkrua në korale që po na dëgjon, e përshëndesim, emrin po e ruaj. Thotë, përshëndetje Ronaldo, pyet e pak të nderuarin të njëjtë kërkan në historikun tënd Panajot Papa, e kam ndjekur thotë shumë mirë. Un thotë kam bër tatuazh në zonën time intime, emrin e të dashur me të cilën tashmë jam ndar. Pra nuk ka një marrëdhënie, ai është një ish në jetën e saj. Pra në zonën vaginale ajo ka bër tatuazh emrin e ish të dashurit. Si veprohet, thotë, si mund ta fshija, ka rreziqe kjo zonë?
11: Para një
10: duhet ta kishte bërë si pyetje edhe kur e bëri tatuazhin, po Hajtë, e marrë se të përshon.
11: Mundet të ishet me lazer, semi, dhe lazeri mund të eqit me seansa të ndrysh me pjesën të themi të tatuajit, mbetet një hije barë që të efekt fantazma, aty du të kalot një lazer tjetër pasaj disa erë, dhe sigurisht pasaj nuk duhet të kalojnë alart me një tatuazh tjetër, domethënë tonë tipe ndryshuar një emër tjetër, sepse pasaj do bëhet akoma më vështirë për të hequr. Ndodh, kam hasur dhe unë më parë, pas ka edhe raste të tjera me sa duket. Një paciente tjetër më parë të kishte shkruar dhe në zonë kofshëve, të themi emrin dhe mbiemrin, të thoja madje.
10: Të dashurit.
11: Të ishte dashurit.
10: Të ishte dashurit.
11: Edhe fytyrën e kishte për tatuazh realisht, nuk po duke si barzalet, por është histori reale në shpatullat e saj. Dhe në momentin që po diskutonim dhe u futëm në diskutimin që duhet të ishet me lazer dhe është një procedurë, ma tha doktor, tha fëmija që po qanë jashtë nuk është e ishte dashurit, do me thënë, dhe normalisht të lutem, unë jam martuar tani dhe bashorti më thotë ishte tatuazhët.
10: Po tani, se që është shumë interesante, kjo kur martua burri, nuk e pyeti për portretin?
11: Ishte në djeni, do me thënë, ishte bërë në mosh më të vogël, por aty ishte një problem ekonomik, se nuk mundë, sepse lazerat
10: kushtojnë,
11: edhe normalisht kishte ardhë momenti që sigurisht duhet të nështrojë kësaj procedure.
10: Pra, vite me radhë të pasen jetuar burri, gruaja, dhe ishi dashur në kurrizin e saj.
11: Ishte ndodhur.
10: Po futet Robin kredi për ta zhdukish dashurin.
11: Po ideja që do, do të them mesatarisht, një ose dy vjet që të ishit gradualisht kjo
10: situatë. Vërtet, ëh.
11: Shumë e thjeshtë domethënë për ta bërë, por shumë e vështirë për ta hequr.
10: 10 vite për ta hequr nga zemra, dy nga tatuazhi.
11: Edhe mbetet prap një hije bardh aty që
10: është fantazma
11: që mbet aty në mes të
10: fantazma ishte dashur të këtë ndihur ka gjithë jetën.
11: Çote fikërisht efekt fantazma. Vajza mund ta heqë sigurisht dhe mund të nevojiten procedura e dhimbshme si është aty pak e dhimbshme, thënë si momenti kur e u bë, dhe momenti që do ishte është pak e dhimbshme, por normalisht ka procedura të tilla që mundet të ti nështrohet pacientit dhe ta heqë.
10: Rimodelimi vaginal është i përhapur, kjo jo vetëm kur duan të duken pa eksperienca seksuale, po thjesht duan ta rimodelojnë sepse nuk i pëlqen.
11: Mundet të ka anatomikisht ka procedura të ndryshme, domethënë, të cilat mund të rindërtohet pjesa intime. Këto procedura janë procedura kirurgjikale prap në bashkëpunim kirurg plastik me ginekologun. Ajo që asim shpesh, po sigurisht merrem më shumë ginekologët do thoja në Shqipëri, është fakti i rindërtimit pjesës intime, domethënë që në Shqipëri kemi akoma atë elementin vin pacient, të cilët mund të jenë relativisht moshë të vogla, po flasë të kanë mbush 18 vjeç ose 20 vjeç, edhe akoma është ai elementi vllaj me gjeti burin për të martuar, dhe duhet të bëj rindërtim, do me thënë të
10: rigjyrohen.
11: Po, me thënë edhe këtë kërkojnë. Deri diku meren më shumë ginekologu, do thëja në Shqipëri. Po,
10: me qëfar ndjesë me ndëpërjenë, kush i shoqëron zakonisht? Ma shoqa?
11: Fillimisht mund të shoqërojnë, do me thënë, mund të vinë vetë, me thënë, po ka situatave të tila të cilat mund të shoqërojnë më shumë nga mamaja shpeshe nuk është në djeni të këtëri situatave, do me thënë, nëndi, po, në momentin që pacientja kërkon.
10: Po se mund t'i besosh se një sekret të madh shoqja mund të shesin e isër.
11: Ka historia të vetëm të tilla, të cilat në Shqipëri ende i shikojmë në relativisht në moshë të vogël, po flas me thënë 18-20 vjeçe.
10: 18, ëh.
11: Ndodhi situata të tilla, me thënë ton që kërkojnë të martojnë vajzat në moshë relativisht të re dhe ka situata të tilla. Sigurisht këtu futet pak ajo pjesa që duhet informohet pacienti për të dhënë informacionin e durë, me thënë ton që sigurisht kjo mund një procedurë deri diku normale dhe nuk duhet të operohet dikush për dikë tjetër apo ti nështrohet një operacion nëse nuk ka indikacion, po flasim. Po është kjo një element që shikojmë më shpesh në Shqipëri, më pak jashtë shtetit, ku në Itali për shembull nuk e shikojmë gjë të tillë.
10: Nuk është.
11: Në Itali nuk është, më thënë.
10: Është më shumë gjatë verës,
11: po mund të themi që gjatë verës është periudha, domethënë që vajzat kërkojnë të lloj operacioni sepse mbasë
10: pra rimodelojnë vaginën e tyre që duken si të virgjëra.
11: Po. Domethënë kërkohet, po prap dhe një herë kirurg plastik e shikon më pak si rast, është rast që trajtohet më shumë në Shqipëri nga ginekologët, do thoja, sepse është momenti i parë që ai vjen në kontakt me pacientën.
10: Domethënë prandaj un kam një lloj debolese për çunat që vijnë nga jashtë, I besojnë më të shkret, i besojnë.
11: Ishte, do të thënë, ishte një rast e cila nuk do të thënë vajza, po thoshte që doktori vllai më ka gjetur në Angli një një çun i cili do martohet, por situata është kështu, domethënë unë isha e dashuruar me dikë tjetër, nuk jam më bashkë domethënë dhe kam këtë situatë. Sigurisht u drejtova, më thënë drejtohet institucionin shtetëror domethënë që të kërkoj të gjej një zgjidhje nëse mund ta ndihmojnë. Sepse ishte një procedurë e cila nuk e di nëse i ofrohet në institucionet, sigurisht ka problematika më të mëdhaja. Kërkoa të këshillojnë në mënyrën e dur vajzën, si mjek, po prap situata ishte pak të themi veçantë.
10: A kemi raste sporadike të meshkujve që kërkojnë të zmadhojnë vitët e tyre?
11: Kemi raste sporadike të meshkujve, po prap dhe aty duhet të diskutohet pak më në detaj situata, sepse i kthehemi në këtë elementin që
10: folëm në fillim.
11: Folëm në fillim, pra nuk duhet të injektohet ajo që quhet BBL, që është injeksioni me në Angli për shkakun nuk lejohet, që në 2018-ën për faktin se rastet e një kirurg plastik, nëse do evitonte një operacion, do ishte kjo që quhet BBL, operacioni vitheve, me çdo lloj mjeti, qoftë me dhjam, qoftë me protezë, qoftë me acid hialuronik. Pra në operacionet që nëse operacionet e tjera nuk kanë risje fare, ky rrit riskun në mënyrë maksimale të vdekjes së një pacienti.
10: Dhe kjo do
11: këtë do kthoja, domethën duhet të keni kujdes. Shikoj klinika të cilat në Tiranë, nëse mund të quaj klinika, ajo përparsja e bardhë ka një sens. Përparsja e bardhë ka një sens se ti kur je në një ambient spitalore, je i pastër dhe vjen në kontakt me pacientin dhe nuk i kalon infeksione. E shikoj njerëz që veshin përparsje të bardhë, thonë që janë mjek, nuk kanë asnjë regjistrim
10: në.
11: Dhe ndërkohë, më thënë, injektojnë situata të tilla. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Te meshkujt ka situata, ka makineri të tilla të cilat mund të bëjnë atë që është kurje muskulare për 20 minuta gjysmore, që rrisin të themi volumin, mund të themi të zonës anatomike të muskujt gluteal,
10: pra, dhe këthe
11: po të vitet. Pra janë teknologjira të cilat ka lindur 10 vjeçarën e fundit dhe stimulojnë zonën muskulare të vitheve, po 11 zona të ndryshme të trupit, dhe deri diku i japi një rritje volumetrike në zonën atomike të themi të muskulit.
10: Pa përdorur kirurgji, pra, apo proteza.
11: Pa përdorur kirurgji, pa përdorur proteza, sigurisht palestra bën vetën e ndihmon, por kanë atë drejtë makinerit kanë dalë pikërisht për këtë gjë. Më kemi të dhëna në Amerikë për shembull që kur doli për herë të parë makineria, aty ku kishte rreth 38.800 operacione butt lift, themi, që ishin operacione për zmadhimin e vitheve, këto lloj makineri te i kaluan sepse maten aty të arritën brenda vitit të parë, domethënë bëjnë rreth 50.000 trajtime. Sigurisht sot po flasim me rritje shumë të madhe, por kjo tregon që njerëzit nuk duan operacione dhe kërkojnë, më thënë, të gjejnë një opsion,
10: metoda
11: të ndryshme, metoda të reja, të cilat janë të konsoliduara nga FDA-ja dhe mund të japin në Amerikë, FDA-ja, Food and Drug Administration, japin, të themi, një rezultat. Sigurisht nuk është operacion, po mund të japin një rezultat të këndshëm, të themi, në një pacient që pretendon
10: chart. Panajot, në këto minuta që na ka ngelur, dua të pyes pak për ky është hall global, shëndeti. Sidomos kur je një person si Shqipëria që konsumon relativisht mjaftuar shumë ushqim, ndonjëherë të përuar, kilet e tepërta. Disa njerëz zgjidhin palestrën, disa të tjerë zgjidhin Ozempikun. Dhe dua t'ju pyes pak sa dakord jeni ju për bërjen e Ozempikut për të dobësuar në mënyrë radikale.
11: Do thoja, domethënë duhet kemi kujdes. Personalisht kemi pacientë të cilët vijnë pasi kanë bërë Ozempikun dhe kanë pasur një rënje të masës muskulare, rënje të intit diamor, rënje të lëkurës dhe kërkojnë zgjidhje qoftë në këto makinerit, me thënë, ose në operacione, dhe deri diku kërkojmë t'i ndihmojmë, por nëse Ozempiku apo produktet e tjera përdoren në mënyrë, ne nuk kemi kaq të dhëna të mjaftueshme të dimë si do veprojnë, si veprojnë long term.
10: Ozempiku ka qenë
11: në kohafa gjatë. Ozempiku ka qenë me një receptor, pastaj dolin një produkt tjetër që ishte me dy receptor, kompanitë farmaceutike janë dinin time po studiojnë me tre receptor, pra po studiojnë produkte të cilat veprojnë, do veprojnë më shumë dhe do mbajnë atë rezultatin. Problemi është që këto janë ilaçe që dolën fillimisht për pacientët, themi, themi diabetik, dhe fillimisht për pacientët themi diabetik, dhe mbetet aty. Diabetikët në gjithë botën, pacientët diabetik në gjithë botën është rreth 3% e popullsisë botërore. Pra flasim për numra të larta. Dhe sigurisht ne nuk kemi sot të dhëna për përdorimin e këtyre produkteve. Madje nuk e di nëse në Shqipëri janë të regjistruar akoma, domethënë si produkte. Duhet të kemi kujdes, duhet të kemi kujdes sepse ne nuk kemi të dhëna akoma të mjaftueshme dhe po të shikojmë, po dalim më shumë rastet e efekteve të themi mbase të keq përdorimit. Elementi që duhet studiohet është fakti që në moment që ti ndalon marrjen e këtij produkti, stabilizohet pesha apo pacienti bëhet varet deri diku nga kjo gjë. Një studim që kam bërë në Kore është fakti që në vend të kalosh në mënyrën e injeksioneve, kanë prodhuar duke u bazuar në të njëjtin princip aktiv në produkte që janë si vitaminat që ti merr nga 30 ditë deri në 90 ditë dhe këta janë produkte të reja, ka studime, kanë filluar fillimisht në Kore, domethënë edhe normalisht mund të jetë një element çik më i studiuar do thoja. Për long term, për pacientët të cilët mund të kenë nuk nevojit të bëjnë këtë injeksion. Pra, kemi pacientë që trajtojmë, kemi pacientë që trajtojnë jo për që kanë marrë këtë, kanë marrë ose kanë kërkuar të japin këtë zgjidhje me këto ilaçe, por do thoja akoma nuk kemi të dhëna.
12: Qartë.
11: Nana tregtare,
12: nana kirurgjikale,
11: nana
12: mundet një ndjesëm të prem, po jemi në minutat e fundit tua të marr dhe këtë përgjigje. Nga ana kirurgjikale, kemi ne sot aftësinë që një person i cili ka kile të tepërta, t'ia heqim atë dhjamin por pa i lënë shenja apo varri lëkurje.
11: Në thënë, në dhjami mund të jetë, mund ndodhet poshtë lëkurës edhe lart muskulit, dhjami mund të ndodhet edhe brenda zorve. Pra, ekziston ajo që quhet dhjami visceral dhe shpesh kjo gjë mund të iki vetëm me dietën ose me një ushqim të shëndetshëm, sepse neve mund të ndërrym duke bër abdominoplastikën që është aprerja e lëkurës së tepër dhe duke bër liposucionin, pra të dëmtojmë nën mekanike dhjamin dhe duke e lipoaspiruar, por bën se bën lipoaspiracionin nuk duken shenja, janë shenja të vogla, shumë të vogla që i bëjmë te palosjet dhe nuk bie në sy. Nëse do bësh një abdominoplastik i bie do presësh lëkurën dhe do ta heqësh sepse pacienti ka patur peshë më të madhe dhe ka zhvarur, automatikisht ajo shenjë duket. Dhe duhet patur kujdes sepse shenja në trupin ton është shenjë gjithmonë për çdo operacion, jo vetëm për trupin, për barkun apo për gjoksin apo dhe për

0: Mesed ngacmuese, por qëllimi ishte tërësisht informues.
1: Faleminderit.
0: Të urojë ditë të mbarë ty dhe dëgjuesve. Ne kemi mbërritur në fund të programit. Ritakimi jonë i radhës do të jetë nesër. Deri atëherë, bofshit qef. Live from Tirana.
2: Kap momentin, kompletou ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjeprin mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
7: Prap s'ka ujë të ftohtë.
8: Pas kanë shkrir këto.
9: Nuk pihet kjo birë atje.
6: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob.

0: 22.990 lek, deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Shastisur.
2: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
3: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, na e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Bajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
2: Një oqean plot mistere.
3: Maui.
2: Një heroine guximshme.
4: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
2: Dhe një gjysmë zot legendar.
5: We got to go through a whole ocean of bad.
2: Catherine Legaia.
4: We can do this.
2: The Dwayne Johnson.
1: Let's go save the world.
2: Në Vajana. Në Cineplex Day dhe qëtu.
6: Korriku vjen me deal dhe me ullje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ullje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijoj

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Amnistia penale në zbatimin e institucionet e vuajtjes së dënimit lirohen 541 të përgosur mes përfituesve dhe Rozita Dobi dhe Risa Fero. Kërkesë re për arrestimin e Ballukut, braho, po hetojmë, do kemi vendimarrje, krimi zgjedhor shqetësues për Spakun. Partia Demokratike thret këshillin kombëtar i për të rritja nuk depërton tek të besuarit e Berishës, ndryshimet e sekretariatet dhe nën kryetarët. Theu Masa në arresti shtëpiak dhe grabiti me dhunë farmacinë arrestohet pas disa orësh ndjekje jetë 45 vjeçari Gentian Gjyseli. Revolta e qytetare nuk një pushime, mbahet sot protesta e 46 shqiptarët kërkojnë ndërheqjen e Ramës. Demonstratat janë frymëzuese, The Times i on deklaratave të këngëtares shqiptare Dua Lipa mbështet protestat e shqetësuar për zonat e mbrojtura. Shkëmbimi i sulmeve shëbaj Iran Trump do të shkatroj mura dhe termocentralet nëse nuk negociojnë, pas deranët, Hormuzi do të qëndroj mbyllur. Zjarë në një kantier ndërtimi në Bruxelles raportohet për 20 të vdekur, vazhdojnë kërkimet për persona të zhdukur. Përvëllohet Europa 10.000 vdekje në një javë nga i nxehti, temperaturat pritet arrin në 20 gradë Celsius në Itali, zjarre pranë Parisit. Sot vendyn do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të nxehta dhe të qëndrueshme, modi parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armelda Mithasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pislikë?
3: Wow, diarrhea kishe.
4: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Një verë nxehtë po vjen. Orientoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: TV. Top Radio.
5: I heard what you said.

TV. Top radio. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

L'ultimo. Quando dorme la città. Disco of the day.

0: Ακούω τα νη, απλικασιόνιν, όσε κλικώ, να το παλμπάνια ράδιο πικόμ.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi. Është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet. Nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt. Maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emre, që ta di?
5: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
7: Shkarko Spi Taxi Albania.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

Zbuljoni më shumë kënga, playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: Radio. TV. The next level.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Bayana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
5: Një oqean plot mistere.
6: Maui.
5: Një heroine guximshme.
6: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
5: Dhe një gjysmë zot legendar.
7: We got to go through a whole ocean of bad.
5: Catherine Legaia.
6: We can do this.
5: The Dwayne Johnson.
4: Let's go save the world.
5: Në Vajana, në Cineplex Day dhe qëtu.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Gjykata e apelit ka lënë në fuqi dënimin me 16 vite burg për Mario Përleshajin, i akuzuar për vrasjen e 14-vjeçarit Martin Cani. Ngjarja ndodhi 18 nëntor 2024 pranë shkollës Fanoli në Tiranë, ku gjatë një konflikti fizik i miturit u godit me mjet prerës. 13 persona kanë humbur jetën në aksidente rrugore në qarkun e Elbasanit gjatë periudhës janar-korrik 2026. Policia ka shtuar kontrollet në terren dhe apelon drejtuesit e mjeteve për më shumë kujdes dhe respektim të rregullave të qarkullimit. Ndërkohë, gjatë muajve maj-qershor janë referuar në prokurori 428 raste penale dhe janë zhvilluar 14 operacione policore. Kreu i SPAK-ut Klodian Braho deklaroi se asnjë dosje e pezulluar nuk konsiderohet e mbyllur përfundimisht dhe se hetimet vijojnë kur sigurohen prova të reja ose identifikohen autor. Ai tha se prokuroria e posaçme po ndjek edhe pasuritë e dyshuara me burim kriminal jashtë vendit, ndërsa përmendi raste me vlera miliona euro. Braho theksoi gjithashtu se SPAK vijon të mbrohet nga Garda e Republikës. Bashkimi Evropian përshqyrton çështjet e rikthimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në Kosovë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje të dyja palëve të zbatojnë marrëveshjet e arritura dhe të krijojnë kushtet për reintegrimin e personelit të drejtësisë. Rreth 130 gjyqtar, prokuror dhe punonjës administrativ u larguan nga institucionet e Kosovës në vitin 2022.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendyn do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të nxehta dhe të qëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Në zonat malore të Veriut dhe Berlindjes do të ketë vranësira kalimtare të shoqëruara me rreshje të dobta shiu, ndërsa në Alpe dhe në relieve të larta verilindore priten shtrëngata të izoluara afat shkurtra. Në pjesën tjetër të vendit nuk parashikohen rreshje.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, sa e rikishe?
3: Mos u shqet

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bëndo gjatë. A, moj Euromega që më bëre.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po t'apish, do e dish.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detyrë mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
8: Bravo, prish këtë dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këtë.
9: Zimo, ha, të prish prape?
8: Leo, bur ma hoqit trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
8: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
9: Po, Gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
10: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
11: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
10: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
11: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
10: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
11: Oh, fantastike.
10: Ja.
11: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
11: Por pika më afërt është 20 km larg.
10: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
12: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Teresa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14:00. Kreu i SPA Klodian Braho deklaroi se nuk ka të dhëna apo raporte ndërkombëtare që tregojnë një rënje të punës së prokurorisë së posaçme në luftën kundër korrupsionit. Gjatë raportimit në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Braho u shpreh se hetimet për pasuritë e zyrtarëve të akuzuar për korrupsion kryhen në përputhje me ligjin dhe metodologjinë përkatëse. I pyetur për publikimin e informacioneve nga dosjet hetimore në media, kreu i SPAK theksoi se nxjerrja e të dhënave të tilla është përgjegjësi penale për personat që i publikojnë. I pyetur nga deputeti Klevis Balliu në lidhje me deklaratat e kryeministrit Edi Rama kundër SPAK, Braho i cilësoi ato pjesë të debatit politik dhe theksoi se institucioni duhet të veprojë vetëm mbi bazën e ligjit. Në përfundim të mbledhjes së qeverisë, ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahima i komunikoi për mediat vendimet e miratuara. Ajo u shpreh se qeveria miratoi në parim marrëveshjen për sigurimet shoqërore me Poloninë, e cila e çon në 17 numrin e marrëveshjeve të nënshkruar në këtë fushë. Ndërsa ministri i Financave Petrit Malaj tha se janë propozuar ndryshime për 3 ligje të sistemit financiar që synojnë modernizimin dhe përafrimin me legjislacionin e BE-s. Autoritetet franceze arrestuan 141 persona gjatë natës në Paris dhe zonat përreth pas incidenteve që e shoqëruan gjysmëfinalen e Kupës së Botës mes Francës dhe Spanjës, e fituar nga spanjollët me rezultatin 2-0. Sipas prefekturës së policisë së Parisit, shumica e arrestimeve lidhen me përdorimin e fishekzjarreve dhe kapsollave të hedhura në drejtim të forcave të rendit dhe shërbimeve të emergjencës. Nuk pati persona të plagosur rënd gjatë incidenteve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pislikë.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi.
6: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshime se të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Dikur, në çdo shtëpi ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: TV Top Radio.

0: Spanja është e para finaliste në Kupën e Botës mbasi i ka dhënë një leksion franceze. Përshëndetje Aladi Stafa.
1: Përshëndetje.
0: Përshëndetje Alket Gjebrea, përshëndetje Liva Brunga.
2: Përshëndetje
0: të gjithëve. Si e pedje ndeshjen?
2: Kjo ishte Spanja që po prisnim në këtë botëror tani. Djena ka bind.
0: Kërkon dje se ti the dje do fitoj Franca 3-0.
2: Kishte lut. Do bëj gol Mbappé,
0: Dembélé, Olise.
2: Uni thashë.
0: Due Barcola, ti përmend të gjitha.
2: Nuk i kam përmend. Gjithsesi tani, të gjithë duke parë se si kishte ecë Franca deri tani, kishte më përshmëri të fitonte. Spanja e dieshme nuk ishte Spanja që ne kemi parë në ndeshjet më parë, mendoj unë. Djena ka bind.
0: Nuk besoj që Spanja dje bëri në një gjë ndryshe në krahasim me ndeshjet e tjera.
1: Ishte Spanja një jetë, po unë besoj për emrat që Franca ka, edhe gjithë përshmëritë që Franca ka pasur gjatë kompeticioneve të fundit si europian ashtu edhe botror, besoj se gjithë opinioni publik priste që Franca ta kalonte Spanjën, po Franca dje ishte një ekip besoj se shumë amatorez do thojë unë, qen ke shkaktimi penaltis, duke parë që unë besoj se parimi i futbollit një nga të parët është kolla hapësir, Lucas Digne aty humbi kohën me Jamalin, kjo ajo ndërhyrje gjithashtu dhe hapësirën, sepse nuk kishte fokusin se cili kundështar po i vinte në ato momente. Ajo ndërhyrje zakonisht nuk bëhet në nivele të tilla dhe besoj që ajo ishte i gjithë kyçi që loja ndryshoi. Ajo penalti, sepse unë besoj që nëse ajo penalti nuk do të u krijonte në ato minuta, besoj që pjesa e parë do mbyllej në barazim dhe ashtu do
0: vazhdonte. Një ndeshje më taktike,
1: më e ekuilibruar. Një taktike dhe më e mbyllur. Gjithashtu Deschamps unë mendoj që bëri një gabim dje në rreshtimin e lojtarëve. Chouaménin
3: se ka bër ti.
0: Okay, ja do të shohim, do përpiqemi ta zbërthejmë pak
1: ne
0: ku gaboi Franca,
1: por ai gaboi shumë edhe taktikisht. Besoj se Rabiot dhe Kone kanë bërë mirë gjatë gjithë fazës botërore për Francën, dhe unë e pash pak çuditshme futjen e Chouaménit në këtë ndeshje, duke parë që Chouaméni nuk vinte edhe nga një mbyllje sezoni shumë optimale për shkak të me Valverdin që pati ato problemet, kështu që besoj që Franca dje gaboi, nuk gjeti një ur se ndërmjet mbrojtjes dhe sulmit, un pash 6 lojtarë që luanin në një pjesë fushë dhe 4 lojtarë të tjerë që luanin në pjesën fushë tjetër që ishin sulmues.
0: Ishte pak a shumë si Parisi i Mbappes dikur, që luanin gjysma vesh, gjysma vesh.
1: U krijua një dy klanësh, do thoja un, dhe Spanja rezultoi që të mbërthente të gjithë mesin e fushës, dhe un besoj që Rodri ka bërë një parashitje të shkëlqyer, pavarësisht se ndoshta nuk e shohin dot njerëzit në një sy të lirë, po besoj se kilometra e Rodri dje mbylljet e pasimeve horizontale dhe vertikale ishte një pikë kyçe shumë e fortë për Spanjën, e cila që pati dhe ato dy mundësitë e saj dhe i zotroi.
0: Deschamps e mbyll me Francën, do luajë edhe ndeshjen, do drejtoi më saktë ndeshjen e fundit ditën e shtunë, pastaj do nisi një epokë re me Zinedine Zidane, i cili do konfirmohet besoj javën e ardhshme që do të jetë ai njeriu që do ta vazhdojë projektin e Francës. E mbyll Deschamps me këto tre botërorë të fundit ku fitoi njërin, tjetëri shkojnë finale dhe këtu në gjysmën finale. Megjithatë, Alket, futemi pak si e peti në syrin tënd kritik gjithmonë.
3: Analiza është shumë e thjeshtë, domun ka futbollistët janë ata që interpretojnë një ndeshje, por janë trajnerët që shpesh herë fitojnë atë. Domun aty s'ka kërën e shout, ka përshtypjen që do në paqen fillim që në pozicionim rreshtim disi arrogant doni i Francës, sepse
0: rreshtimi pak a shumë ishte i njëjti që ka bërë gjithë kampionatin.
3: Problemi është që ne doshta e kemi mbivlerësuar nga impenjimet e kaluara, sepse vetëm Senegalin dhe Norvegjin me skuadrën rezervë, sepse Norvegjia bëri 10 zëvendësime. Për lirë vërtetës, Norvegjia është skuadra e 10-së parë të botës për e vetmja, nësa Spanja me këtë u bë e treta skuadra që eliminon nga 10. Imagjino Argentina s'ka eliminuar asnjë poshtë 19-s. Edhe kjo është e padrejtë, pavarësisht se FIFA trumbeton më të madhe që janë katër skuadrat më të mira në ranking. Por shikoj, fituesi i madh është Fuentes. Nësa humësi i madh është Deschamps. Deschamps nuk është hera e parë, edhe kur më ke ftuar në emisione të tjera të kam thënë që shikoj unë si halk të dobët shikoj pikërisht këtë, sepse është diku DSI konservator dhe despotik.
0: Po më thuaj pse gaboj dje? Po,
3: nuk ka gabuar vetëm këtë, do të ta lidh edhe
0: mos e lidh me ndeshje të tjera, se në fundin ndeshje të tjera
3: ka gabuar, edhe finalen me Argentinën e ka gabuar. Argentina do më shoqëtinë. Po stakse
0: tani 2022. Rrim dje ndeshje të tjera.
3: Ka gabuar dhe u eliminua me Zvicrën, ndërsa dje ka gabuar. Në rast par e për me

0: Ndi, dhe futja e Tchouamendis.
1: Se ka bëj vetëm të një lojtar?
0: Jo, nuk është vetëm ajo. Problemi është që ti në mes në fushës, sepse Franca u pa në disa episode, fillimisht, kur Spanja don po mundohej të hynte ato mekanizmat e veta, çfarë bëri Spanja? Spanja bëri atë që bën gjithmonë. Spanja bëri don kontrollin e topit, kundër presingun, dominoi mes në fushës, edhe me ato pasime të shkurtra me ndryshime pozicionesh. Kjo është loja tipike e Spanjës. Kjo është një lojë, është një sistem i mirë kolauduar rrugës botërorit, por edhe me një ide të qartë, sepse po flasim don hapur Luis Enrique ka qenë disi egocentrik edhe kam gulte shumë tek doza e lartë e pasimeve. Kë nuk e ka atë. Kjo shumë praktik. Edhe tek e fundit lojtarët i njeh më mirë sepse 9 lojtarë i ka pas 9. Tre prej tyre i ka pas që nga 2015 Merino, Mikel Merino,
1: njëf edhe familjes,
0: Rodrin edhe
1: vëllezrit, motrat, baballar, gjithë
0: familjen e lojtarëve, edhe Portinu, Unai Simon, pra që ka njohje shumë të mira. Por problemi është, e futi si 10 Dani Olmën, pastaj ata roçi poshtë. Që aty i mori një në mes në fushës, ti nuk mund luash me 4-2-4 në fazat caktuar në fillim të ndeshjes.
1: Po çfarë do të thonë, do të nxirrte njërin nga ata jashtë.
0: Po njëri nga ata nuk duhet kishte hyrë që në fillim. Mbas gaboj me linjën defensive, sepse linja defensive duhet ishte solide. Mënyra se si ishte bërë, domethënë ishte ngarkesë shumë e madhe. Shiko, roli i Jamalit, sepse shumë vetë e vlerësojnë, ky ka një marketing të jashtëzakonshëm, por kështu ndodh me futbollistët sot.
1: Po patjetër.
0: Jamal sot po jesh vërtet, është një figurë periferike të Spanjës, pavarësisht se ishte decisiv rezultoi, por aty ishte një çmenduri e dinjës.
1: Do ta kishte gjithë botrorin figurë periferike.
0: Periferike, jo vetëm ai. Pra, në Evropianë fitoi me dy lojtarë të kraut, me dy wingerët edhe me Nikon.
1: Po.
0: Nico Williams ishte i dënuar dhe shumë
1: mali para dy viteve.
0: Ndërsa tani duhet kishte menduar për një mbrojtje të qartë, një linjë defensive. Franca po thënë.
1: A kishte alternativa të tjera përveç Teo Hernandez dhe Dinjes?
0: Lojtari i Romës që bëhet gati transferohet
1: në mbrojtje, Kishte alternativa të tjera përveç Teo Hernandez dhe Dinjes, sepse po ta shohim Francën e nisi me Teo Hernandez ndeshjen e parë. Nuk ju pëlqye shumë Teo Hernandez?
0: Po pra, po Teo, po ta shikojmë Teo.
1: Futi Dinje, po ne e dimë që
0: Teo me ato mënyrat e veta një për një e mbylli më mirë Jamalin, që Jamali pretendoi që të bënte një gol apo shfrytëzonte hapësirat sepse ishte e shtur.
1: Po.
0: Don kë ndryshoi sistemin pas e bëri 4-4-1-1 kur nxori Rabiot pastaj.
1: Si mendon ti dalin e Rabiot?
0: Rabiot, pse nxori Rabiot? Po Rabiot pa ti frikë.
1: Kishte diskutim që
0: kishte një moment kur rrezikoi.
2: Kartoni verdh thotë.
0: Kishte një moment që rrezikoi.
1: Ishte rrezikshme kartoni.
0: Po pra, po shikoj diferencën dhe stresin e lojtarëve të Francës që nuk u ngjitën kurrë te lartësia e emrit. Mbi gjitha thash, fitoi një sistem loje i mirë kolauduar kundër një zgjidhje me individ. Don, ajo zgjidhje individuale që kërkoi Deschamps, nuk ai nuk është një mënyrë domani ideale për ta kundërshtuar Spanjën. Spanja ka provuar që vuan me fushat ngjeshur ato skuadra që i mbyllën, i luajnë me low block. Belgjika luajti shumë mirë. Belgjika kishte mungesa shumë të rënda.
1: Shikoj ti Franca më shumë të bënte Belgjikën dhe të mbyllën.
0: Jo, po luan për diçka shumë të madhe. Ka tjetër stof, e kuptoj. Por Belgjika pa Tielemans edhe pa shumë lojtarë të tjerë, nuk i dha as rast të Spanjës. Golat e Spanjës janë dy gabime.
1: Spanja ekip që bën shumë raste.
0: Jo, do ta them, Spanja dy golet që ka shnuar ndaj Belgjikës janë dy gabime shumë të rënda të portierit.
1: Po patjetër, po.
0: Portierëve. Ndërsa dje, don, ne jemi ngopur nga ajo loja e Spanjës, edhe na u kënaq syri sepse mbushnin gjithë fushën lojtarë dhe kishte lëvizje ndryme pozicione.
1: Dje ka mbajtur topin 51%,
0: kishte ndodhur asnjëherë kaq pak. Jo, mbajtja e thoshja, mbajtja e topit nuk është nivele, po themi Maramonte
1: për Bilbao, kishte vite 51-49, vite pa mbajtur.
0: Por ai është një dominim absolut në gjitha repartet. Ka dominuar në sud, ka dominuar në mes të fushës. Pedro si ka dhënë një notë shumë qartë. Un jam dakord. Rodri, mbi gjitha Dani Olmo, sepse dha dhe asistin Dani Olmo dhe Fabian Ruiz, ta të treshin lojtarë që kanë fituar ndeshjen tjetër për Spanjën.
2: Glendi, un kam një mendim që janë dy dyshe në futboll, në formacion që janë pak vështira për të ndryruar. Janë dy qendrat e mbrojtjes, janë edhe dy qendrat e mesfushës, sepse janë disa reparte që dy lojtarë luajnë të dy, duhet ta njohin shumë mirë njëri tjetrin, duhet të kenë përveç se të jenë teknikisht dhe taktikisht të njëjtë, duhet kanë një kimi me njëri tjetrin. Unë e pash dhe që Rabiot me Tchouameni nuk kishin kurfar kimi.
1: Nuk ata kishin gjithmonë bashkë.
0: Nuk kam kaluar me Konen, kaluar prapë mirë.
2: Me Konen Rabiot është shprehur më mirë, ndërkohë që ti ndron Rabiot në pjesën e dytë, aty ulet dhe kreativiteti i lojës franceze. Unë nuk e di se si Franca
1: ndroi se shpenzoi një karton dhe kishte frikë mos merrte dytë.
2: Aty shihet
1: dhe një karton i dytë pastaj do të shkatronte
0: kompleksin. Nuk është vetëm ajo, sepse ne ulim vlerat e Spanjës nëse e doon e zhbëjmë, nëse ne flasim vetëm për këtë. Aty ishte domethën gjithçka pro Spanjës për nga mënyra se si u rreshtua Franca. Pse? Sepse ta them,
1: shikoj,
0: detyrat e lojtarëve francez janë të dukshme. Aty ishte Barcola, që ishte ai që lvizi më shumë, ai që ndihmonte dhe Dinjen. Edhe po ta shikoj.
1: Atë ndroi të parë.
0: Atë ndroi të parë. Ka bërë gatime shumë të rënda Deschamps, nuk është ai parë. Dërsa tretë të tjerë nuk bulojnë, nuk sakrifikojnë.
1: Të tashtroj një pyetje
0: me katëtar mangut.
1: Nëse ti thua, okay, skema, lojtarët vendosin shumë. Po mirë, po në aspektin individual, a kanë një lloj problematike?
0: Spanja nuk është
1: franceze, sepse Dembele nuk e dribloi asnjëherë Kukurea.
2: I pashë edhe të lodhur.
1: As në krahun tjetër Pedro Porro. Po thoj se
0: vetëm i vetmi usifikuar është Mbappé.
1: As Olivier nuk dribloi, nuk dha një asist.
0: Mbappé edhe nga Sturridge ka dalë gjysmë ore përpara.
2: Ai pati dëmtim.
0: Pati një problem. U dëmtuar në ndeshjen e fundit. I vetmi usifikuar nga lojtarët, edhe shtypja tek kursyer. Shtypi francez ka masakruar
1: dhe shoh. E ka luajtur pak Mbappé, ha?
0: Po nuk ka arsye për të rënë Mbappé, se Mbappé ishte i dëmtuar dhe dihej që edhe mes seancës së fundit servitor ka dalë përpara kohe, sepse e kishte atë lloj problemi. Por unë nuk pash to zgjidhjet e tjera, sepse nëse ke menduar
1: unë them aspektin individual si nuk bën diçka vetëm
0: se është një sistem,
1: vjen një moment që ka një iniciativë
0: njëri, po mes i fushës që në fillim i mori epërsi ti je 2 kundër 3 nga momenti ku zbret dhe Olmo. Pastaj francezët, spanjollët bëheshin me 4, bëheshin me 5. Kukurea u ndeshkua me karton të verdh, shikoj të kundërtën.
1: Po.
0: Kur Kukurea u ndeshkua me karton të verdh, ndeti 10 metra, 15 metra larg dhe erdhi dubloi shoku i skuadrës, ndërsa Dinje ishte gjithkohon i ekspozuar aty, ishte dorësin mes të detit, domethënë edhe gati ti vini dallgët
1: atë. Mes detit e pa komandar.
0: Ajo ishte domethënë një asfiksim në aspektin taktik dhe kam përshtypjen që Franca duhet ndryshojë këtë mënyrë të luajturi, sepse nuk ka përzgjedhur
1: gjë. Ti mendon që me Zidane do jetë diçka ndryshe?
0: Nuk jam i sigurt, sepse Deschamps ka qenë trajner më ndryshe. Zidane ka pas një skuadër gati edhe për këtë nuk është vlerësuar
1: Franca. Nuk besoj që Franca vuan për zgjedhje futbollistë.
0: Të them diçka, Zidane në momentin kur i dha Florentino Perez 300, dhe kjo është e famshme, kjo është një ndër gjërat e shkruara i keni historie, që nuk e çbën dot si zuja këtë.
1: Kur i dha
0: 300 1/3 miliardit, 330 milionë i dha. I shpenzoi, bëri rrushë kunda dhe e di me hoqi më herë pas 6 muaj.
1: Fitoi 3 Champions, sa fitoi 3 Champions.
0: Gjithë skuadrën gati nga Mourinho dhe nga Ancelotti do. Kjo është e provuar.
1: 3 Champions nuk fitohen duke gjetë një skuadër gati.
0: Ka fituar Di Matteo. Di Matteo është trajneri më i suksesshëm në historinë e futbollit.
1: Ka shumë
0: gazetarë ignorantë që thon Di Matteo është trajneri më i suksesshëm. Pse e mori skuadrën me 3 muaj dhe
1: 3 muaj neti, po të thuash Zidane trashëgoi një ekip dhe mbajti 3 vjet
0: me sukses, po ishte gati skuadra.
1: Shikoj prapë 3
0: vite kombëtare në seleksion, në kombëtare funksionojnë gjërat ndryshe, nuk mund funksionoj tipi Southgate-it, ti je djalë i mirë, ti je i shkëlqyer, ti je më i bukur, ti je më i mirë. Në kombëtare duhet edhe ti japësh atëherë kur duhet të zgjidhë, sepse ndeshjet janë të thjeshta. Këtu janë 6 ndeshje për të shkuar në gjysmëfinale.
1: U kënaqe që u eliminua Franca apo jo?
0: Mua më pëlqeu që fitoja ishte meritoj, sepse nuk kishte absolutisht don të them dy dalje të portierit, Simon, dhe unë nuk jam dakord me atë dëdues. Due, domethënë që u fut tek e fundit, ose duhet ta kishte bërë që në fillim, ose duhet kishte një sulmues më pak, a dit kishte shtuar me sushor, por Due humbi Pedro Porron, nuk bë gjëra të tilla në një ndeshje kaq të rëndësishme. Pedro Porro ne ka humbur Due, që u futën vend Barcolas, dhe Pedro Porro e mbajti frymën përballë portierit. Ka gabime shumë të rënda në një ndeshje kaq të rëndësishme. Ndërsa goli i parë pastaj është ka të bëjë me mënyrën se si futet lojtari, nuk ka qetësinë dur. Ai aty quhet Jamal, por Jamali ka qenë një version i dobët poshtë mesatares, që kemi parë ai bën dy gabime elementare. E para nuk llogarit distancën ku e ka Jamalin. E dyta, topi që po shkonte ishte një krosim krejtësisht i gabuar që do përfundonte te Davis. Po mund ta kontrollosh me gjoks ose me kokë ta kthesh ose ta kthesh në një
1: moment bëri zgjedhje komplet gabim dhe reagoi
0: edhe keq. Edhe diçka e kam për zemër këtë ta them, Deschamps don ka bërë një figurë shumë çmtuar sepse u mor me gjyqtarin, po ja ulë një përgjigje sa.
1: Ishte me gjyqtarin.
0: Don gjyqtari ka bërë dy gabime.
3: Tre gabime,
0: dy që nuk ndeshkoi Barcolan, por kam përshtypje këtë Orizen, sepse kishte karton. Por më që ishte i ndeshkuar Olize do humbte penaltin, do humbte finalen mendohej. Dhe një ndeshkim për Jamalin që i edhe i duhet ishte karton i verdh. Të dy këto raste dhe një rast që ishte flagrant që ndodh pra herë të parë niveli kaq lartë, ai faulli që u dha për Francën, i tha në vesh, "Faleminderit, ke bërë një gafë të rëndë," i tha. Kto nuk duhet ndodhë.
1: Edhe një gjë, po themun aty ndoshta ishte fundi ndeshjes,
0: por ndeshja nuk i vjen deportier
1: aty, rrezikoi karton e kuq aty.
2: Mbappé, po
1: Mbappé goditi Unai Simonin.
2: Po, ishte një moment nervozisë,
0: ishte qëllim.
1: Ajo mund të ishte edhe kartoni kuq.
0: Por duhet ndodhin, pra futbollin modern nuk ka rëndësi që është Mbappé, Messi, duhet
1: ne në vlerësuam arbitrin për thënë vërtetë. Ne
0: thamë
1: ai do jetë ozon. Ai mbajti. Di çfarë arbitri do të shohë.
0: Po ishin episodet, këto ishin episodet
3: shumë personale. Po shumë sa krahasim me arbitrat e tjerë që kemi parë. Po, faktikisht edhe mua ka bashkuar përshtypje kjo deklarata në formë pyetje të Deschamps që tha, "Ju dukte në nivel për të gjykuar këtë ndeshje."
1: Po ti vetë ishe në nivel për ta lyer
3: normalisht kjo është kundër përgjigjes
0: së gabimit. Ai ushtroi Francën ditën e Bastilles. Imagjino ditën kombëtare.
1: Sa jemi kur e thu kështu sa
0: jemi. Jo, po, shikoj.
1: Shkatërroi
0: shumë gabime. Kaq shumë gabime don në gjëra ndeshje
1: të vonë. Me një karrierë
0: është eliminuar me Zvicër.
1: Me një karrierë të tillë ka fituar një kupë bote. Mendon që është
0: i plotësuar. Franca ka marrë shumë pagë.
1: Franca ka marrë shumë pagë, do të merrë më shumë.
0: Mendohet të mbyllë ciklin për Francën.
1: Do të merrë më shumë.
0: Ua.
1: Seriozisht. Do të mundojnë disa kupa franceze.
2: Ka pas breza shumë të mirë. Them drejtë në 10 vitet e fundit, po unë besoj se ardhja e Zidane në vendin e Deschamps nuk ndryshon shumë nga aspekti i taktik i lojës. Ne dimë që Zidane që është më shumë menaxher se sa trajner.
0: Është kujdestar. Fjala e duhur është kujdestar.
1: Po, kujdestar.
2: Pra,
0: si caretaker i thon anglisht.
2: Franca ka një ekip hyjsh. Është po ta kthesh syt nga sulmi, ka emra që janë në top listën e lojtarëve botërorë, kështu që unë besoj që i duhet Francës ky lloj tipik trajneri. Besoj se Deschamps e dha ç'kishte për dhën, edhe pse nga ana taktike un nuk kam parë asgjë të re që nga botrori 2018-s them drejtën për Francën, se nuk ka asnjë lloj ndryshimi po ta shohim në të gjitha kompeticionet europiane dhe botrore. Franca ka vetëm një metodë
1: loje. Dhanish shkëndijë mund t'ia dilte dot me këto katër yje që ka përpara,
2: që më thon vërtetën. Se ishin katër yje që bënin diferencën dhe jo Deschamps.
0: Ka pasur mbas statistikat, më fal, thjesht ka pasur mbas mundjes fati për diçka, domethënë, sepse Shorty dakort, deri diku, do mund dukej më i egër se sa nga krahu tjetër i Argentinës, Anglisë dhe skuadra e tjera. Por nëse Francës do të kishte ndodhur një ndeshje e vështirë,
1: më shpejt, mund ta vinte në vështirësi,
0: ja. Sigurt që do të kishte reaguar dhe do të kishin parë një Francë më të kopësitur. Franca dhe ishte
1: që ndoshta një provë fort më përpara, më të bënte që të ndryshonte historinë botërore.
0: Rrështimin e pash edhe atje ku po e shikoja ndeshjen analistët e thanë, don kjo është arrogancë, sepse ti humbet mes në fushës, ti humbet një lojtar aty.
1: Po ju bëni një ndryshim gjatë lojës, kjo është çështja. Do të jesh 30 minuta
0: që shumë nervozuar me momentin se si u shkaktua 11 metra, 11 metra ti mund ta psosh golin.
1: Gabim personal.
0: Dakor, ti mund ta psosh një gol
1: trajneri.
0: Mund ta psosh një gol, Glen, por çfarë ke bër më pas për të ndrequr gjërat?
2: Gjuaja e parë e Francës skuadra do të qenë.
1: Spanja sot me fitoren që arriti dje është 59% shanse që fiton Kupën e Botës. Ndërsa në mbrëmje, Anglia dhe Argentina ndajnë me 21 Anglia, 20% skuadra e Argentinës.
0: Shiko, ka psuar vetëm një gol.
1: Futemi pak te Argentinë-Angli tani,
0: se është ndeshja e mbrëmjes. Jo, vetëm diçka që ta them për Spanjën. Spanja ka psuar vetëm një gol, dhe ka ardhur duke u rritur. Ai kep në gjelbërn që ne nuk e se në vlesuam,
1: bërë edhe performansë pozinja. Shiko, nuk shofti Spanjë që tjetë spektakular, e?
0: Jo, po kjo Spanjë më e frikshme. Kjo Spanjë më, sepse nuk ti e pika referimi.
1: Nuk më pëlqen shumë kjo Spanjë.
0: Po kjo nuk ti e pika referimi, kjo nuk e mban.
1: Nuk shofi sulmë.
0: Nuk e mban topin
1: për Brezdin.
0: Unë besoj që bën kombinim me topin ndër Brezdin. Kjo është një Spanjë me kontrolluar.
1: Po shofim një sulmë këtë. Ne duhet presim një aksion për 9 minuta për
0: sa raste, sa raste i dha Francës. Dy dalit Unai Simonin të rrezi me si fushës. Dhe tek Spanjëri mund të shoh aty e ka me duen, nuk duhet godiste portën. Ishte lojtar francez.
1: Duhet të shoh futboll.
0: E ke parasysh të gjithë
1: mund të shoh.
0: Ai kishte vetëm një lojtar spanjoll
1: që bënte Spanjën në European.
0: Dalja e dytë Unai Simon.
1: Pse nuk kemi Spanjën European? Ku është Spanja? Ku është Pedri? Ku është Nico Williams? Ku janë? Ku është?
0: Kanë ndryshuar futboll.
1: Ne kanë ndryshuar futboll. Ne shohim futboll.
0: Po kanë ndryshuar
1: futboll. Ka futboll në Spanjë.
0: Po kanë ndryshuar.
1: Spanja vetëm luajti mbrapa, një rast.
0: Ky është futboll praktik. Ky është futboll praktik. Ky është futbolli.
1: Praktik. Po mirë, praktik, okay, fito, po s'është fitore te vizitare,
0: po sa kohë rri Fuentes me këta lojtarë?
2: Ti japim Spanjës.
0: Për shumë pak, një muaj.
2: Ato vlerat e saj, besoj që Franca.
0: Spanja edhe kështu më fal dhe po funksionon si klub.
1: Gjatë rrugtimit për mbotror ishte më i bukur. Në këtë mbotror Spanjës po luan fare.
0: skuqtim nuk ku shikon aspektin
1: e gurë vetëm për ta për të bllokuar kundërshtarin kaq është
0: edhe një
3: situatë
0: që ka ja mbylla Franca dje është bllokuar nga Spanja në të gjitha nga ky sistem është bllokuar 0.31 që është një element shumë i rëndësishëm
1: që bën patjetër
0: element thelpsor sot janë expected goals golet e prishme disa ishin 0.31 dikur ka qenë me ulët dikur ka qenë në rastin me në gjysmëfinale
1: vite
0: Brazil Suedi 1994 po, në një gjysmëfinale
1: po, pra
0: e vërtetë është për të dy lojtarë më të mirë pashi gjikon nga aspekti estetik
1: estetik se unë jam spanjoll që thua jo, faleminderit që fitova edhe kështu unë ndu futboll
2: Glen shiko po të marrim edhe ndeshjet e Spanjës që ka bërë deri më tani unë Spanja nuk më mbushte mendin për të shkuar deri në finale them drejtën pra ndjen ndeshja
1: shumë fort po
2: pra ndeshja okay
0: Spanja ka qenë skeptik dhe kam thënë Glen
1: ne mezi presin bëj tribim jamali
2: Një Francë
1: do të pres 9 minuta.
2: Totalisht lodhur dhe të mbi ngopur. Domethënë Franca nuk kishte dje asnjë lloj iniciative edhe për të marrë vet lojtarët, siç e thëtë ti, Talon Deschamps më njëan, lojtarët që të marrin iniciativën ato të sulmi
1: duhet të bënin Dembele që bënte i driblimit tenton
2: motivim, i motivimi
1: më duket se Dembele një lojë më përpara Godinë e parë ka bërë shtesë.
2: Në shtesë minutë
1: të vjetë pak ishte Godinë. Mbappé kishte bërë minutë 67 godinë e parë.
0: Po. Që nuk
1: bëhet shumë.
0: Nuk dua të hy ti justifikoj këtë lojtar, por nuk besoj se është çështje motivimi. Unë besoj që ata u gjendën
1: totalisht motivimi
0: aty. Ata u gjendën krejtësisht pa përgatitur. Do nga kjo mënyrë loje. Ata nuk e prisnin. Ata nuk e prisnin
3: fare informacion. Gjithsesi një gjatë fundit jemi gjithë dakord që nuk meriton Franca as vendin e tretë as vendin e katërt.
1: Po tani
3: në këtë botë.
1: Dash 3 ndash 4
0: shnoi 4-5 gole Mbappé, por nuk ka më vlerë ajo.
3: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty sepse tashi është shumë më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që ti do, pronë shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Falenderojmë Livia, ndërkohë po lexoja sot, por nuk e di as zyrtare. Pushimi në finale thonë që do jetë 30 minuta. Nuk e di.
0: Shkoj publicitet
1: dhe rikthehemi këtu të diskutojmë.
4: Paso Mundial në Top Albania Radio.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Shastisur, shastisur.
7: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
8: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
9: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi?
10: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
11: Oh, po si ka emri, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Paso Mondial Radio.
7: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: të pasos, teksa Livia ka një informacion për të na dhënë, nëse je gati.
1: Patjetër.
0: Gjithmonë gati.
1: Koha më mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar, kështu që përfitoni nga këto super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
0: Falenderojmë Sparin, ndërkohë si ishin çmimet e biletave për finalen?
1: Faktikisht po shikoja çmimet edhe do jenë shumë të larta.
0: Ishin nxjerrë duket në treg bileta, 1200 bileta me çmimin 7000 dollar, diçka e tillë,
1: por zonën më kot ku
0: ti. Kjo është zona
1: Piçoraja, nuk di si përkthehet, shi
0: po ti. Atë kushifën pllumas.
1: Po, po thojse je jashtë nga stadiumi, por biletat mund të shkojnë deri në shifrën 66000 dollar.
2: Ka edhe më shumë që zëmarsh lozhën sipër ka deri tash çerek milioni
1: para. Jo, më shumë.
3: Futbolli e ka humbur ato sensin me
0: stadium si ai djeshmi dhe ai që do shohim sot.
2: Po shikoj Texas si shumë nxehtë. Edhe temperatura zbret 22-23 gradë me aer kondicionuar domosdoshmë.
0: Gjë brenda jashtëzakonshme
2: pa shumë video që janë tifozë shumë fantastike i Katarit. Katari përgjithsisht ka bërë punë të mirë, por këta e zvetnojnë e amohojnë lirët Katarit, meqë ka qenë Katari.
0: Nuk them që ishte më keq, po këtu stadiume alket nuk e di
1: tu. Nëse jeni të mos po paguajnë thjesht ndeshjen, po paguajnë edhe show, sepse siç e po e përmendëm pak më parë, duan të shtojnë.
0: Tani nëse shtojnë minutat e pushimit do ishte ndryshime të pak në rregullat e
1: futbollit.
2: Temperatura janë bërë shumë armiqësore, por edhe ky është modeli amerikan, po ta shikojmë don çfarë të bëjnë. Ata shkojnë dhe shtyjnë një ndeshje, han, pinë dhe socializohen aty nga 3-4 orë, domethënë se nuk se kanë do shkoj.
0: Alket, fokusohemi pak te ndeshja ndark tani. Është gjysmëfinale e dytë, Argentina me Anglinë, ka gjithmonë.
2: Është ndeshje shumë e vështirë.
0: Ndodhin gjithmonë ngjarje kur luajnë këto dy kombëtare, është e bukur si ndeshje.
2: Unë dje domethënë mendoja në krahun e Francës, nuk do të thash si shumë të tjerë, ti m'vjen mirë që e ke gjetur dhe mendoja.
0: Jo, s'e kam gjetur ndonjë gjë, po.
2: Nuk e mendoja don që do përçunojnë atë mënyrë domun Francë.
1: Pasi modest po është edhe tifoz, e dini
2: ju. Shikoj, ne flasim me miq që ne don ka njëri të pagabushëm në profesionin tonë që bëjmë. Por për sa i përket kësaj situate të krijuar këtu, unë nuk e lidh shumë atë ishuj të Falkland edhe atë 86.
0: Është histori, domethënë kjo ngjarje.
2: Po histori ka rit ndryshe. Edhe atëherë Diego ka qenë personazh krejt tjetër, ka qenë më mediatik se sa Messi. Messi është shumë djali i urtë, është modeli FIFA, sa i djali shembullor.
3: Nuk krijon probleme si brenda ashtu dhe
2: jashtë. Ky është model shumë i dashur për drejtuesit
0: e. Tani ti beson këto që kanë zgjedhur një arbitër që Messi e njeh, e ka pas kampionat amerikan dhe këto gjëra kështu.
3: Argentina u lëzoa që aq e fiksuar ishte sa donte të luante edhe me fanellat e dyta.
0: Ma ato do luajë.
2: Po me blu duhet të eliminuar edhe Anglinën edhe 98-ën që qe rasti fatkeq me Beckham e meritoi sepse tek e fundit i
0: futurojë. Ti si mendon atë kush do ishte finalja? Ndoshta jo.
2: Çka finalja, nuk ka rezerva për të dyja, domthon për të dyja. Don Anglin shumë vet, po të hyjë shtyr britanik, gazetarët anglezë janë shumë të pavërtetë dhe shpesh të eksagjeruar, domthon. Anglia ka ardhur domthon këtu jo ashtu siç pritej. Edhe ajo kritika e Tukelit nuk ka ardhur thjesht për të motivuar skuadrën. Ai e ka parë këtë, ajo është e vërtetë.
0: Do të thënë ai ka ndezë një sinjal alarmi për të thënë vërtetë.
2: Po sepse po ta shikosh
0: unë se spolon.
2: Po ta shikosh, gjithë kanë thënë që ishte një arritje pikë me Meksikën. Meksika kishte eliminuar vetëm Bullgarinë, vërtet po luante mirë, por Meksika kishte eliminuar në 40 vjet historiku pa bote vetëm Bullgarinë një herë fazë nokauti. Tani ti ke eliminuar Meksikën, Azteka, e kuptoj. Azteka ishte pathyeshme. Para ty luan me Kostarikën, me Panaman, me këto vendet e CONCACAF-it. Tani e munde Meksikën me 4 gjuajt në kuadrat, 3 prej tyre gola. Dhe munde një skuadër që gaboi krejt taktikisht për mua, hodhi 54 krosime kur Anglia, që Anglia është, domthonë ata janë shpisa
0: 2 metra
2: në zonë. Vetëm 4 krosime hodhi gjithsej zonën e meksikanëve, këta 54. Vinte ndeshja tjetër.
0: Norvegjia.
2: Norvegjia. Janë ato episode që zgjidhin ndeshin, domthonë un kam ato rezervat e mia, shikoj un jam simpatizant i anglezëve, por jam shumë i drejtë kur njeriu vjen këtë moshë, domthonë nga momenti kur nuk kam parë një 11 metrash për të njëjtën dinamik, sepse nuk e parë një 11 metrash ti për shtyrje. Sa episode ke pas? Në ndeshje futbolli ke shumë. Nga momenti kur ti nuk m'jep mua një 11 metrash dhe përkundazi, çfarë? U shkuadrën eksagjerim, u përsërit ju dha goditje nga këndi sepse u konsiderua që ndërhyja ka ardhur pas. Ai episod, ai Spider-Comet, don le shumë dyshime, don është ai sinkrometri. që u fut për herë të parë
0: në ndeshje. Po shikon sinjale të topit
2: Tunizia, aty është për herë të parë në botëror. Pastaj ndodhi tek rasti i futbollistit kroat. Po mund të kushtojmë shumë eksagjeruar që mos ta kapë.
0: Që mendon që është offside, i Suedisë e preku Isak me këmbë. Ai momenti. Pra ato
2: goli pest i Suedisë me Tunizin u konsiderua i rregullt. Lojtari që sa u fut nga stoli sepse kapën ishte një, do nuk perceptohet me sy të lirë. Është një soj si tenis, do kur thot let gjyqtari e sheh aty në sepse ka jep sistemi, ka një chip te rjeta, te pjesa e përkulur.
0: Që kur i prek topi rjetën, i vjen sinjali. Do të
2: shmërish, domethënë që nuk çon devijim topi, do nuk jam shumë dakord me atë. Por pjesa sipër, topi kputet, topi shkondër me farvondi dhe kputet. Stadiumi ishte i mbyllur, nuk ishte se influenconi faktor të jashtëm, pra. Aty ka qenë një favorizim për mua. Pjesa tjetër, mënyra se si e zgjidh ndeshin, Norvegjia ra shumë në aspektin fizik dhe ajo është ndeshja më e dobët e Haaland për shumë kohë që mbaj mendun. Mm-hmm. Haaland nuk është se ka shkëlqyer me City-n, por këtu të paktën kishte bërë mirë. Edhe shikoja që shpeshherë dukej pasiv loj, por në momentet e fundit bënte sprinte dhe shkonte në zonë dhe ka shmuar disa gole në atë mënyrë. Dukej si i vdekur, dukej sikur nuk po merrte pjesë fare në fazën e ndihmës sulmit, por ka shmuar shumë golet aty. Dhe anglezët i vurin vështirësi. Anglia do ishte eliminuar nëse Sol nuk do ishte treguar egoist, unë nuk e di se çfarë kanë ata të dy dhe do të kishte shumuar 2-0, që gjëja më e thjeshtë për t'u bërë ta pasosh
3: ato janë dy numra nuk.
0: Tani në
2: futboll është mendimin tënd
0: si fikuar. Anglia është Tuchel
2: jeton.
0: Anglia Tuchel është më fort se
2: futi.
0: Anglia Tuchel është më fort se Anglia Southgate.
2: Po,
0: më fort.
3: Jo,
2: për mua po, sepse ka lojtarët më të përgatitur, sepse ata që kanë kaluar ato lloj dështimesh, tani e dinë që duhet bëjnë më tepër, aq nuk mjafton.
0: Anglia kishte që nga 2018 ka shkuar 4 herë në gjysmëfinalet e turneve të mëdhej.
2: Ndërsa tani
0: një gjë që nuk ndodh
2: të them diferencën e madhe mes Tuchelit dhe Southgate-it, Tuchel që ditën e parë që ka ardhur e ka pranuar, ka thënë këtu nuk jam për ta çuar në gjysmëfinale apo në finale, këtu jam vetëm për një qëllim. Për të kthyer kupën aty
0: në shtëpi.
3: Shiko,
2: ka gjëje të anglisë nuk kanë fituar ligën e kombeve, as Nations League,
3: ndryshe nga kompeticionet e tjera. Glent, unë kam parë Angli një skuadër shumë simpatike. Mua më ka pëlqyer shumë, nuk jam tifoz i anglezëve, por besoj se me këtë Angli që kam parë deri më tani, më ka pëlqyer shumë forca karakteriale që kjo skuadër ka. Unë shoh lojtarë që bëjnë metra pas dhe ja lë të gjithë avantazhin e kësaj Anglie, ja lë trajneri Tuchel, i cili ka bërë një punë të shkëlqyer. Unë besoj se e kam thënë diku tjetër, komësia ka një vlerë shumë të madhe. Ai është gjerman, gjermanët punojnë në këtë në drejtim.
2: Ai ka përzier shumë fort, nuk ka pritur askënd, ka lënë lojtarë të rëndësishëm.
3: Ai ka lënë lojtarë të rëndësishëm jashtë, është gjykuar nga opinioni publik, le të themi, por gjithsesi unë kam parë një angli që
2: ai nuk është i kënaqur me zgjidhje me
3: ajo
2: skuadra nuk është e shpejtë.
0: Ka thënë
2: skuadra është e lezhshme.
0: Ne shpejt jemi ngadalë, po luajmë nuk po luajmë mirë.
3: Unë besoj se ai do të mbajë tempin lart të ekipit të tij. Ai di shumë mirë cilësitë që Anglia ka, e di shumë mirë superyjet që Anglia ka në të gjithë listën e
2: saj. Bellingamit nuk do të ndodh, nuk mund të ndodh direkt mbas nesër se kuptoi. Po një ditë mbrapa do ditë të kërkonte të falë.
3: Anglia ka qenë favorite.
2: Mund t'i japësh mend ti trajnerit që të thotë, shikoj se në fushë ai nuk është në fushë, ai nuk i shikon gjërat mirë. Kujt po i thua?
0: Presidenti,
2: sepse ka solo, ka Nilsson, ka Odegaardin, ka dhe Haalandin.
3: Brezeri ka këto komente, them drejtën edhe
2: ja.
3: Është gabim,
0: por brezeri atje je Bellingham, zotëri do i masësh fjalët që do thua.
3: Jo, shikoj, gjithsesi unë e shoh me
2: mosh. Mendoj se Bellingham vën bas bashk. Do guxoj të hapi gojën tani te Real Madridit, ja bën do Jose's.
3: Unë ke Reali do shoh një kaos këtë sezon, po ajo gjë tjetër pastaj që do shohim
2: për
0: Anglia sot mundet, po themi.
2: Po,
0: tu e likën apo vazhdon? Si mendon?
2: Tu ke likën përshtypjen që edhe të fitojë edhe do iki.
0: Do iki mendon.
2: Për punën mendoj
0: unë mendoj. Jo,
3: duhet vazhdoj ta ngritë.
2: A shikoj, është tjetër që duhet vazhdoj.
0: Jo, atë duhet vazhdoj, po themi.
2: Nuk po marrim për mua, duhet vazhdoj.
0: Duhet vazhdoj.
2: Kam përshtypjen që ai,
0: edhe nëse mund, pra duhet vazhdoj.
2: Po, shikoj, ai ka goxha presion, edhe trajtimi nuk është bërë fort i mirë, edhe ndeshjet që kanë ardhur rruga e anglisë deri këtu nuk ka qenë fort bindse, edhe është i pakënaqur. Ai ka ndërhyr edhe do një përshpejtim veprime. Ai ka ndryshuar shumë, pesë lojtarë ekran, po të shikosh sa kanë të Rashfordin, Ezen që e fut në qendër e përdor pak në fund. Kanë ndryshime të lojtarëve të krahut, ndërsa pjesa tjetër është më solide, po ta shikosh Anglia është ngadalt, ai e bllokon njërin pjesë fushës dhe kërkon ndryshimin e pozicionit më herë për të hapur krahun tjetër. Por ti nuk mund ta bësh me një si Madueke që nuk është asnjë ditë
0: me Lidhia. Fillojmë nga Lidhia, pastaj vazhdoni te ju.
1: Pa shikimin.
0: A jemi gati ne?
1: Thash.
0: Për largimin e Mesit?
1: Un shumë.
0: Je. Je gati, mezi po pret.
2: Do të them një gjë.
0: Aladin, jemi gati për largimin e Mesit? Se mund të ndodhë i sot.
3: Unë besoj se
0: mund të mbas ndeshën, ndoshta do luajë një ndeshje tjetër, por prapë.
3: Shikoj Glend, rrugtimi i Argentinës ka qenë shumë fat në këtë botror. Të gjitha ka pas probleme dhe e ardhur Argentinës deri këtu është çështje fati, është çështje e Messi dhe nuk ka cilësia e ekip për të arritur deri në gjysmëfinale.
2: Mendoj se sot gabuar, ka lojtarë që nuk duhet ishin Rodrigo De Paul,
0: specialisti
3: fundi, duhet ishin Messi, sepse thamë
0: do të ketë shumë fazoleta anket për të mbajtur lotët e
1: Messi apo jo.
2: Shiko fashioneta do ket nga të dyja krahat edhe anglezët janë.
0: Dhe një gjë tjetër alet, si do ishte si një film i bukur, qoftë do ishte një film i bukur ky botror ose gjithë karriera e Messit e Spanjës, si do ishte më e bukur të dali sot me anglezët për gjithë historinë që karakterizon Anglinë dhe Argentinën, apo Messi të dilte për shembull në finale dhe të luante përballë Spanjës që fundit është një pjesë
3: shtëpia dytë.
0: Shtëpia dytë e Lionel Messi.
2: Messi është lojtar shumë i madh. Bashkë me Cristiano janë dy lojtarë
0: si më të mirë të 20 viteve. Ishte një filmi e bukur.
2: Por të ta them, unë nuk e kam menduar zgjat këtë pjesë. Do unë shikoj domthonjë që Anglisi vjen një mundësi shumë e mirë sot, sepse në aspektin dinamik, aspektin fizik, vetëm tek ajo loja e pistës aty Argentina si të fitojë ndeshjen. Vetëm me atë lloj mënyre.
0: Po kjo aty ata De Paul, Paredes
2: gjithë me provokojnë, domethënë ata numër dhe 98. Ndërsa nuk besoj influenca e Messi në ndeshje me Zvicrën ishte minimale. Po ta shikosh, Messi ka përfituar jashtëzakonisht shumë edhe nga gjithë zemërgjërsia dhe mënyra përkushtimi i lojtarëve, sepse një gjë e tillë nuk do të ndodhte. Po ti hym në analizë, pse duhet kishte vetëm 3 gole apo 8, por kjo është
0: çështje tjetër. Hajde, Livia fillon
2: të thonë diçka, edhe diçka për ta mbyllur. Botërori e arshëm pa Messin, pa Cristianun, ka përqen shumë i drejtë. Sepse botërori
0: i drejt, thashë rrezoje shumë i mërzitshëm.
2: Jo, shumë më i drejt.
0: Më i drejt.
2: Shumë i drejt, okay. Botërori okay. Që do vi pas 4 vjetësh pa Cristiano dhe Messi.
1: Jam dakord me.
0: Parashikimi Livias i para. Me para. Finalja kush do jetë? Spanja
1: me Argentinën. Nuk me del Argentina tash. Nuk del o shoh.
0: Po pse thua Argentinën? Është Spanja Angli. Përsëritet pra finali evropianit.
1: Nuk del Argentina sonte. Edhe me dashnë me shpirt Argentina
0: po
1: nuk të del. Kështu që do të
0: thonë nuk del. Nuk eliminohet thua. Nuk eliminohet ta sharos ose po e kuptoj.
2: Cilat do skuadrat dal sot? Spanja është kampion e botës. Spanja besoj që do të jetë Spanja-Angli.
0: Spanja-Angli.
2: Edhe do të thyet zemra prapa anglezëve. Herën e fundit bëri gabim Southgate.
0: Po vrave këta anglezë.
2: Po jo, sapo barazoi ndeshin, e ktheu skuadrën mbrapa me idenë për ta çuar në shtesë. Kishte bërë disa zëvendësime pozitive, kishte futur Palmerin edhe Ollie Watkins. E a barazuar ndeshin me i her të re skuadrën brava.
0: Si e shikoni, kush do dalë finale sot?
3: Por ato që Anglia dhe Premier Liga i ka dhënë futbolli vitet e fundit, për gjithë cilësinë, për gjithë lojtarët e mirë, dinamikën,
2: ndryshimin e shumë lojtarë mbi vlerësuar tek ata lojtarët e mirë, kujdes se ka shumë lojtarë mbi vlerësuar.
0: Ato parashikim edhe
2: Aleksandar Isak 107 milion dollar në Premier League,
3: mos pjesë marketingu, por gjithë si unë mendoj që Premier Liga është Premier League.
0: Del Anglia.
3: Unë besoj që futbollit i ka ardhur koha që të kthehet aty ku është, ku ka nisur
0: ufimin. Ta fitoj komplet, domethënë.
3: Unë besoj që Anglia
0: fiton edhe botën.
3: Ta fitoj.
2: Ti thua Anglia mund të Spanjë,
1: botën.
0: Anglia sot luan me këtë formacion. O'Reilly, Guehi, Konsa, James, këtë James në krah, në qendër Anderson dhe Rice e ka rikuperuar edhe problemin që kishte, pastaj Gordon, Bellingham, Saka në krahun e djathtë dhe Kane në sul. Kurse Argentina luan me Molina, Romero, Martinez, Tagliafico, Paredes para mbrojtjes, pastaj De Paul, Fernandes, McAllister, Messi, Alvarez. Ora 21 ndeshja. Sot e mbyllim pasuan këtu, nesër takohemi në orën 14 për të bërë analizën e gjysmë finales së dytë. Falenderojmë Alketin, Aladinin dhe Livian. Miru pafshim nesër.
4: Paso Mondial në Top Albania Radio. Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Pranoni pagesa me kartë?
6: Po si.
7: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Ver, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet.

0: mos vlias që pa dëgjuar këtë. Çfarë shënon edhe një herë? Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 16 korrik. Full 279 lek. Oriz çfar? 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësht Steril Garda 125 lek. Biskota Mulino Bianco 145 lek. Birri Knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër kuzhine Spar Premium 399 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: This is the day. This is the day.

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Pas vendimit të gjykatës së apelit, e cila la në fuqi dënimin me 16 vite burg për Mario Përleshajn për vrasjen e Martin Canit, ka reaguar babai i të ndjerit. Në një prononcim për mediat, ai u shpreh se familja nuk është e kënaqur me masën e dënimit, duke theksuar se kishte pritur një vendim më të rënd për autorin. Ngjarja e rënd ka ndodhur më 18 nëntor të vitit 2024, gjatë një konflikti fizik. Përleshaj goditi me mjet prerës 14 vjeçarin në afërsi të shkollës Fannoli në Tiranë. Një operacion antidrogi i Guardia di Financias në Itali ka çuar në sekuestrimin e mbi 111 kg kokainë, rreth 19.000 euro dhe kesh dhe arrestimin e tre personave me styrë një shqiptar. Operacioni u zhvillua nga efektivet e komandës, të cilët ndoqën një automjet të dyshimt nga Ancona drejt zonës periferike të Parmas. Gjatë vëzhgimit, hetuesit konstatuan shkëmbimin e disa çantave të mëdha mes automjetit dhe një kamioni që ju afrua. Paknajsit brenda lidhjes demokratike të Kosovës ndaj drejtimit aktual të partisë kanë marrë një zhvillim të ri. Një grup delegatësh të paknajqur kanë dorëzuar pranë sekretarit të përgjithshëm të LDK-s në nënshkrimet e nevojshme për thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm, ku pritet të shqyrtohet edhe shkarkimi kryetarit të partisë Lumir Abdixhiku. Dronët Ukrainas kanë goditur 20 anije ruse në detin e zi, përfshirë 17 cisterna nafte, sipas komandantit të forcave të sistemeve papilot të Ukrainas, Robert Brovdi. Në një njoftim të publikuar në Telegram, Brovdi bëri të ditur se mes objektivave të goditura ishin edhe 2 anije cisternash gazi dhe një rimorkjator. Ai nuk dha detaje të mëtejshme mbi dëmet e shkaktuara apo vendodhjen e sakt të sulmeve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, hola!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Qendra e Kampionëve. Po ju falënderoj, faleminderit.

0: Përshëndetje gjithë dhe mirë se vini në një këngë për ty. E nisim edhe këtë puntat në gjën së bashku në shoqërimin e njëri tjetrit. Do të jeni me mua Ksenjen, do të jeni me Sofin.
1: Hey,
0: e cila është veshur e gjitha all black sot.
1: Nuk e di pse thjesht kështu ishte dita, mendoj.
0: Dhe DJ XXL në pultin e transmetimit. Do të kemi një puntat që patjetër do të sjellë pranë jush muzikë, do të sjellë informacione, do të sjellë edhe lojra dhe quiz.
1: Me zi po presim në fakt, në mënyrë që ju të bashkojnë e ditë nësot me keni kod e rënorën 18 më në rruguar këngë tuajt, preferuara, mesajët tuaja, atë qëfar ju thot zemre dhe shpirti, mund të ndani me ne këtu në frekuencët dhe të palbani radios, mund të mbëni mbasë në një mesaj interesant për dikë që e keni interesant në zemrën edhe në jetën tuaj, ose si esh mund të dërgonë në një mesaj vetës, pse jo, sepse ju qëndroni gjithmonë në front edhe në vëndin e parë. Gjithashtu do të kemi edhe quiz, mirë po në lidhje me detajet e emisionit ton, kemi kodin 18 apo
0: jo? Kemi shumë për të folur edhe mezi po presim që të ndajmë me ju sot. Si çdo kemi edhe dëshirën për të ndarë të parën pa humbur kohë me gjithë dëgjuesit. Është në fakt një bashkëpunim trio, është David Guetta, Third Party dhe John Martin që bëhen bashkë me Human.

0: Mori, John Martin, Human Air Cancer, ishtë në studio, preferenca është pisë kësa radhe, ishtë preferenca DJ kësa. Gjajnë! Ndje seri!
1: Mirë.
0: Ti është bërë agjëllër refreni që kam në mundi
1: edhe të
0: kërkojnë djetë, pa.
1: Se i kemi shumë gjanë që të dy. Mirë, ndërsa ne do të vazhdojmë ende me muzikë, pa tjetër që i kanë mbritur ato preferencat e para edhe përshëndetit e para, duket sikur më shumë goca deri tani. Por presim edhe që ku janë qunat njerë, ku janë qunat. E ndërsa ne nga në tjetër kemi edhe një lojë, kemi edhe një quiz, edhe ne do të bëjmë të ditur me një herë pyetjen tani për të luajtur, për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini, në qoftë se ju dëshironi pa tjetër aksesorët më cool të verës të momentit, Enzo Attini ka ato, kështu që ju mund të fitoni, duke ju përgjigjur pyetjes që ne kemi përgatitur për ju.
0: Dhe më konkretisht është kjo pyetje. Cili është vendi që konsumon më shumë bukë për frymë? Edhe një herë për t'ju rikujtuar edhe për ta ngulitur në trurin e të gjithëve, cili është vendi që konsumon më shumë bukë për frymë? Kështu që ju më konkretisht mund t'na dërgoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, gjë që do të bëjmë edhe një bisedë të lezetshme dhe shumë të shkurtër me njëri tjetrin këtu live, ose thjesht mund t'na dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Ishte shumë interesante të zbuloje se kush ishte ky vend. Edhe duke marrë parasysh për kulturën ushqimore që ky vend ka, edhe gjithë traditat, por edhe Shqipëria i përafrohet disi, edhe ne kemi shumë, besoj, përqindje të lartë konsumimit të bukës për frym në vendin tonë.
0: Disa njerëz do t'i konsideronin edhe si vlezër, nuk e di pse.
1: Po, jemi shumë të ngjashëm. Jemi shumë të ngjashëm.
0: Ja, ju ndihmuam tani, thjesht ju ngelet për të na telefonuar.
1: Mirë, po ju presim të na telefononi. Shkojmë më njëherë tani tek Ardian Bujupi. Ai ka sjell një këngë të re për verën, edhe e ka quajtur Emira dhe ja ka dedikuar patjetër gjithë të mirave të botës, edhe shumë prej tyre janë edhe duke na dëgjuar tani. Tani, kujt i djegi? Si është ajo? Leta mbaj.
0: Po kësaj radhe ti bëre kompliment, kështu që.
1: Po mirë kam dhënë. Është një përzgjedhje edhe për Anisën kjo.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
7: Shija e ka emrin Ola. Francezët thon Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

Jay-Z dhe Alicia Keys, ikonik në fakt që erdhi përzjedhur nga Drini. Faleminderit shumë i dashur për këtë ritme dhe tani do të flasim pak për dy personazhe që janë shumë të rëndësishme, siç janë pikërisht Taylor Swift dhe Travis Kelce, të cilët morën pjesë fundjavën e kaluar në dasmën e yllit të NFL-it, ku bashkëshortja së tij në fakt është mbajtur në një hotel shumë të rëndësishëm që e mban emrin Ritz-Carlton. Në fotot e publikuara nga ceremonia, domethënë nga dasma, kanë shkuar në një dasmë tjetër. Fansat vunëre menjëherë në një detaj të ri në dorën e Taylorit, unazën e martesës. Diamanti i madh ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale, me shumë që komentonin se Travis Kelce nuk pas ka kursyer as pak në këtë simbol të dashurisë së tyre. Nëse fotot zmadhohen, guri duket se mbulon një pjesë të madhe të kishtit të këngëtares, duke kthyer menjëherë në një nga detajet më të komentuara të parashitës së saj. Edhe pse çifti ishte i ftuar në këtë dasmë të njohur, shumë fansa mendojnë se Taylor dhe Travis rrëmbyen sërish vëmendjen dhe nuk ishte se si të ndodhte ndryshe nëse do ta komentonin. Kjo ishte edhe paraqitja e tyre parë publike pas dasmës së tyre madhështore në Madison Square Garden, ndaj çdo detaj rreth tyre vazhdon të jetë në qendër të internetit dhe në qendër të vëmendjes. Me unazën e re që tashmë po bën xhirën në internet, duke se fansat kanë gjetur edhe një arsye tjetër për të folur për çiftin më të komentuar të momentit. Okej, tani do të shkojmë te një këngëtare shqiptare në fakt sërish, por ajo është shumë e komentuar, është pikërisht Bebe Rexha, që do të vi tani me hitin më të fundit One Day, kjo do të shkojë për Odetën.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
3: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët!
3: Si, nona, që ga bo super yll!
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069.

0: Mirë, ka nga të goca që nuk i hishin takat nga këmbët, edhe paradite edhe në darkë.
1: Thjesht paradite mund të jenë pak më të ulta dhe në darkë janë pak më të larta.
0: Po janë shumë feminile dhe mua më pëlqejnë shumë gocat që i preferojnë edhe i veshën dhe mbajnë veten mbi të gjitha.
1: Po, është shumë e veçantë në fakt pjesa e takave, por varet edhe shumë nga dita, domethënë sa është shumë angarike.
0: Po ka edhe nga ditë
1: ime në këtë rast.
0: Do ka edhe nga ato ditët që thjesht do të veshësh, të vishësh si çun, të veshësh atlete dhe të veshësh nuk e di bluzën më oversize dhe të jesh rehat.
1: Po, dhe prapë je shumë feminile, sepse në fund domethënë kanë lidhje me ndjesinë, edhe me mënyrën se si ti shpresh. Dhe kjo është fantastike, kjo është e bukur e të qenëret një vajzë, një grua.
0: E ndërsa duket se kjo hënë e re është në gafore dhe me qënë se po flisnim për feminilitetin edhe për ndjeshmërin, gaforia është një ndër ato shenjat që i ka të gjitha këto, por kjo hënë e re në gafore, cila ndodhë më 14 korrik të këti viti, hap një cilë të ri honore dhe cilë energji të fortë emocionale dhe duhet që të bohemi gati, shpirtërisht dhe emocionalisht, lidhur me familjen, shtëpin, djenjen në sigurisë brëndshme. Këtë moment astrologjik nafton të nga dalësojnë më ritmin, të dëgjojnë më shumë veten dhe të këthemi të gjërat që na japin djenjë përkatësie, shëtësie dhe stabiliteti.
1: Gaforia është shenja u të hequr nga hëna, prandaj energjia e saj në këtë periudhë dihet veçanërisht e fuqishme. Në plan të parë dalin shtëpia, familja, kujtimet, siguria emocionale dhe marrëdhëniet me njerëzit më të afërt. Kjo nuk është periudhë për vrap pas miratimeve të jashtme, por mund të jetë një mundësi për të ndërtuar një themel më të qëndrueshëm, mbi të cilin më vonë mund të ndërtohen edhe sukseset e ardhshme. Dhe më konkretisht do të flasim për tre shenjat që ndikohen,
0: që duket se është gaforia në këtë listë, për gaforet fillon një kapitull krejtësisht i ri. Fokusi do të jetë zhvillimi personal, familja dhe krijimi i ndjenjes së sigurisë.
1: Gjithashtu kemi edhe akrepin në këtë listë. Akrepët hyn në një fazë ndryshimesh të thellë, veçanërisht në fushën e besimit, emocioneve dhe financave të përbashkëta.
0: Dhe së fundmi kemi peshqit, është një cikël hënor që sjell frymëzim për peshqit, krimtari dhe intuit më të fortë.
1: Domethënë vetëm shenjat e ujit në këtë rast mund të ndikojnë, po.
0: Po, kjo hënë e re. Ndoshta ky 15 ditë i fundit mund të ndikojë gjerësisht këto shenja. Mirë. Ne nuk ishim pra.
1: Në këtë list,
0: po nuk ka problem.
1: Ska që do vjen shumë shpejt sezoni i shenjave të ajrit, mendoj.
0: Mirë, edhe nëse ju jeni si ne, mos e prisni mendjen. Back it up vjen tani, është përzgjedhja për Megan.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital, Digital Radio. App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Hola.
4: Papa, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
8: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Albania Radio.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet që ndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë

0: Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Spot.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.
6: A song for you.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Ka nisur zbatimi i ligjit për amnistin penale nga i cili përfitojnë 1335 persona. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, 466 të dënuar lirohen më njëherë, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Amnistia zbatohet për kategori të caktuara të dënuarve, ndërsa përjashtohen autorët e veprave të rënda penale dhe çështjet që janë në jurisdiksionin e SPA.
3: Kreu i SPA-kut Klodian Braho deklaroi se nuk përjashtohet mundësia e një kërkese të re në kuvend për arrestimin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ai tha se hetimet ndaj saj kanë vijuar dhe se së shpejti pritet një vendimarrje nga prokuroria e posaçme.
2: Braho mohoi çdo ndikim politik në këtë çështje dhe theksoi se SPAK i bazon hetimet vetëm në prova, duke hedhur poshtë edhe akuzat për standarde të dyfishta në hetimin e krimit zgjedhor.
3: Kreu i SPAK deklaroi gjithashtu se asnjë person nuk është imun ndaj hetimeve të prokurorisë posaçme. Gjatë raportimit në kuvend, ai refuzoi të komentoi çështjen Albanian Files, por theksoi se çdo hetim nis dhe zhvillohet vetëm mbi bazën e provave. Braho ftoi çdo që disponon prova ti depozitoj pranë SPAK-ut për shqyrtim.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Gjykata e apelit ka lënë në fuqi dënimin me 16 vite burg për Mario Përleshin, i akuzuar për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani. Ngjarja ndodhi më 18 nëntor 2024 pranë shkollës Fan Noli në Tiranë, ku gjet një konflikt fizik i miturri u godit me një mjet prerës.
3: Një 57 vjeçar është gjetur pa shenja jete në banesën e tij në fshatin Bitinsk. Sipas policisë, ngjarja dyshohet të jetë vetvrasje. Viktima jetonte i vetëm dhe sipas të dhënave paraprake vuante nga probleme të shëndetit mendor. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
2: Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar dy apartamente dhe një garazh të një shtetasi të dënuar me 10 vite burg për trafik droge. Sipas organit të akuzës, hetimi pasuror ka zbuluar se të ardhurat e ligjshme të tij dhe familjarëve nuk justifikojnë investimet në këto prona. Me vendim gjykate, pasuritë janë sekuestruar pasi dyshohet se janë krijuar nga veprimtaria kriminale.
3: Finalizohet në Lezhë operacioni antidrog Lightning. Policia zbuloi në Vel ambiente për kultivimin e kanabisit, arrestoi dy persona dhe zgjesoi 174 bimë narkotike. U sekuestruan armë, pajisje kultivimi, lëndë narkotike, automjet dhe celular. Për lidhje të palishme energjie po hetohen edhe 4 punonjës të OSHE-s.
2: 13 persona kanë humbur jetën në aksidente rrugore në qarkun e Elbasanit gjatë periudhës janar korrik 2026. Policia ka shtuar kontrollet në terren dhe apelon drejtuesit e mjeteve për më shumë kujdes dhe respektim të rregullave të qarkullimit. Ndërkohë, gjatë muajve maj-qershor janë referuar në prokurori 428 raste penale dhe janë zhvilluar 14 operacione policore.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Një grup delegatësh të LDK-s kanë dorëzuar në nënshkrimet e nevojshme për thirrjen e një kuvendi të arzakonshëm ku pritet të shqyrtohet edhe pozicioni i kryetarit Lumir Abdixhiku. Sipas statutit, kryesia e partisë duhet ta thërrasë kuvendin brenda 60 ditëve.
2: Lëvizja vjen pas pakënaqësive të shprehura për rezultatin e zgjedhjeve, ndërsa Abdixhiku ka deklaruar se do t'u përmbahet procedurave statutore dhe nuk ka ndërmend të jap dorëheqjen.
3: Bashkimi Evropian përshqyrton çështjen e rikthimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në Kosovë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit.
2: BE-u ka bërë thirrje të dyja palëve të zbatojnë marrëveshjet dhe arritura dhe të krijojnë kushtet për riintegrimin e personelit të drejtësisë. Rreth 130 gjyqtar, prokuror dhe punonjës administrativ u larguan nga institucionet e Kosovës në vitin 2022.
3: Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Koska dënuar ashpër deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović për Kosovën, duke cilësuar atë të papranueshme.
2: Në Bruksel, Koska tha se në Evropë nuk ka vend për retorikë që justifikon ose lartëson spastrimin etnik. Ajo theksoi se deklarata të tilla bie ndesh me vlerat e Bashkimit Evropian dhe me detyrimet e Serbisë në procesin e integrimit evropian.
1: Lajme nga bota.
3: Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se javën e ardhshme Shtetet e Bashkuara do të godasin ura dhe termocentrale në Iran nëse Tehrani nuk rikthehet në tryezën e negociatave. Trump tha se operacionet ushtarake do të vazhdojnë derisa Irani të pranojë një marrëveshje.
2: Ushtria amerikane ka rifilluar bllokadën detare ndaj anijeve që hynë dhe dalin nga portet iraniane. Komanda qendrore e SHBAS njoftoi se masa hynë në fuqi sipas afatit të paralajmëruar, ndërsa forcat amerikane po kryejnë edhe sulme ndaj objektivave pranë ngushticës së Hormuzit. Bllokada rikthehet një ditë pasi presidenti Trump deklaroi se SHBA do të forcojnë kontrollin në këtë korridor strategjik detar.
3: Irani ka kërcënuar se do të mbyllë edhe korridoret të tjera të eksportit të energjisë që i shërbejnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aliatëve të saj. Garda revolucionare deklaroi se rrugët energjetike ose do të ndahen nga të gjithë ose nuk do të jenë të disponueshme për askënd.
2: Kërcënimi vjen pas mbylljes së ngushticës së Hormuzit dhe përshkallëzimit të përplasjeve me SHBA, duke rritur shqetësimet për furnizimet globale me naftë.
3: Qeveria ka miratuar në Paris marrëveshjen për sigurimet shoqërore me Polonin, duke çuar në 17 numrin e marrëveshjeve të këtij lloji. Ndërkohë Këshilli i Ministrave miratoi edhe ndryshime në tre ligje të sistemit financiar me synimin, modernizimin e tij dhe përafrimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian.
2: Sipas qeverisë, ndryshimet do t'ulin kostot dhe shërbimeve financiare, do të rrisin sigurinë dhe do të forcojnë mbrojtjen e konsumatorëve.
1: Parashikimi i motit.
3: Në vijim vend 2 do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të nxehta dhe të qëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Në zonat malore të veriut dhe verilindjes do të ketë vranësira kalimtare të shoqëruara me rreshtje të dobta shiu, ndërsa në Alpe dhe në relievet e larta verilindore priten shtrëngata të izoluara afat shkurtra.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Ersilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Tridhjet vjet prima shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishe.
5: Mos u shqetë.

0: sufletul întime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E doktorverë, prapo vite këty.
1: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
6: Një këngë për ty.

0: Dawn, Fatboy Slim. Ne rikthemi në këtë pjesë të dytë e emisionit, më njëherë pas edicionit informativ të orës 16 dhe kemi një falënderim shumë të rëndësishëm për të bërë.
1: Pas çdo kampione qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjtë përkushtim që bën Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone për mbështetjen tënde. Edhe me këtë qëllim mundua t'ju rikujtoj edhe një herë të gjithëve ju dëgjuesve tan formatonat kontaktit. Ju mund ta bashkoheni ditën e sotme në një këngë për ty deri në orën 18 nëpërmjet numrit të telefonit tek 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
0: Janë këto formatonat kontaktit. Shiko, ora shënon 16:16 minuta.
1: Çfarë kuptimi ka kjo?
0: Tani nuk e di, ka qenë një listë, po e mban mend. Ka qenë një listë e gjatë që e përdorim në gjimnaz më shumë.
1: Po e mban. Që
0: tregonte definicionet e çdo orari, po që të mendojnë, thonë. Se kush na mendon ne? Nuk e di. Po se kë mendon Inesi?
1: Në unë e gjitha më fa kuptime, ta një shpete shpet.
0: A, e gjitha, okay.
1: 16:16 lidhe me ndryshime, transformime dhe nevojën për të lëm pas ato që nuk të shërben më.
0: Okay. Ah,
1: okay. Kjo që nga kuptime.
0: E morëm dhe ato që donim.
1: Okay.
0: Dhe që po thoja.
1: Po thoja për Inesin, po.
0: Po thoja për Inesin që ka përzjedhur një këngë tani që ne do të dëgjojmë, është një DJ që po pëlqehet shumë edhe sidomos to vitet të fundit, edhe po kërkohet madje edhe në Shqipëri. Ka ardhur disa herë edhe ka vizituar vendin ton dhe bëhet fjalë për DJ Hugel. Ne do ta sillim me produksionin e tij më të fundit që quhet Habibi, edhe unë mendoj që këto janë ritmet që ne na duan në këto orar të ditës për të zgjuar të fërgjumurit edhe për të sjellë më shumë energji aty ku ju jeni dhe po na dëgjoni sot. Është një preferencë që do shkoj për të dëgjuesa. Habibi.

0: klasën sërish në studio hitë më i fundit nga Katy Perry, kësa radhe përzjedrë nga Megi. Falender shumë e dashur për këtë ritme muzikore. Në dha shumë energji në fashën, a duhet shumë në këtë orar të ditës. Dhe tani pa humbur kohë dhe ndaljen mi pak tek një informacion shumë interesant, sepse ka lidhje me pushimet. Mirë po ka lidhje me disa njërës që ka në qef të lastojnë vetën, në qofë sa mund të shuaj si të tjilë.
1: Flasim për pushimet edhe kemi shumë që të flasim për udhëtimet, sepse ka udhëtime që nuk rezervohen me nxitim dhe janë ato destinacione që përfundojnë në listën e ëndrave dhe planifikohen për një moment të veçantë të jetës. Dhe ne do të shkojmë tani në një aventurë, sepse të tilla janë këto vende për të bërë aventura dhe për të vizituar, pse jo, por duhet ta kemi edhe xhepin plot për të shkuar për shembull në ishujt Galapenos, që janë një vend për mua mjalti perfekt apo Maldive apo një natë në ndritat veriore. Por sa duhet të shpenzosh realisht për t'i kthyer këto ëndra në realitet?
0: Për t'u përgjigjur kësaj pyetje, kompania e udhëtimeve Square Mouth analizoi mbi 100,000 blerje sugjerimesh, një sondazh me më shumë se 6,000 udhëtar, si dhe të dhëna nga platforma si Good Flights edhe platformat e tjera të njohura. Rezultati është lista e destinacioneve më të shtrenjta për të udhëtuar pikërisht gjatë këtij viti, gjatë vitit 2026.
1: Dhe në krye të renditjes qëndron Groenlanda, ku një udhëtim kushton mesatarisht $1,171 në ditë. Vetëm marrja me qiraj një makine arrin $110 në ditë, një natë hoteli kushton rreth $227, ndërsa edhe një vakt mjaft i thjeshtë në restorant shkon diku te $36 persone.
0: Vendin e dytë e zënë ishujt e Virgin Britannic, ku një natë hoteli gjatë një jave kushton mesatarisht $1,137, ndërsa shpenzimi ditor një udhëtimi arrin rreth $925.

0: Tani lista e 15 destinacioneve, nëse do t'i përmbledhim shumë të shtrenjta, për vitin 2026 është Groenlanda, Ishujt e Virgjër Britanik, Polinezia Franceze, Antarktida, Maldivet, Zvicra, Zimbabwe, Ishujt Turks dhe Kaikos, Botswana gjithashtu, Shën Lucia, Islanda, Norvegjia, Zambia e të tjerë.
1: Kështu që këto janë disa nga destinacionet paksa më të shtrenjta dhe më të kushtueshme që mund të janë renditur gjatë këtij viti. Nuk e di nëse keni planifikuar ndonjë pushim në ndonjë vend.
0: Sugjeron të manifestoni
1: ose thjesht zgjidhni Shqipërinë. Shikoj, vendi jonë është shumë i pasur, është shumë i bukur, qof me detet dhe me peizazhet natyrore që janë fantastike.
0: Mirë, po flasim nëse duan të vizitojnë
1: tjetër.
0: Tjetër, sepse jam e bindur që për gjithë ata të cilët e adhurojnë edhe vendin ton, nga veriu në jug i kanë shijuar besoj të gjitha.
1: E vërtet. Okej, do shkojmë në një bashkëpunim tani sërish, është më i fundi që vjen nga Kevz dhe Luni që mban titullin Hers, të cilën mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards, ndërkohë ne do të përshëndesim Stelen me këtë

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolo karburantin.
6: Dhe cila është e vetëmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
8: Ja.
7: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
10: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juve. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
11: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
12: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
13: O, mirë që nuk ish duka.
14: Por ishtova.
15: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikad. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
16: Credo.pikad.
17: Këtë ver,
14: shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: makinë me Klarën. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A song for you. Një këngë për ty.

0: ocean fade, me hinë edhi më të fundin, a duheshin pak të ritme që gjithmonë na japin këtë energji në bukur dhe ja
1: pak sa kërcyese,
0: po, ja shumë kërcyese, po prapë se prapë ju duhet të regoni shumë kujdes, sidomos persona që janë në timon në këto momente, dhe kësa radhe ne do të përshëndesim pikërisht Aleksin. Hej!
1: Si ishte?
2: Hej!
0: Hej! Ok, do ndalemi të një temi halfway, apo jo?
1: Do ndalemi pikërisht tek ajo, sepse po e shijon plotësisht pritjen e fëmijës së saj të tretë. Aktoria 43 vjeçare ka ishte neftuar në një mision ku ka folur me humor për Shezanin që sipas saj erdhi si një surprizë.
0: E mrekullueshme, vërtet e mrekullueshme, tha Hathaway, dua të them, e dini çfarë po bënim, po habitem shumë që kjo gjë sapo funksionoi. Ylli i filmit Djalli vishë me Prada 2 vazhdoi me shaka duke komentuar se ishim aq të habitur që ndodhi kështu, saqë kemi vendosur ta quajmë me bushin goli sekondet të fundit. Jam bak si humoristë këto aktorët, sidomos amerikanët, por shumë janë të lezetshme, domethënë tregojnë shumë karakter, tregojnë shumë tip.
1: Po, ka qenë vërtet goli minutës së fundit, i sekondës së fundit, sepse duke qenë se është 43 vjeç, ajo nuk kuptoi se Shezani erdhi në një moment ku ajo edhe bashorti nuk e pristin më, dhe që gjithçka të ndodhte kaq lehtë, ndaj edhe shoku kur mori vesh lajmin e Shezanis ishte i madh, kështu që e më kot.
0: Edhe që është duam të rikujtojmë që aktoria bëri publik lajmin për Shezani me datë 19 qershor nëpërmjet një videoje në Instagram që e kemi komentuar edhe këtu, që ishte shumë e lezetshme.
1: Unë kur kam parë videon se unë nuk e dija që ishte Shezan, edhe madje këto ditët e fundit e kam marr vesh, dhe kur kam parë disa video që kanë qarkulluar në rrjet, kam thënë se është fustani i gjerë i madh, kështu.
0: Po.
1: Po. Jo, ka qenë vërtet goli se kosa.
0: Por ajo është edhe dalja e saj më fundit me një kostum, nëse mund ta cilësoj si të tillë, me një bluzë dhe me një fund të gjatë.
1: Për sa parë ti çfarë sa
0: teni? Për sa teni, që ishte ajo vesha për sa teni të bardh, që ishte fantastike.
1: Ka bërë shumë dalje. Ka bërë shumë dalje.
0: Po është premiera.
1: Është premiera e filmit,
0: jo, të sej, po. Sigurisht, që ajo luan rolin e Penelope, dhe gjithashtu tek një ndër daljet e saj mund të them që dukej si shumë vite më përpara që ishte një vajzë e re, ku nuk e di, ishin disa foto ikonike të saj me fustanën sateni, po.
1: Domethënë fytyra është po e njëjtë si nuk e di, 18 vjeç, si tani është po njësoj.
0: Njëri me fat. Njëri... Fat apo jo, nuk e di, po që është njëri me fat gjithsesi.
1: A është genetika, a është diçka tjetër? Kurioze jemi, ta mësoj. Mirë, shkojmë pak tani tek Madam, Mama Non Mama është pikërisht kënga e radhës që ne do të sjellim tani, është përzgjedhja që i takon Fionës. Faleminderit shumë e dashur, ne e dëgjojmë për kënaqësinë e saj.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo, burë ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ndea, edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këtë posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost.
5: Askush s'po mban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi katro.
2: Jo, oval.
1: I rubinetisi.
2: Jo, krom, po jo. Më falja, në ti dhe që të njënjë këtëm.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.

pasion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21,000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Shko atje ku të qon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Për t'i paraprirë zjarreve dhe për të mbrojtur pyjet në këto temperaturat e larta, Prefektura e Tiranës bashkë me Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit, drejtorinë e zjarrfikësve, kanë nisur të hapin korridore pyjore që të kalojnë zjarrfikësit në gjurmët ekzistuese të rrugëve që kohë më parë janë përdorur nga ushtria. Në të gjithë qarkun e Tiranës është miratuar një plan për hapjen e 150 kilometrave rrugë pyjore dhe po kaq degëzime. Këto rrugë mund të përdoren edhe nga turistët që duan të frekuentojnë këto zona kodrinore. Partia Demokratike mbyll kapitullin e ripërtëritjes me zgjedhjen në numrin 2 të partisë nën kryetarëve dhe drejtuesve të sekretariateve. Këshilli kombëtar është thirrur për të votuar pasdite ku polën e re të partisë. Pas numrit 1 as numri 2 në Partinë Demokratike nuk ndryshon. Flamur Noka mbetet kandidatura kryesore dhe e preferuar e Sali Berishës për të qenë krau i tij djathtë edhe për një mandat të ri. Në korridoret e Selis Blu, pak orë para votimit, emri i deputetit Blendi Himti u lakua si sfidanti i tij për këtë post. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të presë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë të hënën më 20 korrik, sipas raportimit të medias izraelite y.net. Takimi pritet të zhvillohet në një moment tensionesh të larta në lindjen e mesme, pasi Shabat ka ndërmarrë një val të re sulmesh ndaj objektivave iraniane.
1: Sport.
2: Më 19 korrik do të zhvillohet finalja e madhe e botërorit 2026, nga ku do dalë skuadra që do të përkufizohet si mbretëreshe e futbollit botëror për 4 vitet në vijim deri në edicionin e ardhshëm. MetLife Stadium në New York po përgatitet për eventin e madh që do të jetë ditën e diel. Por në këtë pikë është shfaqur një problem: rritja e jashtëzakonshme e çmimeve deri në $32,000 për një bilet, në kulmin spekulativ të merkatus së rishitjes që arrin deri në $2 milion.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, sa e rikishe.
4: Mos u shqetësoj.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene as vola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Me kartë, ju lutem?
12: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
13: Por a i tha?
12: Jo, s'kemi post.
13: Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete?
12: Edhe baristi?
13: Bënte si ku po kërkon të postin.
12: Prit, një rast tjetër.
13: Për një buqet me lule.
12: A keni post?
13: Jo, s'kam.
12: Edhe këtu po e një taj gjithë.
13: A keni post?
12: Jo, s'kam.
13: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
11: Po ju?
12: A jo, nuk kemi post.
13: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
14: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistë të ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
15: E zgjodhe universitetin?
16: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
15: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
16: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
15: Po, karrierë dhe punësim.
16: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
15: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
17: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
18: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
19: Ultimo. Quando dorme la città. Disco of the day.

0: A song for you. Rikthehemi sërish në studio me Ksenën e Bukur, me mua Sofin dhe me DJ Xaxall në pultin e transmetimit për të dëgjuar më shumë nga këngët tuaja dhe me zi po presin në fakt që ju të na i dërgoni. Kemi kohë plot deri në orën 18 dhe është shumë interesante që çdo gjë për sa i përket emocionit është shumë e bukur për sa kohë, domethënë është e sinqertë. Kështu që ju falenderojmë të gjithëve, sepse nuk e di, po na zbukuroni ditën.
1: Janë fjalë shumë të sinqerta këto që vijnë nga ne, por besoj se edhe dashuria që miqtan na japin çdo ditë është aty dhe ne e shohim çdo herë që ju na dërgoni mesazhe, edhe na dërgoni pse jo edhe përshëndetje muzikore.
0: Kurse ne si çdo ditë më thën japim edhe dhurata për t'ju rikujtuar edhe një herë që ju mund të fitoni një kupon nga Enzo Attini në mënyrë që të merrni një nga produktet e larmishme që koleksioni i Enzo Attini ofron. Dhe kjo është nëse gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se cili është vendi që konsumon më shumë bukë për frym.
1: Kjo është pyetja që ne kemi në dispozicion, mjafton të merrni telefonin në dorë edhe t'i bini, por nga ana tjetër edhe të na dërgoni një voice message. Presim përgjigjet e ndërsa dhurata do të shkojë për fituesin. Nga ana tjetër ne do të shkojmë tek Benson Boone me një këngë që ai e ka sjellë së fund me quhet The Time of My Life, koha e jetës time. Dhe nuk është se kemi shumë kohë.
0: Unë mendoj që koha e jetës është tani, kështu që kap në çdo moment dhe shfrytëzoni çdo çast dhe çdo sekond.
1: Ikën shumë shpejt.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
2: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
6: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro, pllaka 60x60 6.9 euro, pllaka 60x120 8.5 euro, laminat AC3 6.9 euro, set hidrosanitare 145 euro, mobilje tualeti 139 euro, rubinet 22.5 euro, jump fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
8: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
9: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
10: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
11: Mur Funde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
12: A song for you. Një këngë për ty. Në kështë.

0: Vanessa Sana dhe Adiona rikthehen sërish në studio me Amore, një përzier muzikore që do të shkonte për Inën. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritme, kaq romantike dhe kaq të bukur.
1: Vanessa ka një zë shumë të ëmbël, duhet ta pranojmë. Edhe duhet të themi që kjo këngë vjen e përzier nga dëgjuesit tanë shumë shpesh, por edhe e pëlqyer shumë edhe në Top Awards.
0: Po, edhe në fakt ishte një vibe shumë romantik, por të njëjtin lloj ndjesie ka edhe kjo reper për cilën do të flasim tani, sepse duket sikur është përfolur për një marrëdhënie, më jo një marrëdhënie, por më konkretisht një flirt të mundshëm që mund të ketë patur.
1: Edhe paparacët nuk i shpëton asnjë gjë, sepse duket sikur portieri i Udinezes, Maduka Okoye, ka përfunduar në qendër të mediave rozë ndërkombëtare pas shfaqjes së tij në krah të reperes së famshme amerikane Cardi B gjatë një sfilade mode në Paris. Të dy u fotografuan të ulur pranë njëri tjetrit në rreshtin e parë të aktivitetit, si Okoye dhe Cardi B shfaqen të buzëqeshur dhe afërsia mes tyre ndezi më njëherë spekulimet për një lidhje të mundshme romantike.
0: Por jo vetëm kaq, pasi pak orë më vonë portieri dhe reperja u pan sërish së bashku në terracën e një restoranti në kryeqytetin francez dhe zërat për një flirt të mundshëm u publikuan domethënë nga media shumë të njohura. Megjithatë, deri më tani as portieri dhe as ylli amerikan i muzikës nuk kanë konfirmuar se mes tyre ekziston një lidhje. Por që fotot flasin vetë, janë
1: edhe fakti që ata janë takuar dy herë tani. Okay, herën e parë kuptojmë se ndodh takosh, të bëshin bisedë, të qeshësh, por hera e dytë na bëri disi përshtypje. Gjithsesi, ne këtu jemi edhe do ta konfirmojmë.
0: Po.
1: Të pun kemi.
0: Okay, Kasabi do të vijë tani me Goodbye Kiss, një përzgjedhje që do të shkojë për një tjetër dëgjues. Ai është pikërisht Mario që ka përzgjedhur.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Der detektiver prapo vite këty.
1: Këtë ver, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A song

0: Baluke sa pëndoshëm Ronella Hayati, një super hit i fundit në fakt për ditën e sotme, i përzjetër nga Livia Oni, shumë kërcyese në fakt.
1: Kjo është fiks kështu këngë popullore me pak reggaeton. Më pëlqejnë këto ritme dhe këto variante që artistët shqiptarë sjellin së fundmi. Mirë, ne kemi mbërritur në fund, duam që t'ju urojmë një super super pasdite edhe mbrëmje të bukur. Mos harroni që të bëni shef edhe të bëni plane të bukura. Nesër do të dëgjojmë sërish.
0: Por tani duhet ndalemi me pak tek Vodafone sepse pas çdo kampioni që ndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde. Faleminderit ju që i bashkoheni çdo ditë listës tonë muzikore sepse vërtet na jepni shumë emocione të bukura dhe janë të vërteta, kështu që ju falenderojmë të gjithëve.
1: Ndërkohë ju dhurojmë one kiss, një puthje ose shumë puthje për ju. Calvin Harris dhe Dua Lipa vjen në fundit edhe
0: është përzierja e shtëpisë në fund nga DJ XXL, kështu që
1: edhe
0: po pra
1: e puthim.

0: Brandesh, pafundësi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmime i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
7: Hape pak dritaren, hape.
8: Ue, plasë!
7: Sa gradë është sot?
6: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicioneret në Globe. Kondicioneri inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioneri inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
9: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
10: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ka bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
13: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
14: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra

0: më dha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 428 428 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Në këto çaste pritet të nisin zgjedhjet në Partinë Demokratike, teksa Top Channel ka mësuar se gara për numërin 2 të partisë do të jetë mes Flamur Nokës dhe Sajmir Koreshit. Ndonse në Selim Blu u lakua emri Blendi Himçit si sfidant i mundshëm i Nokës për postin e sekretarit të përgjithshëm, në fletën e votimit rivali i tij do të jetë deputeti Sajmir Koreshi. Këshilli kombëtar i Partisë Demokratike nis në orën 18 në selinë e Partisë Demokratike. Drejtuesi i Inspektoratit të Përgjithshëm Dashnor Sula ka theksuar sërish rëndësinë e sigurisë ushqimore në kuadër të masave të ndërmbara për sezonin turistik në qarkun e Dibrës. Sipas tij, me rritjen e numrit të vizitorëve gjatë periudhës verore, kontrollet në subjektet që tregtojnë e përpunojnë produkte ushqimore do të intensifikohen me qëllim garantimin e standardeve të sigurisë së cilësisë për banorët e turistët. Vala e tretë e të nxehtit pritet të arrijë kulmin në Itali gjatë orëve në vijim, ndërsa autoritetet kanë rritur nivelin e alarmit në shumë qytete të vendit. Të premten më 17 korrik, 16 qytete do të jenë në alarm të kuq për shkak të temperaturave ekstreme, krahasuar me 15 qytete të enjtën më 16 korrik dhe 7 të mërkurën më 15 korrik. Policia ka arrestuar një burr në Londër i dyshuar për kërcënim me vrasje ndaj liderit të Reform UK, Nigel Farage, pas një postimi në rrjetet sociale ku shkruante do të qelloj në kokë nëse fiton, raporton The Telegraph. Sipas raportimit, i dyshuari e përshkruante veten si terrorist në profilet e tij në rrjetet sociale. Arrestimi i tij vjen pak ditë pas vrasjes së ish deputetes së Reform UK, Anne Whitcomb.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katër.
3: Jo, oval.
2: I rubineti si.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon një stop.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: gjithve dhe mirë se vini në Lancho, aty ku muzika merr jetë.
1: Asa të entuziazmuar jemi ditën e sotme sepse shumë gjëra kanë ndodhur pikërisht në këtë ditë të shënuar. Në vitin 1990 lindi Olly Alexander, aktori dhe këngëtari kryesor i grupit Years and Years, i cili arriti sukses ndërkombëtar me hitin King që u bë dhe numri 1 në fakt në klasifikim britanik, klasifikimin britanik në vitin 2015.
0: Ndërkohë në këtë ditë në vitin 2012 Queen u shpallën në krye të listës së këngëve më patriotike britanike pasi një sondazh me 100,000 fansa zgjodhi We Are The Champions si këngën që i bënte më krenar për të qenë britanik.
1: Meqense jemi te Britania, do fitoj Anglia sot apo jo? Apo nuk do fitoj?
0: Unë them Argentina.
1: Unë them Anglia, ta bëjm pak me rivalitet situatën.
0: E bëjm shumë bas, edhe e komentojm nesër.
1: Në 2018 nga ana tjetër në muzikë November Rain në fakt nga Guns N' Roses u bë videoja e parë e viteve 90 që i kaloi 1 miliard shikime në YouTube, duke u kthyer në një nga videoklipet më ikonike të zhanrit të rockut në platformë.
0: Ne do të kemi shumë lajme të tilla sonte që do të diskutojnë për shumë gjëra lidhur me artistët tuaj të preferuar, ndaj qëndroni me ne. Hidhemi te kënga e parë për sot, Boogies in My Soul nga Chaka Khan.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti i lagjes un every cost.
3: As kush s'm ban më kesh me vete?
4: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Mision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.

0: FM, sa pëndoshëm, the crowd was singing Wonderwall nga grupi The Script në fakt që nga ka sjell Hall of Fame edhe shumë hite të tjera për gjatë dekadës 2010-2020, për të ndalur tashmë tek lajmet më të bujshme, më interesante, për të cilat do të flasim deri në orën 20.
1: Guns N' Roses ka nisur një fushat bamirësie për parandalimin e vetvrasjeve gjatë turneut të tyre të këtij viti.
0: Ndërkohë Mick Jagger nga ana tjetër, fama të ndryshon përgjithmonë, shprehet ai, se çfarë do të thotë, nuk e dim, por do ta shkodojmë,
1: do ta deshifrojmë. Ndërkohë Ariana Grande ka ndezur thashë themet për një ribashkim me Ricky Alvarez.
0: Nga ana tjetër, Michael bëhet biopiku i parë, në fakt filmi i parë biografik që kalon $1 miliard në Ark.
1: Dhe do të hapet platforma e re për fansat e DJ-it Avicii 8 vite pas ndarjes së tij nga jeta.
0: Kemi shumë lajme interesante, rock, Guns N' Roses, pop Ariana Grande, mbreti pop, Michael Jackson, Avicii, DJ dance house,
1: DM,
0: të gjitha.
1: Dhe
0: thoni
1: Jagger,
0: ju pastaj që thoni ju që nuk jemi gjithë përfshirës pastaj këtu në lançë.
1: Po jemi gjithë përfshirës, si o tani, lutem, ne jemi Ajka.
0: Nuk kemi si mos të jemi, sepse reflektojmë edhe muzikën tonë. Do t'hidhemi tek Human Again, është një bashkëpunim mes Genesis Owusu dhe Kai. Ne rikthehemi vetëm pas pak. Get up off the dance floor. Get up and scream my name.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
4: The best new hits. Dungeon.

0: Kantautor, kompozitor, producent dhe një këngëtar shumë i talentuar sa po ndoqëm Dance Right Now nga artisti ikonik i rrymës R&B Neo, për të kaluar tashmë tek një lajm që na bën të hidhemi nga gëzimi në fakt, sepse kur shpërndajmë këtë frymën sensibilizuese, edukative, sidomos kur vjen nga Guns N' Roses, që është një grup në fakt me një impakt shumë të madh global, na bëhet shumë qefi patjetër.
1: Patjetër që na bëhet shumë qefi pasi ata kanë vendosur ta shfrytëzojnë turneun e tyre të vitit 2026 për një kaos shumë të rëndësishme. Grupi legjendar është bashkuar me platformën Fandium dhe American Foundation for Suicide Prevention, duke organizuar një fushatë bamirësie për mbështetjen e parandalimit të vetvrasjeve.
0: Në çdo koncert në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fansat që bëjnë një donacion do të marrin pjesë në shorte për përmirësime VIP të biletave, ndërsa çmimi kryesor është një udhtim për dy persona në Pasadena, në fakt, ku do të ndjekin koncertin e grupit në Rose Bowl me fluturime, hotel, akses VIP, një tour prapa skenës, në fakt një guide, le të themi kështu, dhe produkte ekskluzive të grupit.
1: Përveç kësaj, të gjithë ata që dhurojnë $150 ose më shumë do të marrin edhe një bluzë ekskluzive me kapuç të Guns N' Roses.
0: Drejtuesi i fondacionit Bob Gegia, në fakt Gegia, falenderoi grupin për përdorimin e ndikimit të tyre të rritur për të rritur ndërgjegjësimin mbi shëndetin mendor, duke theksuar se muzika ka fuqinë të nxisë biseda që mund të shpëtojnë jetë.
1: Ndërkohë, ish bateristi i grupit Frank Ferrer ka mbrojtur së fundmi Axl Rose nga stereotipet, duke thënë se ndryshe nga çmendojnë shumë njerëz, ai është një njeri bujar me humor dhe gjithmonë i kujdesshëm për ekipin e tij.
0: Na bëhet shumë qefi vërtet që lajme të tilla ne mund t'i shpërndajmë edhe në frekuencat e Shqipërisë, sepse pse jo, në këtë frym neve japim edhe një mesazh shumë edukativ për artistët në fakt që janë në Shqipëri.
1: Është një kaos shumë e rëndësishme kjo, ndërkohë ne hidhemi tek Party Time nga Tyga, Chris Lake dhe

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
5: Prap s'ka ujë të ftohtë.
4: Pas kanë shkrirë këto.
6: Nuk pihet kjo birra kështu.
4: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob.

0: për vetëm 42.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Muzika më e re. Sancho.

0: Ishin Sean Paul dhe Zimi me këngën Do It për të hetur tashmë tek një lajm i cili do të marrë një konotacion në pak më roz nga çfarë ne jemi mësuar që të bëjmë, megjithatë qëndrojmë prapë tek muzika sepse janë bërë disa ndryshime aty. Ariana Grande ka rikthyer spekulimet për një ribashkim me ish partnerin e saj Ricky Alvarez, pasi ndryshoi tekstin e një prej hiteve të saj më të famshme gjatë koncertit të fundit në New York.
1: Teksta interpretonte Thank You Next, këngëtarja ndryshoi vargun kushtuar Ricky-t, pra në vend të tekstit original Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Ariana e këndoj Wrote some songs about Ricky, we always find our way. Një sekund.
0: Are we back?
1: We always find our way back. Nuk e di pse nuk jam dot Ariana, po jam Ariana on tani. Dhe thot, ne gjithmonë gjejm rrugën për të rikthyer tek njëri tjetri, donte të thoshte ajo.
0: Nuk është hera e parë që artisti luan me këtë pjesë të këngës gjatë koncerteve të mëparshme të turneut Eternal Sunshine. Ajo kishte ndryshuar vargun edhe në Now they still kinda slap, the I know he's still got my back, duke shtuar edhe më shumë dyshime të fansave.
1: Spekulimet u forcuan pasi Ariana dhe Ricky në fakt u fotografuan së bashku në Boca Raton në Florida gjatë fundjavës së katër korrikut, dhe megjithatë përfaqësuesit e artistes nuk kanë komentuar ende mbi zërat për një rikthim romantik.
0: Lajmi vjen pak javë pasi u raportua ndarje e saj nga aktori Ethan Slater, për të cilën faktikisht Ariana është gjykuar shumë për lidhjen e saj me Ethan Slater, ndërsa fansat presin publikimin e albumit të saj të tetë Petal më 31 korrik.
1: Sopash e kanë bërë në fakt Arianën për marrëdhënien e saj me Ethan Slater sepse konsiderohej si një lidhje, si një romans jashtë martësore,
0: po, si duke qenë që
1: Ethan Slater ka qenë i martuar në fakt dhe thuhet, aludohet që e ka lënë gruan për Arianën. Kështu që nuk dim se çfarë të bëjmë me këtë informacion. Unë di që Ariana bëri atë albumin Eternal Sunshine për të cilin ajo foli shumë mbi këtë temë dhe tha që unë nuk i kam hyrë askujt në hak, si me thënë. Kështu që hidhemi në muzikë.
0: Hidhemi tek Hate That I Made You Love Me.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dental, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm,

0: më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00.
2: Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Po zhvillohet mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ku do të zgjidhet kupola drejtuese e bluve. Në fjalën e tij, lideri demokrat Sali Berisha tha se bota po ndërgjegjësohet se Edi Rama paraqet rrezik nderim për protestuesit pavarësisht thirrjeve kundër Partisë Demokratike. Sipas Berishës, PD vjen si një parti e pamposhtur që ka organizuar mbi 400 protesta në 3 vite. Në garën për sekretar të përgjithshëm, Flamur Noka sfidohet nga Sajmir Koreshi. Partia Demokratike do të ketë 4 nënkryetarë.

0: Top Albania Radio.
1: Shqipëria hyn sot në ditën e 46 të protestës qytetare, ndërsa organizatorët kanë bërë të qartë se revolta nuk do të ndalet as gjatë sezonit veror. Edhe këtë mbrëmje, qytetarët pritet të mblidhen në sheshin Skënderbej për të marshuar më tej drejt kryeministrisë, ku do të vijojnë protestën kundër qeverisë Edi Ramës dhe gjithë klasës politike. Partia Demokratike i kërkon SPAK-ut të nisë hetimet për investimin UNAZ në Burelit, duke kërkuar verifikimin e përgjegjësive për dështimin e projektit. Sipas zëvendëses së antikorrupsionit në PD, Denis Avata, qeveria po kërkon të shpenzojë edhe 950.000 euro të tjera për rehabilitimin e rrugës, ndërkohë që investimi fillestar ka dështuar. Ajo pretendon se një dokument i ARSH-s pranon që projekti nuk kishte parashikuar rrezikun e rëshqitjeve të dherave, duke cilësuar rastin si simbol të korrupsionit dhe papërgjegjshmërisë.
0: Sport.
1: Vllaznia është eliminuar që në turin e parë kualifikues të Conference League, ekipi drejtuar nga Edi Martini un poshtë 5-0 nga Malisheva e Kosovës në ndeshjen e kthimit të kompeticionit evropian. Sfida e një jave më parë në Loro Boriç ishte mbyllur me fitoren 2-1 të Vllaznisë, por sot shkodranët kanë qenë hije vetvetes. Malisheva kualifikohet në turin e dytë për të parë në histori dhe do të ketë përballë skocezët e Hibernian.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
14: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
15: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
16: Po pres klienten e radhës.
15: Klienten?
16: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
17: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
18: The best. Lancho.

0: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të lançove sapo ndoqëm Good Neighbors me këngën e tyre më të fundit Superstar për të kaluar tek një tjetër temë shumë e rëndësishme. Frontmani i The Rolling Stones, Mick Jagger, ka folur hapur për ndikimin psikologjik që fama ka pasur në jetën e tij, duke pranuar se vitet në skenë kanë lënë pasoja të përhershme.
1: Frontmani 82 vjeçari i The Rolling Stones tha në një intervistë për The New York Times se fama mund t'i largojë artistët nga realiteti dhe t'i bëjë të jetojnë në një flluskë, në thonjzat e industrisë së argëtimit. Ky nuk është një stil jetese normale, të ndryshon në fakt dhe mund të shkëputesh nga njerëzit e tjerë, shprehur ai.
0: Sipas Jagger, mënyra më e mirë për të qëndruar në këmbë me këmbë në tokë është të bësh gjëra të zakonshme, si të ecësh vetëm në rrugë apo të blesh një gazetë. Megjithatë, ai pranoi se këto janë vetëm zgjidhje të përkohshme, pasi gjendja psikologjike, sipas tij, ndryshon përgjithmonë.
1: Këngëtari madje shtoi se vitet e para të suksesit janë më të vështira për artistët, pasi fama ushqen egon dhe shpesh krijon një personalitet krejt ndryshe nga ai reali. Ai pranon gjithashtu se në rininë e tij e kishte të vështirë të ndante figurën skenike nga vetja, duke theksuar se personazhi energjik që publiku shen në koncert nuk është ai që është në jetën e përditshme.
0: Le të jetë ky një mesazh për të gjithë ata që ndoshta e kalojnë këtë periudhë fame në mënyrë të pavetdijshme, që të kuptojnë se në fund duhet kthehen vetëm tek vetja.
1: Bukur, me këtë mesazh kaq frymëzues do të hidhemi tek Bad nga 80s, ne rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni në Top Albania Radio.

0: Pop Radio. What's next?
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Shastisur.
4: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
5: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti s'kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillume nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: disi e për Futurex të këngës siguria me sëmbyllur në mes të një festivali dhe po shijon këtë super hit nga David Guetta, Third Party dhe John Newman titulluar Human. Dhe tashmë do të flasim për një super human në fakt, sepse filmi biografik Michael, që rëfen jetën e legjendës së popit Michael Jackson patjetër, ka hyrë në historinë e kinemas, duke u bërë biopiku i parë që ka kaluar shifrën e 1 miliard dollarëve në arketimet globale.
1: Filmi me nipin e Jackson, Jafar Jackson në rolin kryesor, ndjek rrugtimin e artistit nga fillimet me Jackson 5 deri te periudha e famshme e turneut Bad në fund të viteve 80. Pas debutimit me hapin e madhe, më të madhe ndonjëherë për një biopik muzikore, duke kaluar edhe Bohemian Rhapsody, Michael tashmë mban rekordin si biopiku muzikor me fitimet më të larta në histori.
0: O çumbyta, regjizori Antoine Fuqua në fakt e cilësoi suksesin një moment të jashtëzakonshëm duke falendëruar kastin, ekipin e fansat që e kanë mbështetur filmin në mbar botën.
1: Ndërkohë është konfirmuar edhe një vazhdim i filmit i cili pritet të trajtojë periudha të tjera të jetës së Michael, dhe nuk ka se si të jetë ndryshe sepse filmi përfundoi në periudhën e Bad World Tour dhe duhet të dimë edhe vimsin.
0: Do ket një part 2 patjetër sepse ka shumë polemika, ka shumë pjesë të karrierës së Michael Jacksonit që filmi i parë biografik titulluar Michael nuk e kapi dot.
1: Nuk e kapi dot, mirë po Everything's Fine do të kemi një film të dytë. Alok dhe Jennifer Lopez vinë me këtë këngë, kjo është PM Virgin.

0: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose i jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg

0: re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: këngëshëm Bring Your Love, një super duet mes Madonna dhe Sabrina Carpenter për të ndalur tashmë tek një tjetër lajm shumë i rëndësishëm. 8 vite pas ndarjes nga jeta e Avicii, është lançuar një platformë re online që synon të mbajë gjallë kujtimet dhe trashëgimin e një prej producentëve më të rëndësishëm të muzikës elektronike.
1: Avicii Community, një projekt nga The Avicii Estate dhe Pop House, është zgjerimi i faqes zyrtare të artistit dhe është tashmë i aksesueshëm falas për fansat pas regjistrimit.
0: Platforma përmban një arkiv me materiale të papublikuara, pamje nga përpaskena dhe histori që zbulojnë më shumë rreth procesit krijues të Tim Bergling, emri i vërtet i Avicit. Fansat do të mund të marrin pjesë në sondazhe, të ndajnë kujtimet e tyre nga koncertet dhe të ndihmojnë në dokumentimin e performancave ikonike të tij.
1: Gjithashtu, përdoruesit mund të dëgjojnë playlista të kuruara nga miqtë dhe bashkëpunëtorët të artistit, përfshirë këtu këngët që shoqëruan setet e tij të famshme në Tomorrowland.
0: Trashëgimia e Avicit do të vazhdojë të festohet edhe në Tomorrowland 2026, ku do të prezantohet një eksperiencë speciale kushtuar muzikës dhe ndikimit të tij në skenën elektronike botërore.
1: Nëse ka diçka që mund ta themi me siguri, është që muzika e Avicit nuk ka për të vdekur kurrë. Ajo Wake Me Up, Hey Brother, edhe shumë e shumë bashkëpunime të tjera në faqe ai ka patur me shumë artistë.
0: Addicted to You, bashkëpunime që ka patur me Swedish House Mafia, pafund për tyre, edhe thon shpesh në fakt që sado që ndoshta artistët ndahen nga jeta, ata çfarë ata kanë lënë pas, lë gjurmë dhe nuk do të zhduket asnjëherë.
1: Dhe filmi Michael për shkakun që e përmendëm edhe më përpara është dëshmia më perfekte e kësaj. Pra, Michael Jackson ndahet nga jeta në vitin 2009 dhe një film biografik e rikthen në qendër të vëmendjes në majë të klasifikimeve.
0: Bukur, ku do të hidhemi tashmë?
1: Hidhemi tek Tuka Macarena nga Baby K, një super këngë në fakt do ta shoqëroj tani në këto momente në Lancho, rikthehemi.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
5: Hape pak dritaren, hape.
6: Ue, plas.
7: Sa gradë është sot?
4: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioneri inverter A2+ nga 49.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicioneri inverter A2+ për vetëm 29.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
8: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
9: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
10: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Push and Floyd Wonder, I loved you at my worst, ta watch me at my best. Më shikonë më të mirë në time. Dhe për një grup në fakt si BTS-i që kur nuk bien nga froni i vendit të parë në çdo klasifikim ku bën pjesë patjetër ky grup, ata kanë nisur zyrtarisht numërimin brafsh për publikimin e videoklipit të ri Normal, një nga këngët më të përfolura të albumit të tyre Ari Reng.
1: Videoklipi dhe versioni në gjuhën koreane do të debutojnë në më 17 korrik ekskluzivisht në Spotify, ndërsa më 19 korrik do të publikohen në të gjitha platformat muzikore.
0: Për të rritur kuriozitetin, grupi ka zgjedhur një mënyrë krejt të pazakontë promovimi. Në gazetat New York Post dhe San Francisco Chronicle u shfaqën reklama me titullin BTS seen in bathroom amid mysterious late night gathering. Pra, BTS i shihet në tualet duke pasuar një natë shumë të çuditshme, një mbledhje shumë të çuditshme në mes të natës, të shoqëruara në fakt me një fotografi të shtat antarëve veshur me kostume të zeza përballë një rrjeshti tualetesh.
1: Fushata u bë menjëherë virale me fansat që nisën të analizojnë çdo detaj dhe të krijojnë teori rreth kuptimit të imazheve dhe këngës së re.
0: Normal, e prodhuar nga Ryan Tedder, trajton kontrastin mes jetës në qendër të vëmendjes dhe qetësisë personale, ndërsa vjen në një moment të art për BTS. Albumi Ari Reng debutoi në vend të parë, siç edhe unë e përmenda, të Billboard 200, ndërsa kënga Suim arriti gjithashtu vendin e parë në klasifikime edhe në Spotify.
1: Me stadiume të mbushura në turneun botror dhe një tjetër fushat kreative që po pushton rrjetin, BTS vazhdojnë të dëshmojnë pse mbeten një nga fenomenet më të mëdha të muzikës globale.
0: Jemi shumë të entuziazmuar për BTS në fakt, ato bën burra, bën edhe ushtrinë dhe tani janë rikthyer, por nga ana tjetër mua më vjen keq për diçka dhe këtu do flas për diçka personale time. Nuk kam qenë kur fans i muzikës K-pop, nuk e di pse.
1: Dëgjo BTS dhe do bëhesh një fan i K-pop.
0: Patjetër, patjetër, vetëm Suim që kam dëgjuar këto kohë të fundit dhe e kuptoj.
1: Shkëputur nga Ari Rang, tashmë do të ndjekim Come Over, në rikthehemi vetëm pas pak.

0: Pop Radio. What's next?
1: Kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shijoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor,

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Mirë mbrëma, këtu janë lajmet e orës 20.
1: Sport.
2: Janë publikuar formacionet zyrtare të gjysmëfinales mes Anglisë dhe Argentinës në Kupën e Botës. Një orë përpara startit të sfidës mësohet se Thomas Tuchel ka lënë jashtë Saka dhe Madueke me kronë djathtë të sulmit që do të mbulohet nga Morgan Rogers. Nga ana tjetër, Lionel Scaloni befason duke dhënë vendin e titullarit Giuliano Simeones. Anglia do të zbresë në fushë me Pickford në port, Mtej James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon dhe Kane. Argentina do të ketë në port Martinez, Mtej Molina, Romero, Lisandro Martinez, Taliafico, Simeone, Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, Messi dhe Alvarez. Fituesi i këtij dueli do të përballet me 19 korrik me Spanjën për trofeun më prestigjioz në planet. Emocionet e botërorit përcillen në Digital.
1: Top Albania Radio.
2: Partia Demokratike ka mbledhur pasdite e sot me Këshillin Kombëtar, ku në renditër zgjedhja e kupolës drejtuese, 2 muaj pas rizgjedhjes kryetar të Sali Berishës, Flamur Noka do të ketë përballë në garën për sekretar të përgjithshëm të partisë, Sajmir Koreshin. Ish kandidatja për deputete e PD-s, Iliriana Kuçanaj, pati një përplasje me kreun e partisë Sali Berisha, më njëherë sapo ku i fundit përfundoi së lexuari listat me kandidatë.

0: kandidatët për zgjedhjet e brendshme në parti. Kuçana ju drejtua Berishës duke i thënë se do të bëj përsëri sekretar të përgjithshëm Flamur Nokën. Ajo shtoi se ka paraqitur një rezolutë dhe që nuk i është marrë parasysh, ndërsa Berisha ju përgjigj se duhet të ndjek statutin për paraqitjen e rezolutave. Ka nisur protesta e 46 qytetarë, ndërsa organizatorët kanë bërë të qartë se revolta nuk do të ndalet as gjatë sezonit veror. Edhe këtë mbrëmje, qytetarët janë mbledhur në sheshin Skënderbej për të marshuar më tej drejt kryeministrisë, ku do të vijnë protestën kundër qeverisë Edi Ramës dhe gjithë klasës politike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genas vola imenuk bendalja. A moj euromegat më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, të prish prape?
3: Leo, burë ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
3: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
4: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rishuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në lançë të dashur miq me mua Davidin Erman dhe DJ Kedos, tashmë për të zbuluar 5 vendet e para të klasifikimit të Radio Italia.
1: Kënga që mban vendin e 5 është një kombinim modern me energji që të mban të lidhur dhe të mbërthyer nga fillimi deri në fund. Është flamenco Paranoia nga Samurai J.

Shkëputur nga albumi i tij viti 2025 Casa Paradiso, është pikërisht kjo këngë e cila ruan vendin e katërt për këtë javë. Tommaso Paradiso e ndjeki me Agitare Coca-Cola.

Kjo këngë sjell atmosferë verore, ritëm dhe shumë energji të bukur në tingullin e saj patjetër. Në vendin e dytë për këtë javë, Merk & Cremon, Serena Brancale dhe The Colors me Partenope.

101. Banda ikonike e rockut Pinguini Tatishën Nukleari godet me një këngë që sa do kërkon falje në titull, energjia dhe ritmi i padiskutueshëm për cilë mesajet të tjera. Vendi i parë shkon për Sorry Scusa Lo Siento.

0: Dhe kështu pa e kuptuar, përfunduam një tjetër episod super të bukur të Lancho.
1: Një episod super të bukur në fakt nga Guns N' Roses, Ariana Grande, BTS, Mick Jagger, Michael Avicii,
0: më shumë të tjera.
1: Të gjitha këto do i kemi edhe nesër.
0: Do i kemi edhe nesër patjetër, bashkohuni me ne në orën 20 për të ndjekur më të rejat nga muzika. Ju kalofshi sa më bukur.

0: kuruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
5: Prap s'ka ujë të ftohtë.
6: Pas kanë shkrirë këto.
7: Në pijet kjo bira kështu.
4: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferët.

0: 20.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha? Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi kaqare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Nëse jeti pradioje, nuk

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Qeveria ka miratuar vendimin për procedurën e shpalljes publike të pasurive kulturore që zbulohen në det me synim forcimin e mbrojtjes dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore në nujore të Shqipërisë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sporteve Blendi Gonxha bëri të ditur se vendimi përcakton një procedurë të unifikuar për shpalljen publike të pasurive kulturore të zbuluara në det dhe liçene, pasi të kenë përfunduar procedurat e dokumentimit, verifikimit, vlerësimit dhe regjistrimit të tyre.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se deklarata e ministres administratës shtetërore dhe veçeverisjes lokale të Serbisë Snežana Paunović nuk pasqyron as vullnetin e tij dhe as atë të qeverisë serbe, duke theksuar se politika e shtetit është dialogu dhe kurs pastrimi etnik. Paunović në një intervistë për televizionin serb Kurir tha se mes të tjerash, po të kishte qenë në vendin e Miloševićit, ish presidentit të Republikës Federale të Jugosllavisë, i akuzuar për krime lufte nga tribunali Jagës, do ta kishte spastruar etnik Kosovën në vitin 1998. Shtëpia e Bardhë ka zhvilluar një hetim intensiv për të identifikuar burimin e rrjedhjes informacionit mbi mangësitë e sigurisë një avioni të dhuruar nga Katari i destinuar të përdorej si Air Force One. Sipas burimeve të CNN, disa zyrtar federal u shkërkuar të dorëzojnë telefonat celular për t'u nënshtruar verifikimeve nga hetuesit. Hetimi u drejtua nga shefja e stafit të shtëpisë së Bardhë, Susie Wills, dhe drejtori i FBI-s, Cash Patel, të cilët sipas burimeve koordinuan personalisht operacionin në krahun perëndimor të shtëpisë së Bardhë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket

0: dy diell, koshi lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Këtë verë, stili vjen 3 fish. Bli 2 palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: milioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Freskon shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, Honda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Ka nisur zbatimi ligjit për amnistin penale, nga i cili përfitojnë 1335 persona. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, 466 të dënuar lirohen më njëherë, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Amnistia zbatohet për kategoritë të caktuara të dënuarve, ndërsa përjashtohen autorët e veprave të rënda penale dhe çështjet që janë nën jurisdiksionin e SPAK. Kreu i SPAK Lodian Braho deklaroi se nuk përjashtohet mundësia e një kërkese të re në kuvend për arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ai tha se hetime ndaj saj kanë vijuar dhe se së shpejti pritet një vendimarrje nga prokuroria e posaçme. Braho mohoi çdo ndikim politik në këtë çështje dhe theksoi se SPAK i bazon hetimet vetëm në prova, duke hedhur poshtë edhe akuzat për standarde dytëfishta në hetimin e krimit zgjedhor. Kreu i SPAK deklaroi gjithashtu se asnjë person nuk është imun ndaj hetimeve të prokurorisë posaçme. Gjatë raportimit në kuvend, ai refuzoi të komentojë çështjen Albanian Files, por theksoi se çdo hetim nis dhe zhvillohet vetëm në bazën e provave. Braho ftoi kudo që disponon provat i depozitoi pranë SPAK-ut për shqyrtim. U zhvillua sonte protesta e 46 qytetare, ndërsa organizatorët kanë bërë të qartë se revolta nuk do të ndalet as gjatë sezonit veror. Edhe këtë mbrëmje qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej për të marshuar më pas drejt kryeministrisë, ku vijuan me fjalimet. Aktualisht janë duke marshuar në rrugët e kryeqytetit. Ata përsëritën kërkesat për largimin e qeverisë së Edi Ramës dhe gjithë klasës politike.
0: Top Albania Radio.
1: Partia Demokratike mblodhi pas ditën e sotme Këshillin Kombëtar për të zgjedhur kupolën drejtuese, 2 muaj pas rizgjedhjes së kryetar të Sali Berishës, Flamur Noka, përballet në garën për sekretarin e përgjithshëm të partisë, me Sajmir Koreshin. Berisha garantoi transparencë për procesin e votimit, duke theksuar se rezultati do të shpallet publikisht. Ish-kandidatja për deputete e PD-s, Liriana Kuçanaj, pati një përplasje me kreun e partisë Sali Berisha. Kuçanaj i u drejtua Berishës duke i thënë se do të bëj përsërisë sekretar të përgjithshëm Flamur Nokën. Ai shtoi se ka paraqitur dhe një rezolutë që nuk ishte marrë parasysh, ndërsa Berisha ju përgjigj se duhet të ndjek statutin për paraqitjen e rezolutave. Drejtuesi i Inspektoratit të Përgjithshëm, Dashnor Sula, ka theksuar sërish rëndësinë e sigurisë ushqimore në kuadër të masave të ndërmarra për sezonin turistik në qarkun e Dibrës. Sipas tij, me rritjen e numrit të vizitorëve gjatë periudhës verore, kontrollet në subjektet që tregtojnë e propunojnë produkte ushqimore do të intensifikohen me qëllim garantimin e standardeve të sigurisë dhe cilësisë për banorët dhe turistët.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Gjykata e apelit la në fuqi dënimin me 16 vite burg për Mario Perleshajn, i akuzuar për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani. Ngjarja ndodhi më 18 nëntor 2024 pranë shkollës Fanoli në Tiranë, ku gjatë një konflikti fizik i mitur u godit me mjet prerës. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 2 apartamente dhe një garazh, një shtetasi të dënuar me 10 vite burg për trafik droge. Sipas organit të akuzës, hetimi pasuror ka

0: zbuluar se të ardhurat e ligjshme të tij dhe familjarëve nuk justifikojnë investimet në këto prona. Me vendim gjykate, pasurit janë sekuestruar pasi dyshohet se janë krijuar nga veprimtaria kriminale. Finalizohet në Lezhë operacioni anti-drug lighting. Policia zbuloi në Vel ambiente për kultivimin e kanabisit, arrestoi 2 persona dhe zgjesoi 174 bim narkotike. U sekuestruan armë, pajisje kultivimi, lëndë narkotike, automjet dhe celular. Për lidhje të palishme energjie po hetohen dhe 4 punonjës të OSHE-s. 13 persona kanë humbur jetën në aksidente rrugore në qarkun e Elbasanit gjatë periudhës janar-korrik 2026. Policia ka shtuar kontrollet në terren dhe apelon drejtuesit e mjeteve për më shumë kujdes dhe respektim të rregullave të qarkullimit. Ndërkohë gjatë muajve maj-qershor janë referuar në prokurori 428 raste penale dhe janë zhvilluar 14 operacione policore.
1: Lajmi nga rajoni.
0: Një grup delegatësh të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë dorëzuar në shkrimet e nevojshme për thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm ku pritet të shqyrtohet edhe pozicioni i kryetarit Lumir Abdixhiku. Sipas statutit, kryesia e partisë duhet të thrasë kuvendin brenda 60 ditëve. Lëvizja vjen pas pak nejësive të shprehura për rezultatin e zgjedhjeve, ndërsa Abdixhiku ka deklaruar se do të përmbahet procedurave statutore dhe nuk ka ndërmend jap dorëheqjen. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se deklarata e ministres së administratës shtetërore dhe veçqeverisjes lokale të Serbisë, Snežana Paunović, nuk pasqyron as vullnetin e tij dhe as atë të qeverisë serbe, duke theksuar se politika e shtetit është dialogu dhe kurs pastrimi etnik. Paunović në një intervistë për televizionin serb Kurir tha mes të tjerë se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit, do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën në vitin 1998. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Koska dënuar ash për deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović për Kosovën, duke cilësuar atë të papranueshme. Në Bruksel, Koska tha se në Europë nuk ka vend për retorik që justifikon ose lartëson pastrimin etnik. Ajo theksoi se deklarata të tilla bien ndesh me vlerat e Bashkimit Evropian dhe me detyrimet e Serbisë në procesin e integrimit evropian.
1: Lajme nga bota.
0: Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se javën e ardhshme Shtetet e Bashkuara do të godasin ura dhe termocentrale në Iran nëse Teherani nuk rikthehet në tryezën e negociatave. Trump tha se operacionet ushtarake do të vazhdojnë derisa Irani të pranojë marrëveshje. Ushtria amerikane ka rifilluar bllokadën detare ndaj anijeve që hyjnë dhe dalin nga portet iraniane. Komanda qendrore e SHBAS njoftoi se masa hyrin në fuqi sipas afatit të paralajmëruar, ndërsa forcat amerikane po kryejnë edhe sulme ndaj objektivave pranë ngushticës së Hormuzit. Bllokada rikthehet një ditë pasi presidenti Trump deklaroi se SHBA do të forcojë kontrollin në këtë korridor strategjik detar. Në anën tjetër, Irani ka kërcënuar se do të mbyllet dhe koridoret të tjera të eksportit energjisë që i shërbejnë SHBA-s dhe alatëve të saj. Garda revolucionare deklaroi se rrugët energjetike ose do të ndahen nga gjithë, ose nuk do të jenë të disponueshme për askënd. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Pesa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbindë shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Dan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lanço nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri
1: guide, guide G. Bieri guide, guide G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega.

0: thoni jo kush është Mihail Gjega. Mihail Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
1: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio. Nëse jeti pradioje,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Vis Channel, Pick TV. Top List.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

që në radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

qen radio në duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.